0: Iltapäivän juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Kimmo Vehviläinen.
1: Mä rakastan aamuja, kun aamuisin ilma on hapekasta, kun kukaan muu ei ole vielä hengittänyt sitä.
0: Niina Backman.
2: Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia.
0: Veronika Verho.
3: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työ

0: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa? Vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Paras seko.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Paras sekoitus.

0: todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Paras seko.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. Paras sekoitus.

0: Radio Nova. Nova. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
2: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
1: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
2: Niin.
1: On se nyt kumma.
2: On se nyt kumma.
1: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näet ton sanan.
2: Oikeita vastauksia.
1: Aivot myös.
2: Eikö niin, että me saatiin 5?
1: No hei. Kyllä tää nyt.
2: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen mahdollisuuden.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: Olen viime aikoina kunnostautunut ruokavinkkeille, joista on tullut aika suosittuja. Minna tekee näitä tuolla sosiaalisen median puolella, mutta mä teen täällä aamulähetyksessä.
1: Joo. En ole tämmöistä tajunnutkaan.
2: Joo, mulla kai nyt heti tuu edellistä vinkkiä mieleen, mutta...
1: Tuleeko vuosi lukua edes mieleen?
0: Sanooko sana rullakebab mitään?
2: Joo.
1: Ai niin, että sä vinkkaat,
2: niin, sä olit
1: mitä
2: tilannut
1: sä oot ostanut.
2: Sen,
1: tai... niin.
2: Niin.
1: Toisten tekemistä ruoista.
2: Niin sellaisia ruokavinkkejä.
0: Niin.
2: Mitä söin eilen, tyyppinen.
0: Niin, just niin.
2: Mitä volttasin eilen.
0: Kyllä.
2: No niin.
0: Niin.
1: No onhan nekin.
2: On ne vinkkejä.
0: Onko ne jotenkin huonompia kuin ne, jos on
2: niin,
0: itse tehnyt?
2: Että,
1: ei me lähdetä tuomitsemaan.
0: Siis
1: kerro silleen, toki.
0: Että jos mä vinkkaan vaikka, että hei, ostin tosi hyvän auton.
2: Joo.
0: Niin onko se mitätön vinkki, kun mä en itse rakentanut
2: auton? Aa, noin.
0: No niin.
2: Pikku uhriutuminen aina.
0: Okei, okay. No niin, jälleen kerran.
2: No niin.
0: En laittanut rikkaa ristiin, enkä kapustaa kattilaan.
1: Sano vanha poika, kun... No niin.
0: Puolisoni poika oli törmännyt omissa some-tiktok jossain jutuissa tämmöiseen nuorison trendiruokaan, johon tulee nakkeja, valkoista pastaa, kermaa, ketsuppia. Ja sitten 3 juustorastetta. Oh. Paljon.
1: Oi.
2: Okei.
1: Okay. Tykkään. Joo.
0: Jumalaut, se oli.
2: No mennä nyt sanoa, että ei toi kyllä tuolla reseptillä voi kauheasti pieleen mennä.
0: Mä olin just syönyt siinä kalakeiton ja siihen kylkeen pari ruisleipää ilman juustoa huom. Ja eli mä olin niinku täynnä.
2: Mm.
0: Ja sit he tuli ja se oli 10 minuutissa valmis.
2: Joo.
0: Ja sitten toi kundi alkoi sieltä huutaa, että äiti, tää on hyvää. Äiti, tää on ihan taivaallisen hyvää. Mä oon pakko maistaa. Mä vedin 2 lautasellista sitä vielä siihen päälle.
1: Niin, että sun toinen maha heräsi, että hetkinen, täällä onkin nälkä.
0: Sitten puolisoni, joka on terveysihminen, niin oli silleen, että vitti, että toi on tämmöistä niinku äijäilyä, että kumpikin on siinä kuorossa. Tää on hyvää, tää on hyvää.
2: Niin.
0: Mä sanoin, että jos sä oot ihan rehellinen,
2: että
0: laitetaan tähän nyt viereen toinen lautanen, missä on jäävuorisalaattia, pilkottua kurkkua ja tomaattia ja paprikan palasia.
2: Niin.
0: Niin vannotko nyt käsi sydämellä?
2: Niin, että jos olet aivan rehellinen.
0: Niin eikös tämä nyt maistu ihan helvetin paljon paremmalta?
2: Mm.
0: Meni ihan, nainen meni hiljaiseksi. Ei pystynyt sanoa mitään.
2: Joo.
0: Raikas my ass.
2: Niin.
0: Niin kuin kermaa, nitriittejä.
2: Aivan.
0: Kaikkea.
2: Sellaista, mitä niin. Ihminen tarvitsee.
0: 1000 kaloria ja kuolet nuorena, mutta onnellisena.
2: Joo. Niin. Sos tuli mieleen pastasta. Mulla oli joskus, lapset oli pienempiä, niin mulla oli tämmönen, olen hyvä äiti kohtaus siinä menossa ja verestävin silmin laittelin ruokaa ja olin jossain nähnyt kuvan semmoisesta, että kun nakinpalojen läpi työntää noita siis spagetteja, siis keittämättömiä raakoja.
0: Joo.
2: Että niin ikään kuin pujottelet ne nakit niihin, niihin spagetteihin.
1: Joo.
0: Ja niin, sitten alat keittää.
2: Ja sitten keität ne.
0: Ohoho.
2: Niin onpa jännää. Niin, ja olikin siis niistä.
0: Pysyis ne kasassa.
2: Pysy. Ne oli siellä niin kuin nauhoissa ne kiinni ne nakinpalat. Mutta että...
0: Joo. No sepä, että ei tuollaista voi syödä siis... Vastuullinen vanhempi ja lapselle teet tuommoista kuin maks kerran 2 viikossa.
2: Mm.
0: Mutta siis maku, kun siinä on vaan riittävästi kermaa, sitä semmoista nakin makua ja sitten sitä sulatunutta juustoa ja sitten vähän ketsuppia. Niin se yhdistelmä on, ei se ole niinku syyttä maailman suosituinta ruokaa.
1: Mac and cheese.
0: Niin, just joo, niin. Joo. Ihan järjettömän.
2: Niin ja se, että paitsi joku just, joka nimenomaan raikkaiden terveellisten arvojen puolesta puhuu, niin ehkä joutuisi just myöntämään, että no onhan se hemmetin hyvää. Samoin kuin varmaan joku, joka syö jotenkin äärimmäisen hienoa ruokaa.
0: Mm.
2: Niin.
0: Mutta mä itse asiassa tuossa mietin sitä, että kun on syönyt joskus niinku hienossa ravintolassa jotain tosi hienoa.
2: Mm.
0: Että onko se niinku faktisesti maltaan parempaa kuin tämmöinen 5 minuutissa valmistunut
2: niin.
0: Nakkipasta.
2: Aivan.
0: Että kyllä siinä on vaan...
2: Niin, että joku kastikeita on keitelty pitkään ja
0: hauduteltu
2: ja keitetty kasaan. Ja...
0: Joo, härkää on tuotu jostain Etelä-Amerikasta ja sienet Kiinasta. Niin.
2: Niin.
0: Ei se sen kummemmaksi muutu.
1: Nonne.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Siellä pahin on se, että kun sä menet suihkuun, niin pitää pitää suun joku niin kyynny, kun ollaan ja voi, kun sä peset vaan kiuksia.
2: Totta muuten.
1: Mä oon siis juonut tätä vettä, millä ei saa edes pestä hampaita.
2: Mutta sit sä lähdet siitä rannalle ja sit sä otat sangrian jäillä. Ja jäät on tehty siitä vedestä, mikä joo. Tulee hanasta.
1: Ja seuraavat 3 viikkoa meneekin sit tiputuksessa ja vessanpöytön äärellä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
3: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: Suvi, mun veikkaus tästä auton lisävarusteesta, johon sä olet pettynyt, on ääniohjaus. Käynnistä radio. Se ei toimi.
1: Totta. Ei, tollaista mä en ole kokeillut. Tosin olen istunut auton kyydissä, kun kuski yrittää antaa auton peruttaa itse ruutuun. Ja sit se ei tajua, se auto, missä se ruutu on, ja se peruttaa aivan päälle.
0: Toi on pelottavaa.
1: Se on tosi pelottavaa, joo. Mutta ei, tämä ei ollut se, vaan mä oon totaalisen kyllästynyt siihen autotoimintoon, jossa takaluukku pitäisi saada auki heiluttamalla jalkaa siellä. Niin kuin sen auton...
0: Pyyhkäisy.
1: Niin, sen, niin kuin mikä takapuskuri, vaan mikä sen nimi on siellä alla. Kun siinä pitäisi olla joku tunnistin, että kun sulla on avaimet taskus, niin sä voit tulla kaupasta kassit kädessä ja voi jalalla pyyhkästä ja se kun unelma aukeaa. No, ihminen, jonka kanssa vietin kesän, hänen autossaan on tällainen ominaisuus ja se ei toimi. Siis ikinä. Mutta hän on siitä aivan tolkuttoman ylpeä, että se niinku teoriassa pitäisi olla siinä. Ja saattaa olla, että jos sä oikein sinnikkäästi sanotaan niinku 10 kertaa pyyhkäset, niin 2 kertaa se voi onnistua, kun sä oot ensin pyyhkässyt 5 kertaa siinä. Eli se on niinku tosi vaikea. Ja sit se vaan... jättää sut sellaiseksi tyhmän näköiseksi, kun sulla on valtava määrä ostoksia kädessä ja sit sä jalalla huidot siellä niinku puskurin alla. Et ne, jotka ei tiedä, että tuommoista ominaisuutta on, niin miettii varmaan, että onko tuolla kaikki ihan okei.
0: Okay. No mutta sähän voit tätä harmitusta lieventää sillä, että kun hän tulee kassit kädessä ja pyyhkää sen jalalla, niin sä aukeet.
1: Hei!
0: No, mutta niin sä sanoit.
1: Hei nyt! Mä en tiedä, kun sä muhittelit tätä päässä, milloin pääsin sanomaan.
0: Niin, juu,
1: ja katso, kun sillä on kivaa.
0: No okei.
1: Niin, mutta siis se juttu, että vois mutta... vaan niin kuin aukasta itse ja se olisi hoidettu jo. Mutta ei suostu luovuttaa.
0: Mä ymmärrän, koska ärsyttää.
1: Joo.
0: Sitten niin kuin pahimmillaan vielä, joko sä oot oikein maksanut siitä ominaisuudesta, niin. Tai sit sä oot vähän ostanut sen takia, tai siitä kun myyjä sanoo, että joo, tässä on myöskin toi, että automatiikkaa, että sitten näin. Niin se on tehnyt sen niin kuin, ostopäätös on syntynyt senkin avulla.
1: Juu,
0: se sinne ärsyttää, toi. Että se ei sit toimi.
1: Totta kai se ärsyttää.
0: Mut tietääks kukaan tässä maailmassa, että mihin kohtaan se jalka pitää pyyhkästä ja missä kulmassa, koska... sä et ole ihan ainoa, joka valittaa tästä samasta.
1: Ai, en vai?
0: Joo.
1: Okei. Okay.
0: Mullakin on ollut yksi semmoinen auto ja ihan sama juttu oli.
1: En mä tiedä.
0: Niin, et niin kuin...
1: Okei, täällä tulee viestiä. Älä heiluta sivuttain, vaan potkaisen nopeasti alle. Hei, kirjoittaako joku näitä vaan nyt, että saa ihmiset näyttää vähän urvalta?
0: Säärin kolahtaa siihen vetokoukkuun joka kerta.
1: Ai, niin. Mutta se on se väärti.
0: Mutta tiedätkö, se voi olla niin. Koska mäkin heilutin sitä sivulta sivulle. Ja se ei vaan toimi, tai se toimi niin kuin joka 10 kerralla.
1: Tässä kysytään, että seisotko liian lähellä autoa? No mutta missä muu sit pitäisi seistä?
0: Toi on sama kuin toi nämä kaupan tämmöiset liuko-ovet, jotka aukeaa automaattisesti, kun sä kävelet niitä kohti.
1: Joo,
0: Jos sä tuut sieltä niin kuin suoraan sivusta sen oven eteen, niin nehän ei aukea.
1: Ei se tunnista.
0: Sitten sun pitää ottaa askel tai 2 taaksepäin, niin sit ne aukeaa.
1: Joo. Ja sit siihen on niin joku tullut sun senän taakse, niin sit sä astut sen varpaille, klonks.
0: Just näin.
1: Joo, näin on. Mutta siis onhan näin, niin kuin muitakin sille, että no, klassikko, kun kaukosäädin ei toimita, batterit on loppumassa, niin ihminen käyttää yllättävän paljon aikaa niin kuin ränkätäkseen
0: niitä
1: nappeja.
0: Niin, että painaa kovempaa sitä
1: nappeja. Niin, sen sijaan, että sä voisit mennä sinne televisioon ja hoitaa sen homman siitä. Eiks niin sopia?
0: Ei voi.
1: Eiks niin se on nappeina?
0: No, en tiedä sun televisiosta, mutta mun televisiossa ei ainakaan ole.
1: Siis eiks uusistelka, jos se kauko lähkaa toimimasta, niin that's it.
0: Se on siinä. Se on ihan kaatopaikkatavaraa sen jälkeen. Ihan oikeasti siis. Ei mun telkkarissa ainakaan yhtään nappia. Ehkä se päävirta, 1 nappi.
1: Ai mä ajattelin, että ne on siellä jossain niin kuin jemmas, vaikka nyt ihan siinä niin kuin framilla, siinä niinpä, etupaneelissa.
0: Ennen vanhaa oli.
1: Oli, ja oliko kaikki paremmin, Kimo?
0: Oli.
1: Oli.
0: Mietaa hiihti. Markat kilisi taskussa.
1: Näin.
0: Joo, ja Kekkonen hoiti homman.
1: On se.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Puhuttiin äsken vielä näistä, että millä nimillä ihmisillä on yhteystietoja puhelimeen tallennettu, niin jätetään aihe muuten, mutta pakko ottaa vielä kuvauspaikka järjestäjän viesti.
1: Okei, no anna tulla.
0: Eli ihminen, joka etsii nyt sitten TV-sarjoille vaikka kuvauspaikkoja tai tarvitaan jotain rekvisiittaa tai muuta, niin hän kertoo, että häneltä löytyy muun muassa seksikeinu Tikkurila. Löytyy keulia sekä sitten kotiväkivalta Kerava.
1: Oho.
2: Okei. Ei ole ihan joka jannulla puhelimessa tämmöisiä.
1: Joo.
2: Mialla on vähän tämmöinen arkisempi. Hänellä on kusiset kengät Tori. On mennyt kaupat piloille.
0: Näin.
1: Selvä. Niin olin sanomassa sitä, että hashtag uutiskynnys, hashtag mihin rankkaatte tämän Ilta-Sanomien uutisen sivulla 14. Pätkissuklaan saatavuudessa ongelmia. Aiheuttaako merkittävää haittaa teidän loppuviikkoon?
0: Sanotaan, että tuon uutiskynnyksen ylittämiseen nyt ei tarvita Vilma Heltelän seivästä.
1: Niin. Ja se, että välillä on sitä, että jauheliha on loppukaupasta.
0: Joo.
1: Mä jotenkin ymmärrän.
0: Niinpä. Että
1: peruna on loppu.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Tämmönen niin kuin, siis tärkeä elintarvike.
1: Mutta pätkissuklaa. Joo. Ja tiedoksi nyt sitten, koska kaikkia tämä valmo kiinnostaa, niin kyseessä on laiteasennuksesta johtuva tilapäinen katkos. Raportoidaan patserilta.
2: Okay. No niin. Eli perjantai tulee silti ja se voi olla ihan okkin.
1: Kyllä pätkistä saa taas sitten ihan kautta. Muistan itse asiassa, että pätkis oli mun lasten lempparipatukka. Että tavallaan jos ne olisi vielä pieniä, niin voi olla, että loppuviikossa olisi hankalukin.
0: Jos jollakulla on esimerkiksi tapana hakea perjantai pätkis.
1: Yes.
0: Eikä saa sitä.
1: Niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Saanko vetää aamun viisastelu?
1: No annapa tulla.
2: Olisi kiva.
0: Musta mä en ole tänään vielä viisastellut.
3: Okay. Radio Novan aamu.
0: No ei tämä nyt siihen, ei tämä mene ehkä tolle osastolle, okay, mutta muuten toi pimpelipompeli kyllä tähän sopii. Meillä on rappukäytävään ilmestyi tuommoinen lappu sinne seinille, että sinä ja sinä päivänä siellä tullaan niin kuin pesemään ja vahaamaan rappukäytävän lattiat. On tietysti hieno homma tästä ylläpitoa. Mm. Mutta sitten siinä oli, että pyydämme välttämään tarpeetonta oleskelua rappukäytävässä.
2: Eikö tämä sun viikonloppusuunnitelma?
0: Niin mä sitä, että mä yritin oikein niin kuin miettiä, että koska mä olisin viimeksi niin kuin tarpeettomasti oleskellut rappukäytävässä. Ja mitä siellä niin kuin sitten tekisi?
1: Tai muistatko, milloin viimeksi nähneesi jonkun naapurin?
0: Niin.
1: Ylipäätään kenenkään oleskellut tarpeettomasti
0: kyllä,
1: rappukäytävässä.
0: Niin, kyllä, että ei mennyt ulos, eikä mennyt kotiinsa, mutta oleskeli siellä rappukäytävässä.
1: Edes teinit ei kokoonnut sinne ei alas kännyköiden kanssa.
0: Ei, niin ja meilläkin talossa asuu paljon lapsia, mutta ei ne siellä rappukäytävässä oleskele.
2: Niin.
0: Ne juoksee siellä pihalla ja siellä on keinut ja siellä on hiekkalaatikot ja muuta.
1: Mutta kyse on siitä, että se ajatus on että nyt toivottavasti kuljetaan mahdollisimman vähän. Mutta jostain syystä on vakiintunut tämmöinen ikään kuin kohtelias ilma.
0: Niin.
1: Että ei tarpeen. Miksi ei siinä suoraan kirjoiteta, että liiku niin vähän
0: niin
1: kuin mahdollista.
0: Niin, tämä.
2: Että tee kauppareissus nyt. Tai sen jälkeen, mutta älä sen aikana.
0: Samalla ovenavauksella. Yhdistä kaikki käy. Niin
2: just
0: niin, ja samalla kertaa roskat, kun käyt kaupassa tai niin koiran kanssa ulkona.
1: Joo.
0: Mutta se jotenkin mua mun vähän tekisi mieli ruveta tarpeettomasti oleskelemaan rappukäytävässä.
1: Mä niin kuin joskus häiritsee jopa hän-hän-pääte. Suljethan roskiksen kannan.
0: Mä en tiedä mikä siinä on, mulla tulee ihan kylmät väreet.
1: Joo.
0: Ja ihan semmoinen, että enhän sulje.
2: Ai se tulee tämän jäkittäjä.
1: Kyllä,
0: kapina. Tulee kapina henki heti.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: Hei hei, täällä jälleen suosikkiohjelmanne Isä ja lapset.
6: No niin.
5: Pesue on taas koossa.
6: On.
7: Miten sitä nyt tälleen alkaa?
5: Isosisko osaa pysytellä niinku silleen lähellä kotia, mutta sitten on tää niin. Meidän kuopus, tää tuhlaaja tyttö. Se lähti kauas Lontooseen, mutta on tullut takaisin. Moi Suvi.
7: Moi. Tuli tyhjätaskuna takaisin. Ei siellä hirveästi ollut kun lähin, mutta nyt.
6: Ai kävi niin.
7: No silleen.
6: Rahat loppu, niin. Lakkikourassa takaisin kotiin.
7: Kyllä. Klassinen maitojuna.
6: Joo.
7: Niin kävi.
5: Vaikka Lonto on niin halpa kaupunki.
7: No sehän on kerta kaikkiaan sentään. Joo, haluatteko te heti teidän tuliaiset? Tähän niinku ihan heti. Kello on nyt tasan 6.
5: Tuohan hirveän vaikea olisi sanoa, niin. Että ei haluta. Halutaan vasta 2 tuntia. Tietenkin niin me halutaan tuliaiset.
7: Niin, mä ajattelin, että jos te olette halunnut pidätä jännitystä.
6: Ei, me halutaan niin vasta vartti yli 9.
7: Mä luulen, että se on hirveästi pidäteltävä. Tiedättekö te, kun mulla kävi nyt silleen, että mulla oli niin hauskaa, että mä unohin teidät ihan totaalisesti. Siis aivan täysin. Että mä oon siis ollut tax-freeissä ja etsinyt sieltä tuliaisia 3 eri ihmiselle.
6: Joo.
7: Ja sitten kun mä pääsin...
5: Unohdit myös ihmisen, jonka kanssa sä vietit kesälomalle. Oikeesti.
7: Ei. Mä muistin hänet. Sori, 4 ihmiselle. Joo. Mut sitten kun mä tulin kotiin...
5: Siis nyt, ei kun, stop tähän. Okay, ostitko sä sille ihmiselle, jonka kanssa sä vietit kesäloman?
7: Ostin.
5: Tuliaisen tax-freeistä... lähtiessä hädissäs vai jo sieltä?
7: No ei, mä ostin sieltä jo niinku.
5: Eli sulla ei ollut niin hauskaa sitä, että hänet unohtanut, mutta meidät unohdin.
7: Niin. No sit kävi silleen, että mä en edes, tiedätkö sä, tax-freeissä vielä, niin mä tein jotain vimosia, jotain pikkuhankintoja. Sitten mä menin kotiin, kello oli vähän vaille 1, mä pistin silmät kiinni ja mun tuli tämmönen reaktio, mä aukasin, mä ei ole Juman kautta totta. Kimmo ja Minna. Ja sitten mä sanoin, että ei oo, että mulla ei ole siis teille, niin kuin, mulla ei olisi Toblerone teillä. Ei mitään.
5: Joten... Hyvä, mä vihaan Toblerone.
7: Okei. No mutta nyt sen sijaan, niin mä ajattelen, että mä tuon teille supisuomalaisia luumuja.
6: Ihana, me saatiin korvaukseksi
7: tästä kaikesta. Luumuja. Niin saitte, jos sä haluat ajatella sen näin.
6: Hei, tässä on ihanan näköisiä. Kiitos.
5: Mulla on vielä niin paljon opeteltavaa tästä.
6: Ota hei, nyt tuliaisluumuja vähän.
7: Ota tuliaisluumuja. Se on hyvä luumu.
5: No, mutta pienimpiä luumuja, mitä mä ikinä. Viinirypäleen
6: kokoisia, mutta ihan supersöpöjä.
7: No, mutta mites jos sä vihat Toblerone, eikö tää ihan kiva korvike sille kuitenkin?
5: Joo, parempia luumuja kuin Toblerone.
7: No niin, siinä tapauksessa.
5: Mutta toi, että sä niin kun vielä myönnät, että nää on niin kun Suomesta tuotuja tuliaisia.
7: Niin. No, mutta niistä, onko se nyt niin, pitääkö se tuua sieltä kohdemaasta sitten, että se niinku merkkaa.
5: Mulla on hirveästi vissiä parisuhteista kokemusta, koska mulla on tuossa vuosien varrella käynyt pari kertaa niin, että mä oon ostanut silloiselle puolisolle just niinku, sä et kiinni siitä, että se on lentokentältä ostettu.
7: Joo.
5: Niin se riita ei ihan heti lopu. Kyllä siitä niinku pari vuotta siitä muistutetaan.
7: Niin, että se, että on ostanut sen sieltä niinku lomamaasta, tarkoittaa, että on ollut ajatuksissa.
6: Kohteesta, niin.
5: Just toi, että mulla oli niin, siis ajatus siitä, että mä sanoisin, että mulla oli niin hauskaa, että mä en muistanut sua yhtään. Mieti. Mieti, miltä meistä niinku tuntuu nyt.
7: No nyt mä vähän niinku sanoisin ääneen.
6: Mutta on kyllä hyviä luumuja.
7: Niin, no.
6: Täytyy se sanoa.
7: No. Tämä just.
5: On makeita
6: ja hyviä.
5: Oh.
7: Et yhtään en niinku muistanut teitä siellä Lontoossa, mutta sitten niinku omassa sängyssä pötkötellessä keskellä yötä, niin havahduin.
5: Siis tulit sä vasta eilen illalla noin myöhään?
7: Joo, tuli tosi myöhään.
5: Ok, ok. Ota nyt iisisti sitten.
7: No niin.
5: Hae kahvia, kuunnellaan Ozzy Osbournea.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: taivaan rockstarojen kerhoon liittynyt osio Born Your Dreamer. Soi tässä kello 6:09 maanantaiaamuna. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kaikille, jotka tuolta WhatsAppin kautta kirjallisestikin toivottelevat meille hyvää
1: Kyllä,
0: huomenta.
1: Kyllä, sieltä muun muassa tulee viesti masentava aamu. Elokuun viimeinen päivä teki tämän. Katuvalot eivät enää sammuneet työmatkalla.
2: No niin.
0: Pimeää on, mutta tosi lämmintä taas.
1: Ihan superlämmintä.
2: 16.
1: Joo, meillä näytti 17. Välittömästi lähdin läpsyt jalassa liikkeelle.
0: Ensimmäinen kunnon kesäaamu. Elokuun viimeisenä päivänä.
1: No sitten täällä tuli viesti, jossa epäillään, että nämä miniluumut olisi kriikunoita. Onko mahdollista tämmöinen tutkintalinja?
2: Täysin on. En osaa sanoa, mitä ne on. Mutta syötäviä ne on.
0: Et osaa sanoa.
2: Niin.
0: Sinä hortonomimme. Ihan oikeasti.
2: Mä sinne luumuiksi, mutta en mä osaa sanoa.
0: Toi pitää selvittää siksi, että toi, mä tiedän sanan kriikuna.
1: Sama, mutta...
0: Mä en, ei mitään tietoa, miltä se... Mä oon luullut, että kriikuna menee jonnekin sinne taatelin suuntaan.
2: Mutta siis nää on ihan nää liloja, pieniä ja pyöreitä, ettei soikioita.
0: No se, okei se, mutta ennen kaikkea ne on pikkuisen isompia kuin tummat viinirypäät.
1: Niin on.
2: Niin no sille, no okei joo.
0: Ja sitten
2: niin,
0: siellä on se kivi sisällä.
1: Kivi on sisällä, joo, että...
2: Hei, mistä?
0: Tosi makeita.
2: Anteeksi nyt keskeytys. Mutta siis näinkö mä oikein tuossa biisin aikana, Kimmo Vehviläinen, sä söit luumun, kävit sä laittamassa sen luumun kiven mun tonne kukan juurelle multaan, huonekasvin multaan.
0: Mä luulin, että sä olisit ylpeä musta. Mä oikein painoin sen sormella sinne syvälle. Siis, sieltä itää kohta puu.
2: Siis,
0: me saadaan omia studioluumuja.
2: Kun tässä oli hälinää ja joku jutusteli, niin mä vaan seurasin sivusilmälle, että ethän sä. Mitä sä kykit tuon, kun et sä noista kasveista ole kiinnostunut?
0: Oliko se virhe?
2: Kimmo, et sä voi jemmata huonekasvien juurella luumujen siemeniä?
0: Yhden ainokaisen. Miksi sen voi?
2: Please, oh my gosh.
0: Mieti, jos sieltä kasvaa pieni pistokas ja sitten sen voi istuttaa omaan ruukkuunsa.
2: Ja, mä en haluu.
0: Joo. Ja 30 vuoden kuluttua siinä on sellainen laatte, missä lukee, Kimmo Vehviläinen istutti tämän luumupuun. Rauha hänen siellä
1: luumuun. Siis siinä mielessä niin kuin ymmärrän, että mullekin tulee tosi usein, jos mä syön jotain, missä on siemen,
0: joo,
1: niin mulla tulee sellainen fiilis, että pitäisikö tämä laittaa multaan.
0: Pihalla kasvaa tammi ja niin, sieltä tulee niitä tammenterhoja. Ja sitten jos se suurin osa, niin tulee haravoitua siitä tammen alta pois. Siis orava piilottelee niitä.
2: Niin.
0: Mutta pitkin meidän pihaa on semmoisia pieniä tammen alkuja.
2: Joo.
0: Että jos nyt vaan antaisi olla, niin meidän piha olisi kohta tammimetsä.
1: Tammimetsä.
2: Niin on. Mm. Mutta tiedätkö, kun...
1: Jossa liito-oravat hyppelis puusta toiseen.
0: Jep, se olisi natura-aluetta. Haluatko sä liito-oravan tänne studioon vai et? Oletko sä eläinrakas vai et?
2: Mä hämmennyin tämän kaiken tämän edessä, koska siis Erkäisen Eskohan siis niin kuin pitkään kasteli näitä kukkia maitokahvilla. Ja tämä johtui siitä, että mä sanoin, että nämä huonekasvit on tällaisia eksottisia, että ne pitää siitä kahvista, mutta vaan ja ainoastaan kahvista ilman maitoa.
0: Niin
2: se maito saa sen mullan happamaksi. Ja nyt tämän lisäksi niin mä kuulen, että sä tuikkaat kasvien siemeniä tonne.
0: Yhden luumun siemen.
2: Mitä mä teen teidän miesten kanssa?
1: Nyt tuossa tuli tommonen kylväjä.
0: Laittakaa tää mieleen. Kahden viikon päästä Suvi sanoi, että kun sä Kimmo aina laitat niitä siemeniä tonne. Hyvä Suvi.
1: Sulla on nyt kylväjä.
0: Yhden kerran aina.
1: Kylväjän maine.
2: Mitä muuta siellä nyt on?
0: Hei, siementä vakoa ja muijaa lakoon. On se niin väärin. Laulu ihan sleepers aikanaan.
1: Saanko lähteä kotiin? Ja Suvi.

0: Saas nähdä, mitä tämä kaksikko tekee seuraavaksi. Ilmeisesti eivät yhdessä enää tee mitään. Et Linda Lampenius, Pete Parkkonen, parivaljakko oli tota hetken vain meidän ilonamme. Mutta yleensä ihmisillä on tapana takoa silloin, kun rauta on kuumaa.
1: Niin. Kyllä.
0: Mitä mutta sieltä sitten tulee?
2: Tuossa kun he olivat siis ilmeisemmin kiertueella keskenään, ja sitten kun se kiertue loppui, niin sitten siitäkin revittiin jotenkin sellaiset otsikot, että tästä syystä Linda ei ole enää Peten kanssa.
1: Se oli jotenkin hirveän dramaattisesti paketoitu.
2: Oli.
1: Sanokaa mun sanoneeni, että sitten niissä, missä ne nyt järjestetäänkin, ne seuraavat euroviisut sitten. Se oli se dänkä.
0: Vai niin?
1: Mutta mikä maa se oli?
0: Romania. Ei, Bulgaria.
1: Ehkä.
0: Joo, kuitablokki, joo.
1: No niin, no mutta siis joka tapauksessa, niin sitten siellä kun ne järjestetään nämä seuraavat ja sitten siellä on jotain väliaikanumeroja ja muuta, niin mä oon aivan varma, että heidät kutsutaan sinne. Vähän niin kuin siellä oli Erika Wikman nyt tänä vuonna.
0: Ja Lordi on niin. Ollut sitä ennen, että onko tämä...
1: Mä oon jotenkin... Mulla on semmoinen vahva hytin.
0: Okei.
2: Okay. Mm.
0: Ja myös Kääriä on ollut. Itse asiassa niin kuin, johtaako Suomi tilastoa, jossa niin kuin yhden maan euroviisuedustajat kutsutaan aina seuraavana vuonna vähän esiintymään?
1: Niin.
0: Kieltämättä aika usein on näin ollut.
1: Niin no.
2: Ja vaikka ne olisi voittanut, niistä on tullut sellaisia ilmiöitä.
0: Niin.
1: Joo, mutta näin mä ennustan.
0: Mä ennustan, että hetken kuluttua Novan aamussa on luvassa, mitä tapahtui tänään, elokuun viimeinen päivä, mitä kaikkea on sattunut vuosisatojen varrella, juuri tänä päivänä.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys.

0: jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
12: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
13: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
14: Tuutsä!
13: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
15: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
16: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
17: Paras sekoitus.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on nyt siis 31. elokuuta, että kuukausi päättyy tänään. Otan täältä nyt yhden patentin tämmöisellä nopealla maininnalla, kun sellaisia ei ole nyt hetkeen ollut. Vuodelta 1897 Thomas Alva Edison patentoi kinetoskoopin, tämmöisen ensimmäisen elokuvaprojektorin. Sillä ei vielä niin kuin pystytty mikään seinälle tai isommalla yleisölle niin kuin kuvia heijastaa, mutta siinä oli niin kuin yläosassa semmoinen niin kuin mehiläispesältä näyttävä sellaiselta, siis mitä on näet tuolla tällaisia niin kuin mehiläistarhureilla, niin sellaiselta pesältä näyttävä pönttö, jonka yläosasta yksi ihminen katsoi sinne sisään ja siellä pyöri filmi.
5: No. Mutta kaikki muistaa Edisonin vaan siitä meti hehkulampusta, niin. Mutta toi nyt on niinku melkein yhtä kova
4: keksintö. No on se. Ihan jo niinku elävän kuvan katsomisen kannalta, josta pääsemmekin sitten seuraavaan mainintaan. Tullaan rytinällä kohti tätä päivää vuoteen 1984. Uuno Turhapuro Armeijan leivissä -elokuva ensi illassa.
6: Yksi parhaimmista.
4: Kuuluu näihin varmaan top 10 Suomen katsotuimmat elokuvat kautta aikojen osastolla päivää. En ole nyt ihan tämän päivän tilastoa nähnyt, mutta esimerkiksi teatterikatsojia niin 750 000.
6: Mikä kohtaus tulee mieleen, kun pohditte elokuvaa?
5: En mä muista mitään muuta kuin sen, kun ne pelaa tennistä.
4: Totta.
6: Joo.
5: Ja muistan sen, että se oli ihan siis, mä nauroin niin paljon, se oli niin hyvä leffa. Ja mä oon yrittänyt kerran sitä katsoa tässä nyt jotain muutama vuosi sitten. Niin se oli ihan superhuono.
6: Älä yritä herättää sitä nostalgiaa, kun ei se meni jo.
5: Niin se, joo.
6: Niin.
4: Mutta siinä siis oli taustalla se, että Uuno Turhapuro kutsutaan suorittamaan loppuun asepalveluksen, jossa hän oli aikoinaan.
5: Sä kerrot oikein siis tämän elokuvan juone.
4: Aikanaan on ollut yhden päivän ja siis siinä Tuura on, siis vuoristoneuvos Tuura on puolustusministeri. Mutta että näistä lähtökohdista.
5: No okei, nyt onko vähän kiinnostaa.
4: Niin.
6: Joo, ja sitten Uuno saa niitä natsoja. Mä muistan sen, kun hän on, toimii puhtaaksi kirjoittajana. Hänkö sihteeri huomiset? Eikö alokas pysty yhtään nopeampaa kirjoittamaan? Kysyi joku korkea-arvoinen herra sinne. Niin sitten, kyllä, mutta virheiden määrä kasvaa huomattavasti. Ja sitten se kirjoitti sen puhtaaksi. Tjernuska Ainus. Näin alkoi paperi.
5: Tosi hauska.
6: Niin on! Sitä mä just yritän kysellä hetkensä.
5: No joo.
4: No sitten tuossa meidän tunnarissakin luetellaan tai hoitaan tätä kuuluisaa Kekkonen. Niin tämä oli päivä vuonna 86, kun Suomen presidenttinä yli 25 vuotta toiminut Urho Kaleva Kekkonen kuoli 3 päivää ennen 86-vuotis syntymäpäiväänsä. En mä muista, että minkälainen, laskeutuko siitä Suomeen joku maansur vai nyt mietin vaan, kun Norjan asioita tässä seurannut viikonloppuna.
5: Niin, en mä tiedä, laskeutuko Norjankaan maansuru, mutta semmoinen samanlainen fiilis oli kyllä.
4: Niin, maan isä.
5: Niin, ja niin kuin ja kaikkia suretti.
4: Mä muistan, että koulussa musiikin opettaja soitti sunnuntaina koulun kuorolaiset, johon kuului, niin läpi ja kutsui harjoituksiin seuraavan aamun avausta varten. Oikallis okay. Suomen maa piti opetella.
6: Joo. Ihan tosi.
4: Joo.
5: No, se oli sen verran ehkä helpompi, kun ikään kuin Kekkonen ei kaatunut suoraan niin kuin työsaappaat jalassa. Ei. Toisin kuin Harald tai toisin miten niin kuin Paavi
4: niin.
5: On niin kuin virassa kuolemaansa asti.
4: Kyllä.
5: Terveyssyistä oli jäänyt jo pois.
4: 4 vuotta aikaisemmin, kyllä. Joo. Näin se on. No sitten toinen, joka nyt sitten pysäytti puolestaan ihan koko maailman vuodelta 97, niin tämä oli se aamu, jolloin herättiin siihen tietoon, että Walesin prinsessa Diana ja miesystävänsä Dodi Al-Fayed oli kuolleet auto-onnettomuudessa Pariisissa.
5: Okei, sama päivä kuin Kekkoset
4: vai? Mutta 9 vuotta myöhemmin.
6: Joo. Että toi järkytti todella
4: niin,
6: vahvasti.
4: Niin, tämä oli.
6: Se on jäänyt jotenkin mieleen.
4: Se oli niin kuin puolen yön jälkeen Ranskan aikaa tapahtui se onnettomuus ja sitten se aamulla tämä uutinen levisi.
5: Ketä noita on tuommoisia niin kuin superhyviksiä, jotka sitten vääryydellä on menettäneet henkensä? Martin Luther King, John F. Kennedy, prinsessa Diana,
4: niin
5: John Lennon.
4: Niin tällaisia, joihin niin kuin koko maailma kohahtaa niin. Ja hetkeksi niin kuin putoaa asiat käsistä.
5: Joo, ja sitten niin kuin, että on niitä ihmisiä, jotka on koko ikänsä kaivannut verta nenästä ja sitten kuolee, niin se vielä jotenkin kestää. Mutta sitten on tollaisia, jotka haluaa vain pelkkää hyvää kaikille, niin sitten se on jotenkin niin, se on vaan niin superväärin.
6: On se pysäyttävää.
4: Semmoset, että olihan tässä.
5: Tässähän oli tämän innoittamana muistellaan vielä hetki tavallaan niin kuin pienenä muistutuksena, että ei kannata aina uskoa, mitä Minna näissä,
4: no niin.
5: näissä yhteyksissä.
4: No, okay.
5: Nimittäin tämä päivä on ollut aikaisemminkin.
4: Virallisesti vuonna 1982 tällä päivämäärällä alkoi Mauno Kekkosen presidenttikausi.
6: Tämä on mun lemppari. No oikein, kun miettii, että mikä tuossa on pielessä.
4: Ottaa tuon puhelimen soittoääneksi.
5: Mauno Kekkonen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Katy Perryn Watch It Burn. Hauska viesti tuli WhatsAppilla liittyen tuohon äskeiseen, mitä tapahtui tänään, jossa mainittiin tuota presidentti Kekkonen, joka kuoli tänä samaisena päivänä vuonna 1986. Että mä luulin pienenä, että kaikki Suomen presidentit on kekkosia ja kaljuja. Tämä oli tosi yleinen.
1: Niin oli.
0: Silloin mäkin muistan kysyneeni, että äiti, että kenestä tulee seuraava Kekkonen.
1: Joo, tai että kuka on Italian Kekkonen.
0: Joo.
1: Että se oli niinku synonyymi presidentille.
0: Jep.
2: Onko se silleen, että sun pitää olla lähtökohtaisesti kalju, että ylipäätään voi tulla pressaksi?
0: Joo. Että, silloin lapsena luuli.
2: Joo. Oottepa te ollut hölmöä.
0: Joo, ja toisaalta mä myös sanoin, että musta tulee isona Elvis. Okay. Ei rock-tähti, vaan
1: niin,
0: Elvis.
1: Elvis, niin.
0: Mutta sitten mä muistan toi mun ystävä, nainen, ala-asteen opettaja, niin sitten paljon myöhemmin niin kertoo, että nyt ollut tässä koulussa, niin hän on joutunut muun muassa vastaamaan oppilaiden kysymykseen, että opettaja, että voiko miehestäkin tulla presidentti. Mm. Kun Tarja Halonen oli presidentti, Jäätteenmäki oli pääministeri, ja sitten kotona äiti päättää kaikesta, mitä ostetaan kaupasta ja mihin mennään lomalle ja muuta tällaista.
2: Yeah.
0: Niin siellä pienet pojat oli ihan sillä lailla, että voiko semmoinen olla mahdollista, että mies saa päättää jotain.
2: Mm. Just.
0: Et aika pitkälle tästä tasa-arvossa niin, ollaan niin kuin tultu.
2: Joo.
0: Tosi se nyt ei naisille mitenkään vielä riitä, vaan naiset nyt vielä haluaa tätä NS-tasa-arvoa jumpata niin kuin sellaiseen täydelliseen niskalenkiin.
1: Kuten esimerkiksi saada samaa palkkaa miesten kanssa.
2: Niin.
0: Niin, joka on täysin absurdi.
2: Joo, jostain.
0: Absurdi pyyntö.
2: Eli tosiaan, musta tuntuu, että joku meistä pitää hakea nyt kahvia. Kuka se voisi olla?
0: Onnistunut rekrytointi. Älkää nyt olla tosistaan. Kato, vitsi, vähän läpällä.
3: Työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
4: Mentiin suoraan terapiaan.
5: Suoraan terapiaan?
4: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
5: Joo.
4: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta, ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä, ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
5: Joo.
4: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
5: Joo.
4: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
3: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei. Okay.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Onko uusi auto harkinnassa?
5: Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta viiva 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
11: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
12: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
13: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
14: Stop. Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Herätys! Radio Nova

0: Novan aamussa soi Kwanin Late. Kello on 12 minuuttia vaille 7 täällä studiossa istuvat Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Oikein hyvää huomenta. Sitten sinne pohjoiseen tielle 29, Kemi-Tornion moottoritie, niin siellä on Kallinkankaan liittymän, siis Keminmaan Kallinkankaan liittymän ja Tornion Kyläjoen liittymän välillä onnettomuus.
2: 0806000, me ollaan täällä 10 asti aamulla. Seurataan muun muassa liikennettä.
0: Viikonloppuna tuli seurattua paljon televisiota, koska alkoi selviytyä ja TTK:t ja Suomen-Ruotsin maaottelua ja sitten oli vielä korista eilisiltana ja piti oikein niin kuin suunnitella, excelöidä, että mitä katsoa missäkin
1: ja
0: kohtaa.
1: Ja missä välissä venyttelee, ettei niin makuhaavoja.
2: Onko se sellainen ääsprintti siinä niin sohvassa?
0: Mutta yksi ohjelma, josta haluan nyt vinkata varmaan teille kummallekin ja toivottavasti myös tosi monelle radio-ohjelmamme kuuntelijalle. Jim-kanavalta tulee sarja nimeltä Michelin kokkien keittiöissä.
1: Oho.
0: Sen alkuperäinen nimi taitaa olla Into the Kitchen.
1: Joo.
0: Ja mä oon siis nyt katsonut yhden ainoan jakson. Mutta mä niinku siitä nyt päättelin niin, että se on siis sarja, missä jokaisessa jaksossa tutustutaan ensin lyhyesti johonkin, jossain päin maailmaa työskentelevään huippukokkiin.
1: Joo.
0: Ja sitten hän siinä ohjelmassa tekee yhden bravuuriannoksensa. Ja samalla kertoilee vähän ruokafilosofiasta.
1: Okei. Okay.
0: Ja se toteutustapa on musta tosi samanlainen kuin MasterChefissä. Ja edelleenkin mä oon ihminen, joka en osaa laittaa ruokaa yhtään. Mutta mä oon aina tykännyt MasterChefistä sen takia, että musta on niin vaan makeeta, miten siinä te, Minna, on siellä ollut, niin tekee niitä toinen toistaan loisteliaampia annoksia ja miten noi osaa ja miten noi pystyy. Niin nyt se oli siis jotain niin, katoin ihan kanallihalla sitä. Katoin aivan siis silleen niin kuin haltioituneena, kun tämä, en muista nimeä, käsittämätön keittiömestari teki niin kuin tämän bravuuriannoksensa metsästäjän kana.
1: Aha.
0: Ja ensin mäkin olin sillä lailla, että okei niin, että sen, sit kun se kertoo, että se kertoo siitä samalla lailla, kun joku huippuartisti kertoo läpimurtobiisistään, että kuinka se biisi löi niinku katosta läpi ja yhtäkkiä häntä pyydettiin joka paikkaan. Niin hän oli tämmöinen annos, jota hän on tehnyt jo monta vuosikymmentä. Ja missä tahansa hän on töissä, niin hän tekee sitä samaa.
1: Okei.
0: Ja sitten lopulta siinä ruvetaan tekemään sitä annosta ja sitten mä olin vaan sillä lailla, että ei voi olla totta. Et sen yhden annoksen tekemiseen meni joku 1,5 kuukautta. No ei oikeasti mennyt, mutta se näytti siltä.
2: Siinä
0: oli niin paljon, no just niin, siinä oli niin paljon työvaiheita, niin paljon juttuja, että se oli ihan käsittämätöntä. Siis ihan superhyvä sarja. Et kun sä, Minna, niinku etäisesti tykkäät vähän laittaa ruokaa.
1: Joo.
0: Sitten aina välillä sulla saattaa olla sellainen olo, että sä oot ihan ok ruoanlaittaja.
1: Joo.
0: Vitsi, tää onnistunut hyvin. Olihan tässä.
1: Okei, eli niinku, että kato toi, niin
0: nöyryt.
1: Niin just.
0: Niin yksikään ruoka, mitä sä oot ikinä valmistanut vieraille, niin se on ollut mikrossa lämmitetty välipala.
1: Nolla.
0: Zero.
2: Sä
0: et tiedä ruoanlaitosta mitään. Siis bling kuuluu mikrosta, kun sä teet ruokaa.
1: Aivan.
0: Perustuna siihen kaveriin.
1: Chop.
2: Mutta mua vähän häiritsee, kun sanoitko sä metsästäjän kana.
0: Jep.
2: Sehän on siis täysin ymmärrettävä suomenkielinen sana, että siinä ei ole edes mitään niin kuin.
0: Mä otin sen tallennukseen. Tulkaa tänään katsoa se meille.
2: Mä en yhtään halua.
0: Se oli käsittämätön.
2: Miksi siinä on mitään puleerattua tai jotain muita omituisia sanoja?
1: Niin se on jotenkin liian tavallinen.
2: Niinpä.
1: Siis niinku,
0: niinpä.
1: Ja tulee mieleen just metsästäjän leipä, jossa on siis, mitä siinä nyt
0: se
1: on? Perushuoltoasema,
0: perushelmisimpun kannos.
1: Tuommoinen herkkuselikastike.
0: Niin. Joo.
2: Nyt se kana on uuni ja se on hyvä sillä.
0: Siinä oli niin paljon, oli muotteja, oli redusointia, oli hanhenmaksaa, oli juttuja, oli kerroksia. Sitä vaan kesti ja sitä haudutettiin päiväkausiin. Ne ihmiset vanheni, ne sai lapsia, se aina se oli vieläkään valmi. Se oli ihan sairasta. Ei muuta. Michelin kokkien keittiössä, Jim-kanava.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kun nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
15: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
14: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
16: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
17: Synttäreillä Veikon, se toimii.
16: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Katoppa, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
19: Pitäisiköhän meidänkin?
20: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
19: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
20: Ei, se on Oikotie.
19: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
21: Ootsä muuten kattonut tiliä?
19: En, miksi?
21: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
19: Ai mitkä?
21: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
19: Ai joo, vähän hienoa.
21: No eks niin?
22: Ole hyvä vaan. Terveisin Teollisuusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
21: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
22: 1, 2, 3, 4, 5.
23: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
25: Päivää, LähiBoksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
24: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
25: Miten tiesitte?
24: Ihan oli villi arvaus.
26: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
27: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi LähiBoksiin.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Uutisista hyvää maanantai-huomenta.
0: Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusich-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Yhdysvaltain asevoimat sanoo tehneensä iskuja Iraniin kuuluvalle Larakin saarelle Hormusin salmella. Kyseessä ovat ensimmäiset Yhdysvaltain iskut Irania vastaan sitten heinäkuun lopun. Yhdysvaltain laivaston kapteenin mukaan Iranin vallankumouskaartin joukkojen oli havaittu valmistautuvan rakettien laukaisemiseen Hormusin salmella. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormusin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä, mutta tilanne alueella on ollut viime aikoina verrattain rauhallinen. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaanlinnan salista linnan kappeliin. Hovin mukaan arkku kannetaan kulkuessa linnan salien läpi kappeliin, jossa järjestetään yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Yleisölle kappeli on avoinna jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävään iltaan saakka. Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta, kertoi hovi sunnuntaina. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään, kertoo Opetushallitus. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä 12 100 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteesta 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Hei vaan hei ja huomenta. Kello on maanantai-aamuna 7:03. Täällä Minnakin, moi ja Suvi. Sääennusteessa nyt sitten tollaisia hajanaisia sateita tai sadekuuroja pitkin Suomea ja runsaammin sataa etelä- ja keskiosassa maata ja voi myös ukkostaa lännessä. Lämpötila tänään on 15 ja 19 asteen välillä.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
1: Tosin ennen uutisia Kimmo antoi katseluvinkin, kertoi Jim-kanavalta kattoneensa Michelin kokkien keittiöissä nimisestä sarjasta. Joo. Yhden jakson ja oli tosi vaikuttunut.
4: Kyllä.
1: Siinä valmistetusta metsästäjän kana-annoksesta. Niin tuossa mul tuli mieleen, niin kun, että, tai kysäisinkin nykyään, kun tuossa menee jotain tuolta netistä, etsii vastausta, niin sitten se antaa tarjoaa tätä AI-yhteenvetoa heti ensimmäisenä. Sitä, että minkä ammattikunnan mukaan on nimetty eniten reseptejä? Koska metsästäjä.
4: Aivan.
1: Mainittu. Niin kuulemma ylivoimaisesti eniten klassisia ruokareseptejä ja annoksia on nimetty merimiesten mukaan.
4: Ja niin, mä en tiedä, kun merimies piihvit, mutta...
1: Niin. Joo, näin tämä niin kuin väittää. Ja sitten, että kansainvälisessä ja erityisesti pohjoismaisessa keittiössä, olisi näitä merimiesruokia. Toisena suurena ryhmänä tulevat perinteisesti metsästäjät, eli alla cacciatore.
4: Vain sinä keksit kysyä tekoälyltä tuollaista.
1: Niin.
4: Mutta ylipäätään pystytään myös löytämään yli 5 ammattia, joiden mukaan nimetty reseptiä. Esimerkiksi toi urologin kirkas lohikeitto,
1: ei ole.
5: Niin, ja sitten onko kenenkään ihmisten mukaan on nimetty niitä, paitsi snäkäreillä tietysti on.
4: Ai niin, snäkillä oli aikana oli taksi ja kyttä. Eli tämä joku poliisiannos.
5: Mutta eikö sitten, että jos olisi vaikka Vehviläisen erikoinen jossain snäkärillä, niin sehän on yksi semmoinen niin kuin etappi
4: semmoinen
5: elämässä.
4: Semmoinen snäkäri on, jossa on Vehviläisen erikoinen.
5: Onko se tosissaan?
4: On.
1: Mutta siis onhan meillä Janssonin kiusausta. Ja
5: no kuka oli Jansson?
1: No se oli se joku operalaulaja, kun se nyt oli jolle.
5: Ai oikeesti?
1: Joo. Ja sitten
4: sit joka grilliltä saa
1: Rydbergin,
4: näitä.
1: Rydbergin, mikä pihvi? Mikä? Kenen se on? Ryd? No.
4: Tämä en tiedä, mutta noita rahtarin annoksia on. Niitä on paljon. Joo, mutta siis vanha Lahdentien varressa siinä Kellokosken kohdalla on tämä legendaarinen pullokiska.
5: Nein.
4: Niin sieltä löytyy tämä selviytyjä spesia, mikähän se virallinen nimi on. Mutta mä oon siihen tehnyt aikanaan reseptin ja
5: ihan totta.
4: Siinä tulee niin kuin pitaleivän väliin, tulee 2 pihviä ja sitten sipulirenkaita ja sitten mitähän muuta, en muista enää, kun siitä on niin monta vuotta, mutta sitten paholaisen hilloa ja aurajuustoa.
5: Kova.
4: Se on ihan törkeän hyvä makuinen. Ja se pitaleipä siksi, että siellä on niin paljon täytteitä, että se pysyisi niinku paremmin kasassa, että se on niinku syötävissä.
1: On Rydbergin pihvi. Se okay. On siis hienompi versio niinku pyttipannusta. Ja kuka se on Lindström? Lindströmin pihvit.
4: Niinpä. Oi vitsi, Lindströmin pihvit on hyviä.
5: Niin mutta hienoa, jos tulee tuollainen nimetyksi niinku ihan henkilökohtaisesti, ettei vaan niinku ammatin mukaan, se on niin kovin yleistä. Et se on vähän sama kuin, että sä pääset Akuankkaan tai se olisi tähän postimerkki.
4: Sukulaisista yleisimmät on mummo ja sisko.
1: Niin on.
5: Joo, niinpä. No okei, äiti. Kyllä siihenkin on heidän tekemään ruokaa.
4: Niin, mutta ei ole yhtään legendaarista annosta. On siskomakkarakeitto.
5: No okei,
4: ja sitten on mummon lihapullat.
5: Niin.
4: Mutta äiti kyllä ansaitsisi muutama reseptin.
1: Niin ansaitsisi. Oskarin leike.
4: Totta. No mutta edelleen näitä ammatteja.
1: Ammatteja, niin.
4: Merimies ja metsästäjä. Eikö aivan. Muita löydetä?
6: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamussa soi Adam Lambertin If I Had You. Mä en hetkeäkään epäily meidän kuulijoita. Arvasin, että täältä tulee ainakin muutamia. Ja tulihan täältä, eli siis ruokareseptejä tai ruoka-annoksia, joilla on jonkun, niin kuin nimessä on joku ammatti.
1: Joo.
0: Suutarin lohi.
1: Joo, se on mainittu monessa viestissä.
0: Ja rosvopaisti.
2: No niin.
0: Kyllä, rosvon ammattikin on.
1: Totta.
2: Ministeri Leike.
0: Mä en ole koskaan kuullutkaan ministeri.
2: Kuulostaa jotenkin tutulta.
1: No, musta kuulostaa tutulta, mutta en tiedä yhtään, minkälainen se mahtaa olla.
2: Joo, näin on. No sitten Kimmo, tuossa sanoit, että sun mukaan on nimetty eräällä snäkärillä kiskalla siis tämmöinen ateria.
0: Pullokiskalla, joo, semmoinen.
2: Joo, no Markku tässä mietti, että ei taida enää olla vehviläistä listalla, että uuden omistajan tullessa sieltä lähti aika paljon tuota annoksia pois, niin miltä tämä susta tuntuu, jos vehviläinen on poistettu?
0: No säälliskään uutta omistajaa, varmaan liikevaihto laskenut. Luullut ostavansa hyvän bisneksiä, että miettii, että miksei kauppa käy.
1: Aivan, luulisi ihan ensi töikseen, että palauttaisi vehviläisen listoille. No.
2: Onko tämä aika samanlainen juttu, kun jos sä teet levyn ja sitten se pistetään huoltoaseman siihen alellaariin siihen kiskaan. Tuntuu samanlaiselta.
0: Niin, tai tuntuu siltä, kun sitten kun se otetaan sieltäkin pois.
2: Joo, joo.
0: Tähti on sammunut. Nyt pyörähti selviytyy just 10. kausi, että tämä mun valovoima riitti ne pari kautta siitä eteenpäin. Sitten alkoi hiipumaan. Se on vaan katsottava tosiasioita silmiin. Monihan, että julkisuuden henkilö sairastuu siihen julkisuuteen, että sun on niin kuin pakko saada olla esillä. Sitä et kestä sitä, että sut unohdetaan.
2: Niin.
0: Kato, miten hyvin mä kestän.
2: Hän just kirjoitti pitkän kirjelmän uudelle kiskan omistajalle.
1: Kyllä.
2: Parempi laittaa listalle.
1: Jos oot pullokiskan uusi vetäjä, niin sinun kattelisin vähän holan taakse.
2: Kyllä.
0: Se ansaitsi se annos olla vielä, koska se oli niin hyvä makunen. Uh-huh. Antako ihan minkä nimen niin haluaa.
2: Joo.
0: Vaikka jonkun nykyisen tähden sitten.
2: Ei tunnu paalta. Ei.
1: Niko Saarisen annos. No. Ent vehviläinen.
2: Ai saakutti. Ois kurja käänne.
1: No lasimestari Silli tietysti mainitaan myös.
0: No niin, suutari, lasimestari. Oh. No, rosvo.
1: Niin, ja tavallaan tietysti täällä on miilun polttaja spagetti, niin carbonaarahan on nimenomaan sitä se tarkoittaa.
0: Mikä? Mä ikinä kuulukkaan miilun polttaja spagetti.
1: Niin, no se on se carbonaara niin kuin suomeksi.
0: Onko?
1: Oo. Oh.
0: Aha.
2: Niin mikä se on?
0: Carbonara.
2: Niin kyllä mä sen tiedän. Niin, mutta mikä
0: Minna
2: on miilun?
0: Väittää, että sen nimi on suomeksi miilun polttaja spagetti.
2: No mutta just se, mutta mikä on terve miilu? Onko miilu rouva vai onko miilu joku? Mikä se on miilu?
0: Miilu on se semmoinen, missä on tulipalaa niin kovalla. Tuommoinen ahjo. Ei kun se missä terästä suotetaan.
1: Niin.
0: Eikö se ole sellainen?
1: On semmoinen pätsi.
0: Pätsi. Miilu eli pätsi.
2: Okei. Okay.
0: Seuraava kysymys.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kiitoksia kuulijoille jälleen kerran. Miilu on maakuoppa, eli tervahauta. Siessä poltetaan tulta ja la la la. Ja sitten vielä näihin ammattinimikin, joka löytyy tunnetun raaka-aineksen nimestä Pehtoorillahan on vaikka minkälainen.
1: Joo.
0: Ja. Hyvä.
1: No niin. Ehkä me ei nyt anneta olla. Tämä on ihan loputon suo.
0: Okei. Kello on 18 minuuttia yli 7. Meillä on tulossa tehosekoitinta muun muassa. Tuossa ihan heti seuraavana. Mutta sitten hei, yksi uutisjuttu eiliseltä, josta tiedän, että Suvi innostuu, koska meillä oli taannoin sellainen keskustelu, missä mä olin sitä mieltä, että eikö nyt olisi ollut järkevämpää vaan maksaa se joku satasen maksu, kuin lähteä tappelemaan siitä satasesta.
2: Joo.
0: Ja sä muistat, Suvi, sä olit sillä lailla, että niin, mutta kyse on periaatteesta.
2: Joo, joo, periaate Liisa puskee jostain.
0: Joo.
1: Joo, se oli tämä, joka, jolta vaadittiin liputta maksu matkustamisesta
0: Tampereella,
1: Tampereella, mutta että sitten oli joku, hän ei ollut itse matkustanut liputta, vaan joku oli antanut niin kuin hänen tietonsa.
0: Jep. Niin vähän niin kuin samalta osastolta, niin kaikki saa nyt sitten päättää, että maksoiko vaivan, niin kerron tämän uutisen. Okay. Tehosekoittimen biisin jälkeen.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
4: No, mitäs se naapuri?
5: Se olisi taas vuosihuollon aika.
4: Jaa, no tautua korjaamolle.
5: Ei, kun...
4: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
5: Ei, kun meidän talolle.
4: Aha.
5: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
4: Ai, semmonen.
6: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardy...

0: taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
1: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
10: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Okei. Nyt hetken mietitään, kenen puolelle tässä asetumme. Kuka on oikeassa, kuka on väärässä.
1: No niin, anna tulla.
0: Vantaalainen mies parkkeerasi auton ja laitoi ihan oikeaoppisesti sen pysäköintikiekon.
1: Okei. Okay.
0: Katsoi autonsa siitä kojelaudasta kellonajan ja sen mukaan laittoi siihen, että kello 16.
1: Okei. Okay.
0: Harmiksi 3 päivää aikaisemmin oltiin siirrytty kesäajasta talviaikaan, jolloin kello oli oikeasti 15 eikä 16 niin kuin hänen Toyotassaan luki, koska okay. Hän oli oman elämänsä Minna Kuukka, eikä siirtänyt kelloja silloin, kun kelloja pitää siirtää.
2: Silloin mikrot ja uunit ja kaikki oli ihan vinksalla.
1: Joo, sitten siinä hetki menee ennen kuin oppii huomioimaan tunnin eron, aikaeron.
2: Puolet vuodesta pitää aina tietää oikeasti, mitä kello on.
0: Ja sitten kun se parkkikiekkohan pitää laittaa sille seuraavaan puoleen tuntiin tai tasatuntiin, ja sitten ilmeisesti kello oli vaikka 15:03, ja siinä luki kello 16, niin siihen tuli parkkipate paikalle ja löi siihen sakon tuulilasiin. Mies saapui takaisin autolleen ja tietysti menetti täysin hermonsa.
1: Joo.
0: Että tämä on vääryys. No hän itsekin tajusi, että oi kappas, ai niin kelloja on siirretty. Mutta kun hän että tämä oli inhimillinen erehdys. Että eihän niin kuin tahallaan, eihän välinpitämättömyyttään jättänyt niin kuin parkkimaksua, tai siis niin kuin asiaa hoitava. Hän niin kuin vilpittömästi
1: yritti. Vedettää. Niin. Joo.
0: Et nyt oli vaan unohtunut siirtää se hemmetin auton kello.
1: Ja hän oli unohtanut, että se on unohtunut siirtää.
2: Et pitäisikö tuntea armoa?
0: Ja tämä on tosi pitkä juttu Ilta-Sanomissa, mutta täällä mainitaan kuluttajariitalautakunta.
2: Oi.
0: Maanomistaja. Osapuolten siis, kertomukset.
1: Hän siis tosissaan nousi barrikaadeille.
0: Jes, ja ei ollut ihan pieni juttu. Mun mielestä oli niin kuin 2 instanssissa ja se riitautti.
2: Hei, sanoi, apua.
0: Että minun ei tarvitse maksaa tätä 60 euron maksua, koska minä yritin.
2: Okei,
0: lopulta kuluttajariitalautakunta asiaa kuukausitolkulla punnittuaan totesi, että sakko oli aiheellinen. Että se, että et mä luulin, niin kuin ei riitä syyksi mitätöidä sakkoa, vaan se yksinkertaisesti katsotaan siitä, että jos siinä parkkikiekossa on väärä aika, mikä ei sovellu näihin parkkisäännöksiin, niin sitten maksat sakon.
1: En usko, että sanon näin, mutta olen tässä kyllä nyt parkkipaten puolella.
2: Tiedäksä kun niin mäkin?
0: Niin, kuka ei haluaisi ollakin.
1: Ei, mutta pakkohan tässä on. Jos ihminen saisi... Mä luulin perusteella niin kuin tämmöinen maksun anteeksi, niin tuolla olisi, ne käsittelisi niitä niin kuin läjäpäin.
0: Joo.
2: Joo, niinpä.
0: Mutta mä myös, joku osa musta sympaa vantaalaismiestä siksi, että mä oon monta kertaa ajanut autolla tiellä. Ja sit mä mietin, näin ei ole käynyt, mutta mä mietin, että jos nyt, että mulla on tällä hetkellä nopeutta 120 km/h.
1: Joo.
0: Ja sitten mulla tulee yhtäkkiä sellainen kylmä hiki, että vaihtuikohan tässä
1: niin
0: 80
1: mikä, joo.
0: Ja jos siinä olisi tutka, niin sillä lailla, että joo, 20 km/h ylinopeutta. Ja mä oon sillä lailla, että mä oikeasti luulin, että tässä on 100, niin onko se vaihtui 80.
1: Joo.
2: Ja.
0: Ja sitten tässä meidän työpaikan pihassa, niin pitää joka aamu kännykästä yhdestä äpistä ikään kuin aktivoida se parkki, mikä on siis joka aamu. Ja mä oon 10 kertaa unohtanut sen kaikista. 1000 kerrasta, mitä mä oon tuohon parkkeerannut. Ja joka kerta siihen tulee sakko, koska se parkkipate käytös joka aamu.
1: Kyllä. Niin, kyllä.
0: Ja se tuntee jo, se hemmetin pate tuntee mun auton. Se tietää, että mä oon siinä joka päivä. Se tietää, että mulla on parkkisopimus. Se tietää, että, mutta et ollut täpännyt aktiiviseksi. Niin mä voisin tavallaan tuolla perusteella joka kerta valittaa. Mä en jaksa. Tämäkin oli joutunut täyttää tämä vantaalaisautoilija hirvittävän määrän lippuja ja lappuja. Jaa. Ja...
1: Mutta tosikin varmaan, että se käy sitten jo, tulee se semmoinen niinku yliläikähdys, että sulle jo pieni ääni takaraivosta sanoo, että anna olla.
0: Niin.
1: Anna olla, maksa se vaan nyt. Mutta ei, sä oot mennyt jonkun tietyn rajan yli.
2: Niin.
1: Ja niinku, tästä ei mies peruuta.
0: Just
1: et niin. Tää on niinku, nyt katsotaan, tää päätyy saakka.
0: Joo.
2: Ihan mahtavaa. Ja sehän vaatisi niinku ehkä vielä suurempaa nöyrtymistä todeta, että kaikki lippulappujen kirjoittaminen meni hukkaan, kuin se, että sä olisit maksanut sen. Mulla on käynyt monta kertaa niin, että kun mä oon tommosia leasing-autoja ollut aina, että sit kun mä vaihdan autoa, niin mä oon sitten väärällä rekkarilla. tiedätkö, yes, ja sit tulee sakko, kyllä.
0: Mutta tossakin, miten inhimillinen erehdys, niin, kun se on niin pienellä siellä jossain kännykkääpissä. Mm.
2: Joo, joo.
0: Vaan huomannut vaihtaa sitä.
2: Joo, joo. Niin ja sitten se kiukku kestää jonkun aikaa, ja mä vannon siitä, ja Juman kautta, minä olen maksanut, ja minä näytän, että maksan sillä väärällä noin, väärällä rekkarilla, mutta mä oon hoitanut tämän. Ja sitten seuraava aamuna on silleen, että etsä, en mä jaksa.
0: Just toi.
2: Sitten se niin kuin järki voittaa silleen, että okei, mä nöyryn, fine.
1: Niin ja se hetkellinen, niin kuin se tyhmä fiilis, kun sulle paljastuu, että sä oot itse mokannut.
0: Joo. Tiedättekö, mikä on mokea fiilis? Se, kun on tämmöinen perheriita, eli pariskunta tappelee. Ja sitten puolesvälissä riitaa, sä yhtäkkiä niin kuin tajuut sun, että vitsi, mä oon väärässä. Ja se silti jatkat tunnin verran vielä tälle mies ei peräänny.
1: Tälle tielle on lähdetty.
0: Joo,
2: hieno mies. Periaatteen mies. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Michael Schulte, Rehab Waterfall oli tämä. Minna, Kimmo ja Suvi, kolmikko istuu täällä Novan aamustudiossa. Hyvää huomenta.
1: Hei vaan, hei.
2: Hyvää huomenta. Joo, ärsyttävintä on tajuta, että on itse mokannut ja nyt pitäisi taas ottaa jotenkin vastuu ja nyrtyä. Ymmärtää asioita jatkossa paremmin. Siihen ei ihmismieli taivu kaikissa tilanteissa ollenkaan. Siis tuossa sun parkkeerausitussa, niin siinähän syntyi tämmöinen niin kuin sisäinen perkele ja kiukku tälle ihmiselle. Mutta sitten on myöskin semmoinen toinen tapa reagoida, jos se ei suostu myöntämään siis tapahtunutta, niin on se, että sä alat niin kuin vonkuu ja monkuu niin kuin pieni lapsi rukoilemaan ja pyytämään. Mä todistin eilen illalla tuolla Lontoossa Stansteadin lentokentällä tämmöistä tapahtumaa. Se oli erikoinen.
0: Aikuinen monkuu.
2: Aikuinen monkuu, joo.
0: Jee, saat kertoa tarinan. Ihan pian Take That in Patience tulossa. Bessiä myös hetken kuluttua.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
4: Ihminen, se on Parta-Matti tästä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: 99-listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Ja taas mennään.
17: Se oli Danske Bankin
16: oivalluksen ääni.
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
17: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
16: Kokonaisvaltaisen?
17: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Take That -yhtye, joka pyysi Minna Kuukkaan susille, mutta Minnapa ei lähtenyt.
1: Mä en pääse tästä yli.
0: En mäkään.
1: Ei, ehkä pysty puhumaan.
2: Intialainen ravintola ei ollut susi.
1: Oma.
0: Yhtye, joka pyysi Minna Kuukkaan intialaiseen ravintolaan.
1: Oi, no sytty.
0: Niin,
1: se oli kurjaa ruokaa. No niin. Joo, viikonlopun mittainen brittireissu päättyi eilen. Tultiin tyttären kanssa Lontoosta kotiin ja eilen sitten Stanstedin lentokentältä lähti lento takaisin Helsinkiin. Ja siellä ollaan tosi tarkkoja, siis huomattavasti tarkempia. Ainakin eilen oltiin näiden turvatoimien kanssa kuin Suomessa.
2: Okei. Okay.
1: Siis silleen, että Suomessa joutuu semmoiseen läpivalosulaitteeseen satunnaisesti. Siellä joutui kaikki. Ja sitten siellä on myöskin tämä niin kuin nesteiden määrä, että paljon saa kuljettaa niissä litran minikrippusseissa. Niin se on tosi tarkka. Se on se 100 milliä eikä yhtään enempää. Ja sitten me jouduttiin siihen turvatarkastukseen siis niin, että me läpivalaistiin. Mun ja mun tyttären kaikki kamat pyyhittiin. Se on sellainen pyyhkäisytestillä, onko se sitten räjähteitä varten vai jotain näin.
2: Yeah.
1: Ja sitten vielä avattiin niin kuin kassit ja pussukat ja näin.
0: Siis ja teiltä kahdelta?
1: Joo.
0: Lusianeidon viattomalta ihmiseltä.
1: Ehkä just siksi.
2: Se pääsee.
1: Me ollaan pahimpia.
2: Kyllä.
1: Joo, mutta kyllä siinä vähän tuli semmoinen olo, että onko se. Mutta ei se nyt voi olla ulkonäkökeskeistä, en minä tiedä mistä se johtuu. No, joka tapauksessa, niin meillä oli silleen niin kuin kaikki ihan selkeätä ja me oltiin noudatettu ohjeita ja näin. Mutta sitten meidän jälkeen niin siihen tuli yksi nainen, jonka sitten episodia me alettiin seuraamaan, koska hänen reppu myöskin avattiin.
2: Ja.
1: Sitten hänelle sanottiin, että siellä hänen litran läpinäkyvässä pussukassa hän oli tämmöinen kosmetiikka, kurasva tämmöinen. Mm. Ja se oli reilusti ylikokoinen.
2: Okay.
1: Ja sitten se sanoi se virkailija siinä, että niin, että tämä on 100 milliä tämä.
2: Raja.
1: Niin sitten hän sitten, no mutta hei, come on. Oli hänen ensimmäinen tyyli ottaa tieto vastaan, eli vähätellä asiaa. Sitten kun se sanoi se tyyppi, että eiku ihan oikeasti, tämä on 100 milliä, että mä joudun heittää tämän pois. Please, Ala. Oli siis niin kuin. Se oli lähemmäs 60 nainen, joka sitten alkoi monkumaan siinä, kun semmoinen pikkulapsi, joka toivoo karkkihyllyltä jotain. Että jos hän vaan tarpeeksi pitkään tekee näin.
2: Niin se antaa olla.
1: Niin. Mm. Sitten se yrittää saada tiskin toiselta puolelta sanoa, että niin, et, näin on niinku mun sääntöi. Että nämä on niinku koskien kaikkia lentokenttiä. Ne. Plus hän ei kuulostanut brittiläiseltä, että hän ei varmasti ole niinku ensimmäistä kertaa lentokoneessa. Mutta hän kuitenkin ajatteli, että tällä tyylillä hän olisi onnistunut.
0: Onko koskaan tuommoinen monkuminen auttanut?
2: Niin, onko se. No et, hyvä on.
0: Otan
2: nyt sitten se rasva sinne koneeseen.
1: Että siinä kaikkien läsnäolijoiden kuullessa hän olisi sanonut tälle yhdelle ihmiselle, että no okei, okay, fine. Niin ajatteliko hän, että semmoinen optio on aidosti olemassa? Että jos mä vaan mongun. Että jos hän olisi ollut ihan vaan pikkunen puukko matkassa. Ihan vaan pieni teräase. Mm.
0: Mutta mua voinut. Kyllä, niin, mutta musta on kuitenkin niin kuin kiistanalainen asia, että onko rasva nestettä. Siis kun mun mielestä nestettä on sellainen, minkä sä voit juoda. Jos sä pursutat sen rasvan lautaselle ja sit kallistat sen lautasta, niin ei se tuu sun suuhun. Sun pitää lusikoida se. Eli se on kiinteää.
1: Ei, mutta kun tossa se meneekin pieleen. Mulla on sanottu sieltä, että nestettä on sellaiset jutut, mitkä sä voit levittää. Tyyliin, okay. Että jos sinulla on vaikka voidemainen poskipuna, sä pystyt levittämään sen, niin se on silloin nestettä.
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Tätähän silloin, niin kun tämä tuli tämä aikanaan tämä nesteshow, niin silloinhan se just semmoinen tuli tämä, että määrittele neste.
1: Niin kyllä.
0: No entä jos tämä olisi pyytänyt, että saanko mä hetkekseen yli ison rasvapurkin? Ja sitten se olisi pursuttanut sitä ja levittänyt sitä itseensä joka puolelle. Niin että se olisi jäljellä enää alle 100 milliä. Käytetään nyt.
1: Itse asiassa tämmöinenkin tapaus oli siinä, mutta koskien vesipulloa, josta oli, joka oli siis niinku iso, mutta hän oli juonut sitten silleen, siinä oli vaan se desi jäljellä.
0: Kelpasko?
1: Ei, kun se pakkauskoop pitää olla selvältä.
0: Joo. Säännöt on sääntöjä.
1: Mutta toi on niinku mun mielestä aika, että semmoinen niinku omanlaatuinen tyyli elämässä, että sä oot päässyt vaikka niinku 60-seksi saakka ja silti sä oot silleen, hei please.
2: Voisiko se olla sitten merkki siitä, että se on toiminut? elämässä. Että sä, että sä oot väsytystaktiikalla onnistunut luipailemaan asioita.
0: Joo, kun ei ihan ole kotona mahdollista. Laitettu rajoja. Ei ole kotona asetettu rajoja, niin tollaisia näin. Tulee sitten.
1: Niin, ehkä
0: näin se on. Okei, hauska episodi. Tämä on Bess, kuudes aisti.

0: Louis Capaldin Someone You Loved. Kuunnellaan tässä vielä kaikessa rauhassa näin maanantai-aamun ratoksi. Ja sitten on kello 8 uutisten aika.
1: No joo, on haastava päivä tänään. Nyt sitten kaikki, jotka hakee korkeakouluun tai yliopistoon, niin tarvitsisi pistää lippulappua menemään.
0: Ja uutisten jälkeen pelataan viikon ensimmäinen sanaselityspeli.
1: Mahtavaa. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Kunhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
12: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusic-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Iranin vallankumouskaarti sanoo iskeneensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen televisio. Kaarti sanoo, että iskut kohdistuivat kahteen Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Vallankumouskaartin mukaan Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui useita sotilaita ja siviilejä. Kaarti uhkasi vastata iskuihin. Kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti kuorma-auton perävaunun päälle rakennetun työmaaparakin räjähdettyä Lumijoella, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos tiedotti sunnuntai-iltana. Parakin räjähdyksen jälkeen syttyi tulipalo. Tapauksessa loukkaantuneet kuljetettiin jatkohoitoon. Onnettomuus tapahtui pellolla 200 metriä lähimmästä rakennuksesta, eikä räjähdys aiheuttanut vaaraa muille rakennuksille tai omaisuudelle. Ennen iltakymmentä kerrottiin, että pelastuslaitos jatkaa paikalla vielä jälkisammutusta. Tilanteen johtovastuu siirtyi poliisille. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään, kertoo Opetushallitus. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä 12 100 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteesta 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Hei ja huomenta. 3:08 näyttää kello maanantai aamuna. Minna Kimmo ja Suvi täällä ja tämä elokuun viimeisen päivän sääennuste nyt sitten kertoo, että olisi hajanaisia sateita tai sadekuuroja tulee vähän niin kuin pitkin poikin Suomea ja runsaimmin satamaan etelä- ja keskiosassa ja lännessä voi myös ukkonen jyristä. Lämpötila tänään 15 ja 19 asteen välillä.
17: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
18: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
19: Ja kaikille vasta heränneillekin tervetuloa mukaan meidän aamulähetykseen ja tsemppiä tähän aamuun. Aika harmaata ja sateista on, mutta näillä korteilla mennään, mitä jaettu tänään on.
20: Ei, kuulkoos, kolmostialta tuli just ilmoitus Fintrafikin, eli Tampereen läntinen kehätie siellä. On onnettomuus, joka haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa ja se on välillä Lakalaivan ja Sarankulman liittymä.
6: Joo.
20: Okei, no pitäisikö sitten, hei, pitäisikö pelailla? Mä olin viime perjantaina pois ja tuli viestimen kuulijalta, että ota Suvi selvää, mitä perjantaina tapahtui sanaselityspelissä.
19: Ei mitään ihmeellistä, joo. Mielestäni hyvin meni. Se on totta, että kun kahdestaan pelaa, niin sujuu ihan todella hyvin.
20: Hei, anteeksi!
19: Minna!
6: Ei meillä kyllä.
19: On nyt mukana tässä.
6: No niin.
20: Anteeksi, siis hetkinen.
6: Ei tullut mukia, mutta... Oh! Mutta ei tullut kyllä myöskään hirveästi jälkipuintia. Meille oltiin jotenkin armollisia. Ja niin kuin sanottiin, että olipa vaikeita sanoja.
20: Että niin. Siellä oli syy, että olette paskoja.
19: Mutta mulla oli kova tarve todistaa, kun te olitte kahdestaan, Minna ja Suvi täällä, niin kuulemma koko ajan tuli 8 löydettyä
6: sanoja. No ei 7 huonompaa saatu kertaakaan tulemaan.
20: Joo, ja nyt mä olin pois ja munkin ei lähtenyt, niin kyllähän tietenkin niin. Voi tehdä päätelmiä ja nostaa omaa häntää tässä.
19: No joo, no niin. Kuka laittoi tämmöisen viestin? Älä laittele enää tänne viestin.
6: Kuulijoissa minun vasikka.
19: Hei, uusi viikko ja uudet pelit.
1: Niin onkin, niin onkin. Ja nyt pelataan. Vielä niinku huipennetaan tää elokuu.
19: Novan aamun upea kahvimuki palkintona soitonumero 0108 06000. Sananselityspeli.
21: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartli.

0: Jaa, Eminem ja Rihanna siinä ja ennen kuin pääsemme kisaan, niin...
1: Ai niin, mun piti sanoa,
0: meillä,
1: okei.
0: Meillä olikin liikenteestä.
1: Joo, jotain. Meillä oli, sori, tässä vähän nukuksessa. Tie 21, Muonio siellä onnettomuusvälillä, Muonio yli Muonio. Ja nyt me voidaan alkaa pelaa.
2: Radio Novan aamu, sanaselityspeli.
0: Ja vielä liikenteestä tietoa, että Sanna on juuri laskeutunut Rovaniemelle. Pitääkö paikkansa? Huomenta.
3: Huomenta, paikkansa pitää.
0: Mistäs kaukaa sä Rovaniemelle sitten saavuit?
3: Limingasta.
0: Ja opiskelujen perässä?
3: Kylläpä kyllä.
0: Ja maanantai-aamu ja vettä sataa.
1: Älkää nyt.
0: Sataako vettä Rovaniemelle? Sataako?
3: Ei, saja ei, mutta on täällä satanut, että...
0: Mikä fiilis nämä maanantai-aamuna?
3: No hyvää. Kivaa, kun koulu ja tämä opiskelut jatkuu ja
0: tykkään. Onko nyt muuta siis niin kuin eka päivä kesän jälkeen?
3: On.
0: Just näin.
4: Okei, onko jotain uutta, niin kuin uusi lukukausi alkaa? Onko uusi koululaukku tai...
3: No ei, on sillä vähän tylsä.
1: Niin. No, mutta
3: kun ostaa kerralla hyvän, niin ei tarvitse joka välissä.
4: Sekin totta.
1: Ja uusi muki sulla on hyvin todennäköisesti kohta kädessä.
3: No eiköhän.
1: Joo, siitä me lähdetään.
0: Tämä on muuten tyhmää itse asiassa, kun aikuisenahan saa syödä esimerkiksi jäätelöä niin paljon kuin haluaa.
1: Mm.
0: Ja lapsena kaikki on rajoitettu.
1: Joo.
0: Ja silti lapsena piti saada aina uusi koulureppu ja uusi penaali ja uudet jutut. Niin aikuisena ei. Sä vedät 10 vuotta samalla laukulla ja penaalilla.
4: Niin, koska vanha on vielä ihan hyvä.
0: Niin.
1: Mm. Niin ja sitten joutuu tekemään myöskin sellaisia ratkaisuja, että ostaa itse itselleen lahjoja. Hei, nyt
0: niin,
1: jos mä ostan jotain,
0: niin,
1: joutuu omilla rahoilla. Niin, mä palkitsen tämän nyt itselleen, niin minä ostan tämän. No niin, tylsää on.
0: Niin on.
1: Okei.
0: Hyvä, ruvetaan pelaamaan.
1: No Sannalle numerosta 4 selityksiä.
0: Ja sitten Sanna, sä saat päättää, kuka meistä täällä aloittaa, Suvi, Minna vai Kimmo?
3: Suvi.
1: Okei.
0: Okay. Suvi aloittaa. Selkeästi oikein niin kuin harkitsit ja punnitsit tätä, mutta oli varmaan hyvä ratkaisu. Meillä on minuutti aikaa ja sen aikana pitää 5 sanaa löytää, niin sillä voitat itsellesi palkinnoksi tämän kahvimukin. Ja 8 löydetyllä sanalla sitten tulee vielä lisää aplodeja ja pikkupalkintoja ja sellaista kaikkea muuta mukavaa. Ja kerran saat sanoa ohi vaikean sanan kohdalla, niin hypätään siitä suoraan seuraavaan. Oletko valmiina?
3: Aina valmiina.
0: Hienoa. Meillä siis kisaamassa Sanna Rovaniemeltä. Ja nyt tulee aivan historiallisen mahtava kisa, joka alkaa NYT nyt.
1: Sanna, tämän alue, jossa kasvaa paljon puita.
3: Metsä.
1: Kyllä.
0: Alue, jossa ei kasva ollenkaan puita, mutta vehnää vaikka.
3: Pelto.
4: No, tämä on samanlainen kuin hevonen, mutta se on pienikokoinen.
3: Poni.
1: Kevään ensimmäisiä kukkia, mitä laitetaan, tämmöisiä amppeleita, on myöskin naisen nimi, etunimi. Hei, mikä meidän pääministerin nimi, sukunimi? Petteri.
3: Orpa.
1: Joo, niin vähän niin kuin siitä. Haettu se kukka.
3: Orvokki.
0: Yes. Harald Hirmuinen on tämmöinen. Sarvet päässä ja miekka ja soutaa veneellä. Norjassa niitä asui ja sitten ne hyökkäs kyliin ja oli semmoisia kauheita sotureita ja tappoi kaikki. Niitä muinaisia, pohjoismaisia, hurjia.
3: Viikinki.
0: Kyllä, se on. Viikinki. Se oli se viides. Mä ajattelin, että tähän jos tää tyssää, niin taas tulee huutoa mulle. Mutta ei tyssänyt, laskin oikein, siis 5. Mulla on ainakin 2 nyt sitten, viikinki ja pelto.
1: Joo.
4: Mulla on 1.
1: Mulla on 2.
0: Meillä on 5. Näin, kyllä.
4: Riva väpätti, mutta ei putoa.
1: Ei putoa. Ai Samperi.
0: Putosin Suvi tuossa sun selityksessä kärryltä. Ihan täysin.
1: Arvostan. Mutta, meidän aivojen koukerot meni Sannan kanssa samoja reittejä.
4: Koska siis mä niinku kuollakseni mietin orpo, kukka, ampeli, en keksi, apua. Mutta siis ihanaa, että samalla lailla kierrosti ajattelevat ovat linjoilla.
0: Hei, yes. nyt loppuu tämä kisa ja mollaaminen. Sanna, loukkaako sinua se, että Suvi sanoi, että teidän aivojen koukerot kulkee samalla tavalla?
3: Ei loukkaa. Olet oikein otettu.
1: Hei, se oli mukiarvoinen koukero.
4: No niinpä.
1: Tämä meni hyvin.
3: Kyllä.
0: Okei, loistavaa. Me laitetaan sulle mukipostiin. Onneksi olkoon. Ja
3: kiitos.
0: Toivottavasti.
3: Kavaa päivää.
0: Kavoi. Terve.
1: Hepa.
0: Anna halusi lopettaa puhelun. Joo.
4: Paita paikalta.
0: Noutsumaisen. Älä koskaan soita.
4: Antakaa se muki ja minä juoksen.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Sanaselityspeliä pelattiin äsken. WhatsAppissa kysytään, että missä oli kilikello. Kyllä se oli mukana, mutta sillä oli jotenkin ihan vaisu ääni tänään. Täytyy taas huoltaa sen.
1: Niin, ja napauttaa silleen topakasti.
0: No joo. Ja sitten naurettiin Suville, kun Suvi keksi tämän, orvokki oli sana. Ja sitten, kun ei muuten löytynyt, niin pääministeri Petteri Orpon kautta.
1: Mm-hmm.
0: Mutta sitten, kun mä aloin miettiä asiaa, niin siis Orpo, hän on ihminen, jolla ei ole vanhempia enää.
1: Joo.
0: Sillä hetkellä, kun vanhemmat kuolee, niin hän orpoontuu. Niin ei siitä musta niinku kauhean kaukana ole se, että hän on siis orvokki. Vähän niin kuin on suosikki, niin on orvokki. Onkohan niinku orvokki kukan alkuperäinen, että se on niinku yksin kasvava kukka ja se on niinku siitä orposanasta, että se on sellainen orvokki.
2: Nyt Minna.
0: Minna, mä jätän tämän sulle. Selvittelepä tätä.
2: Mä olen henkisesti poistunut paikalta. Mm.
1: Joo. No joo,
0: mutta kovasti tulee suitsutusta.
1: Tulee ja että vuoden selittäjäpalkintoa. Ja,
2: kiitos
1: ja
2: paljon.
1: Kysymysmerkin kanssa. Joo, Petteri Orvokki.
2: Niin. No ei se tarvi, kun sä saat sen orvon huulille.
1: Niin sit se blup,
2: loppu tulee.
1: Ikään kuin tuuppaat just oikean vastauksen suuntaan.
2: Aivan, tismalleen näin.
0: Suvi tuuppa sitten sä viime perjantai-aamuna Lontooseen.
2: Joo!
0: Ja siellä oli ohjelmassa, sä etukäteen sanoit, että oli tää Ariana Granden keikka ja sitten oli Harry Pottermaa.
2: Joo.
0: Ja sitten mä tarjosin sulle tätä Notting Hill-elokuvan kuuluisaa ovea, jolla Spike ekoili. Se oli kaikkien mielestä, myös kuuntelijoiden mielestä ihan tyhmä idea. Sen sijaan Minnan Sky Garden sai kaikkien suosioita, että siellä kannattaa käydä. No missä Suvi sitten lopulta kävi? Puhutaan tästä kohta. Ja ennen kaikkea, millaista oli siellä Harry Potter maassa?
3: Ainahan se on mielessä.

0: Viikon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
15: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
16: Krampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus.

0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Paras sekoitus.

0: Joo, Suvi palasi eilen illalla myöhään Lontoosta, jossa vietti pitkää viikonloppua tyttärensä kanssa. Ja tuossa katselin, tai siellä oli Instaa viikonloppu aikana ja sitten pari kertaa törmäsin Suvi sun postaukseen. En mä nähnyt yhtään postausta siitä Minnan mainostamasta Sky Gardenista, mutta Notting Hill ovi oli siellä, eikä siinä vielä kaikki, vaan kyseisessä postauksessa oli joku 12 kuvaa, jotka about kaikki esitti erilaisia ovia Lontoossa.
1: Joo, on juteltu Minnakaan
2: tässä. Just puhuttiin viime viikolla siitä, miten niinku turistit kuvaa hassuja asioita. Ja mullakin on eri kohteista ovia.
1: Joo, ovia ja oven kolkuttimia.
2: Joo.
1: Että kaikki semmoisia leijonapäisiä, mut isoja metallisia.
2: Mutta miksi meillä on niin tylsät ovet
1: no,
2: Suomessa?
1: No sanois muuta.
2: Koska siellä on oikeasti, kun niitä on kaiken värisiä.
1: Joo.
2: Voi olla ihan tavallisen välinen talo, jos on sähkön sininen ovi.
1: Just näin.
0: Koskeeko tämä vaan sitä Notting Hillin kaupungin osaa vai missä vaan Lontoossa?
2: No, mun mielestä niin kuin Briteissä ihan missä vaan on.
0: Se on niin kuin tyyli heille.
2: Se on niin kuin joku juttu, niin tulee heti semmoinen vähän ovikateus.
1: Kyllä.
0: Eli siinä missä, no en mä tiedä mihin suomalainen satsaa sohvaan, ehkä tuota keittiöön ja tuosta. Mm. Näin, niin siis, että britti selkeästi satsaa siihen oveen, että oven pitää olla hieno.
1: Kyllä, joo, se sisäänkäynti muutenkin on prameita.
0: Joo.
1: On, joo. Oli niin, niin tiedätkö, fantasian täyteinen viikonloppu, että mulla ei ole yhtään rentoutunut olo, mutta mulla on sellainen niin päässä yltäkylläinen olo, että kestää prosessoida.
2: Mutta sehän on, kaupunkilomassahan sehän on niin kuin ihanaa, mutta sehän ei ole, niin kuin, se, levon kannaltahan se ei ole.
1: Ei. Ei se ole.
2: Ei ole niinku oikea joo. Valinta.
1: No perjantaina Ariana Granden keikka. Jäätävän hieno, vaikka istuttiinkin niin korkealla hattohyllyllä siellä, että niinku Ariana näkyy sellaisen tulitikun kokoisena hahmona. Mutta äärentoisto loistava. Ja sitten siellä se fantasiaosuus oli olemassa silleen, että ihmiset, hän pukeutuu Arianan keikalle. Se on, mä menin tylsästi vaan farkuissa paidassa ja mä niin kuin erotuin sillä. Mutta se, miten ihmiset normaalisti oli siellä ollut, että tosi monella oli lyhyttä hametta, niin kuin Ariana on tunnettu. Sitten oli näitä kissan korvia, semmoinen niin kuin hiuspanta, missä on mustat kissan korvat. Niin näitä oli siellä koskin miehiä sekä naisia. Ja siihen sitten vähän verkkosukkahousuja näin, että
0: mikä oli keski-ikä? Konsertissa.
1: No.
0: Tätä kuulostaa toi kissan korva juttu siltä, että se on ollut niinku 15.
1: Niin, no parikymppisiä korkeintaan joo. Että mä olin myöskin vanhemmasta päästä siellä.
2: No niin.
1: Joo, se oli perjantai. Oli upea. Lauantaina Harry Potter maa.
0: No, tää kiinnostaa mua.
1: No siellä sitten taas ihmiset liihotti, miehet ja naiset. Ja täysin iästä riippumatta, niin taas Harry Potter lasessa ja viihtoissa. Että ei ole kuule ihan hirveästi niitä paikkoja, missä sä voisit Kimmo sun taikasauvas kanssa mennä.
0: Mutta Harry Potter-maassa mä voin vai? Siellä se on ok.
1: No itse asiassa kyllä.
2: No niin.
1: Mut kyllä.
0: En olisi uskonut. Eikö se kuitenkin koko perheen paikka, että se on lapsia?
2: Kyllä.
1: No niin.
2: Mikä onnellinen ilme.
1: Joo, eli
0: no ei, itse asiassa mä niin kuin en nyt tältä istuvalta varaa lentoja.
2: Älä. Pidä taikasauva piilossa.
0: Nyt toi Helsingin pihlajasaari riittää.
1: Ai saakeli. Mutta jos nyt hetki on tosissaan, niin siis oli siis upein elämyksellisin paikka ikinä, missä mä oon käynyt. Koko rahan arvoinen. Se maksoi varmaan, olisiko ollut jotain pari satkun per naama tai jotain tällaista, että sinne pääsi
2: niin,
1: sisään.
2: Niin, että se
1: ei ole mikään
2: joutuu niin kuin vähän panostaa itsekin.
1: Joo, joo, mutta että pääsee niin kuin eka kertaa juomaan kermakaljaa, vaikka jotain Harry Potterissa juotiin. Ja niin kuin todistamaan. Nämä on siis se elokuva on kuvattu, 8 elokuvaa, niin ne koko elokuvan ne setit, lavasteet on siellä.
2: Okay.
1: Ja sitten tehtiin vähän semmoinen kuin Harry Potter-pyhättö sitten, kun tajuttiin, että tästä on tulossa ilmiö, ja ne kaikki säästettiin. Eli siellä on siis ihan niin kuin pienimmästäkin tämmöisestä jonkun tekstiilitaiteilijan tekemästä hatusta ja sen mittakaavoista ja sen tekemistekniikasta lähtien aina siihen saakka, että se on semmoinen niin kuin 30 metriä korkea halli, jossa on vaikka tämmöinen taikaministeriön lavasteet, joihin sitten ihminen pääsee astua. Eli sitä on käytännössä niin kuin elokuvassa, joka on kokemuksena niin absurdi, varsinkin kun tälleen mä oon ne elokuvat katsonut 100 kertaa, että sitä ei oikein meinaa tajua.
0: Onko siellä esimerkiksi Tylypahkan se ruokasali, missä se aina se Dumbledore puhuu niille.
1: Joo, se on olemassa. Se on yksi iso, valtava iso.
0: Sä oot ollut siellä.
1: Yes, mä oon ollut siellä.
0: Onko siellä se kuja, minkä varrella on se taikasauvakauppa?
1: Joo, todella, Toki.
0: Pääseekö sinne niin taikasauvakauppaan sisään? Ja...
1: ei niihin kauppoihin pääse sisään, mutta se kuja on siellä.
0: Joo.
1: Joo. Ja sit siellä on tota... Mitäköhän muit siellä on?
0: Ei, ei kuulosta niin hienolta kuin tuolla Keravan Planet Fanfanissa oli aikanaan. Oli gladiaattorihalli ja cliffhanger elokuva lavasta.
2: No niin.
1: Okei, tosiaan.
0: Mutta... Se oli, tiedätkö, sä oot ihan niin kuin turvoksissa siitä elämyksistä.
1: Joo.
0: Sä oot ollut siellä cliffhanger elokuva.
2: Ei turvotus vieläkään alkanut laskea. Vaikka
1: ei. Siitä on jo muutama vuosi
2: vuosia jo kulunut.
1: Niin. Ei voi
2: vieläkin
1: vielä.
2: On turvoksissa.
1: Minkäs teet? Nämä on isoja elämyksiä. Oh. Okei, okay, no siitä voisi jo pistää vaikka kuinka pitkään tuossa Potterista. Mutta sitten joo, sunnuntai, niin Notting Hill, mikä oli siis se leffan se... kirjakauppa
0: joo.
1: Ja sitten se Spikin ovi piti käy katsoa. Mutta sen lisäksi niin hämmentävintä oli ehkä se, että siellä oli alkamassa just tällaiset 60 vuotta vanhat karnevaalit. Oli 60-vuotis juhlapäivä. Ihmiset tuli sinne, jälleen kerran fantasia viikonlopusta kun puhutaan, ne tuli sinne stringeissä. Siinä oli aivan käsittämä.
0: Tämä on taikasauva heilutus.
1: No, tämä on erilaista, joo.
2: Siellä erikoista pukeutumista ollut nyt pitkin
1: oli
2: matkaa.
1: Siis todellakin. Niin. Tämä on tämmöinen karibialainen katufestari. Ihan vähän ruohohaisin voin kertoa. Ja okay. Sitten valtavasti värejä. Musiikki soi aivan täysin. Ja sitten me oltiin vähän siinä rajamalle, että meillä on vaihtoehtona nyt, että meidän pitäisi lähteä lentokentälle. Että ehditäänkö me katsoa, kun tämä alkaa niin kuin puolen tunnin päästä kulkue. Mutta me katsottiin, että okei. Nyt tämä niin kuin on peittänyt nämä kadun varrella olevien talojen seinät. Se on se jäätävän korkeilla niin kuin laudoilla. Ja sitten sinne tuli ihmisiä, joilla oli suihkulakit päässä tämän niin kuin hienon asusteiden lisäksi. Sitten alkoi tulla jengi, jolla oli sukelluslasit päässä. Sitten mä tajusin, että okei, väripommit räjähtää. Että me voidaan nyt jättää katsomaan, me mennään tosi härskin näköisenä lentokoneeseen. Tai sitten me lähdetään alta pois, koska meillä oli matkalaukkuja mukana, että me tultiin käymään. Niin se jäi kokematta, mutta siis aivan jäätävä upea tunnelma.
0: Joo, kuulostaa kyllä
2: sieltä. Todella.
0: Että niin kuin hauska paikka toi Lontoa.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Hey, nice to meet you too. Tämä oli Miles Smith. Hei, sitä piti vielä kysyä, mutta mä aina halunnut kysyä ihmisiltä, jotka ovat käyneet katsomassa Lontoon Notting Hillissä sitä Notting Hill-ovea, jossa Hugh Grant ja sitten, tai se tyyppi ja Spike asui, niin et asuuko siinä oikeasti joku?
1: Asuu, koska me hengailtiin siinä oli jo paljon ihmisiä jonossa ottamassa kuvia sen oven kanssa, joka on muuten tosi vaatimaton. Kaikista Lontoon upeista ovista, niin se on tosi vaatimaton. Se voisi kävellä ohi eikä huomaisi mitään. Niin. Siellä on roskia maassa ympärillä. No,
0: mistä tiesit, että se oli se?
1: No ihmisistä, okay. Ihmisten määrästä. Niin. Sitten sinne jossain kohtaan niin tuli semmoinen jätkä vähän pitreenä. Ja on silleen, excuse me.
2: Pitäisi päästä kotiin.
1: Yes. Ja sitten hän pujahti ovesta sisään ja silleen niin kuin aika napakasti löi sen vielä kiinni.
0: Tota mä oon miettinyt, että onko se saanut alennusta muuttaessaan siihen, että tämä on muuten nyt sitten se, että tässä on aina näitä turisteja. Vai onko se ollut aluksi silleen, että vitsi mä asun nyt tässä, että maailman kuuluisin niin kuin talo ja ovi. Ja sitten 2 kuukauden päästä alkaa hermo mennä. Mutta eikö tosi
2: joku
0: raskasta?
2: Laittanut viestiä, että siellä New Yorkista tämä Carrie Bradshawn ovi, että siellä joku vanhempi rouva sieltä vilkuttelee aina ihmisille, jotka ottaa kuvia siinä.
0: Ja. Niin, että hän nauttii siitä huomioista.
2: Niin.
0: Koska kaikki, jotka on asunut jossain museon vieressä, meilläkin aikanaan me asuttiin Mikkelissä vanhalla varuskunta-alueella jalkaväkimuseon vieressä,
2: vajan
0: unien takia, ihan samannäköisessä talossa kuin se hemmetin museo.
2: Joo.
0: Eräänkin kerran äiti siinä jotain ruokaa laitteli keittiössä. Yhtäkkiä keittiöovella seisoo japanilaisia turisteja ja valokuvaa äitiä.
2: No niin.
0: Kun ne luuli, että hän on näyttelijä, joka näyttelee siellä vanhaa asumista.
2: Tällä lailla Suomessa ennen on eletty.
0: Joo, niin se luudalla häätää niin kuin ovesta ulos.
2: Joo.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan juontajat

0: Lindtman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo

0: Kello on 9:10, tämä oli PMMPO siellä jossain mun. Mutta sitten... Ai vitsi, miten kiva jutella teidän kanssa nyt Tanssii tähtien kanssa kaudesta, joka eilen alkoi, kun teistä ei kumpikaan satana katsonut.
1: Elä syyllistä. Elä oli syyllä.
2: No niin.
0: Elämäni ekaa kertaa katsoin tämän kuuluisan, eikö tässä edes tanssita, jakson.
2: Nollajakson.
0: Nollajakson, jota sä et Minna katsonut, sä et katsonut myöskään vuosi sitten, kun sä olit itse mukana TTK:ssa, niin sä oot kuin Alfred Hitchcock, joka ei katsonut omia elokuviaan, niin sä et ole edelleenkään nähnyt sitä sun
2: nollajakson. En ole nähnyt omaa esittelyäni.
0: Mä vaadin, että Tanssii tähtien kanssa -ohjelman seuraamisen edellytyksenä on se, että pitää katsoa toi nollajakso. Koska se oli, niin kuin, miten voi päättää, kuka on suosikki, ellei katso nollajaksoa?
1: Kattomalla seuraavat 200 jaksoa.
0: Mutta kun ei niissä tutustuta niin, niissä vaan tanssitaan. Tuossa jaksossa niin tutustuttiin heihin henkilöinä, ihmisinä, persoonina.
2: No siinä mielessä joo, tärkeä, koska kun sehän ei ole niin kuin, sehän ei ole tanssikilpailu, vaan siinähän nimenomaan on kysymys siitä, että kenestä niin kuin ihmiset tykkää.
0: Mutta miten voi tykätä, jos ei edes tiedä siitä ihmisestä
2: no,
0: mitään?
2: Nytkin on vielä viikko aikaa katsoa se. Sieltähän sen suoratoistosta näkee. Mä en ehtinyt eilen siis. Mulla meni kaikki, mitä mä siinä teen ja ruuat ja muuta. Ja sitten mun pitää aina sunnuntai-iltaisin saunoa viikonloppu pois.
1: Kuulostaa selitykseltä.
2: Niin, mä olin saunassa. Ja sit mä en niin kuin...
0: Hyväksytään. Niin. Mutta se kannattaa katsoa Anni Ihamäki. Aivan jumalaisen symppis. Mä ehkä kannatan Anni Ihamäkeä. Uniikki. Ihan mielettömän symppis. Mä ehkä kannatan Uniikkia. Niko Lingman. Supersymppis. Mä ehkä kannatan Niko Lingmania.
1: No niin.
0: Jani Halme. Aivan superihanan symppis. Mä ehkä kannatan Jani Halmetta.
2: Niin, mutta kun tämähän siinä... Tästä on aina joka vuosi just sit vängätään, että no kyllä se tanssikilpailuna esitellään, mutta kun just siitähän on kysymys, nehän ihmisten äänestää jo ennen kuin on yhtään tanssia nähty, koska äänestetään niin sen mukaan just, että kuka on supersymppis.
0: Niin. Kyllä, mutta myöskin siinä tulee se, että sä alat niinku miettiä sen kaiken perusteella, kun ne siinä kertoo ja esitellään vähän elämää ja näin, että jaa, osaakohan toi tanssia. Ja sitten vähän jokaisesta tulee semmoinen olo, toi varmaan tanssii paremmin kuin mä ajattelinkaan.
2: Niin, ja sitten varmaan just siitä tulee niin kuin toivo, että voiko toi osaisi tanssia. Että kun se on niin kiva, joo, niin voiko se osaisi tanssia.
1: Niin kuin, että monella mittapulla voi pistää sitten ihmiset järjestykseen. Niin mä oon taidon perusteella sitten, että kuka on se ihanin.
0: Mä jopa ehdotan, että formaattia muuttaisi niin, että vain joka toisessa jaksossa tanssitaan. Ja joka toisessa...
2: Ai niin, että olisi vaan niiden elämää.
0: Niin, ne juttelee ja on niissä kotiympyröissä ja kertoilee fiiliksiään. Kato, tunteita ja niin kuin sellaista. Se olisi mulle tosi tärkeetä.
2: Hei, ja meidän Vertsu.
0: Vertsu,
1: ihana Vertsu. Meidän Vertsu. I can't love you anymore.

0: Ella Langley ja Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Dramaattinen. Uutisia tulossa ihan justiinsa.
1: Mutta tuliko Minna palautuksia vai mätkyä?
0: Mulla ei vielä loppunut se, ei ole tullut
1: ai,
0: siis lopputulemaa.
1: No
0: ei.
1: Niin, no jännittele sinä sitten, mutta tällä viikolla niin kättä taskuun tarkalleen huomenna tai sitten torstaina palautuksia tästä uutisista kohta.
2: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio
3: Nova. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväille illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
15: On aika antautua tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäillyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan Torden kuului Rusich-taistelijaryhmään, joka osallistui aseelliseen hyökkäykseen ukrainalaissotilaita vastaan. Syyttäjät vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Iranin asevoimat sanoo tehneensä iskuja Yhdysvaltain asevoimia vastaan Arabiemiirikunnissa. Asiasta kertoo Iranin valtiollinen televisio. Iranin asevoimat sanoo, että iskut kohdistettiin Al-Minhadin lentotukikohdassa oleviin Yhdysvaltain joukkoihin ja helikoptereihin. Asevoimien mukaan iskut tehtiin 10 hyökkäysdrooneilla. Iranin asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Yhdysvaltain tuoreisiin iskuihin. Yhdysvallat ilmoitti maanantain vastaisena yönä tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Pysäköinti osassa Metsähallituksen retkikohteista muuttuu huomisesta alkaen maksulliseksi. Pysäköinti maksaa ainakin osassa pysäköintialueista Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa sekä Riisitunturin kansallispuistossa, Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Kokeilu jatkuu ensi vuoden kevääseen asti. Metsähallituksen mukaan maksusta saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: No näin, näinhän se on. 3 minuuttia yli 9 kello maanantai aamu. Elokuun viimeinen päivä. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja kyllä nyt sitten sateisena, tämä nyt osittain ainakin alkaa tämä viikko. Hajanaisia sateita, sadekuuroja pitkin Suomea ja runsaammin vettä tulee sitten etelä- ja keskiosassa maata. Lännessä myös voi ukkostaa. Lämpötila 15-19.
19: Ihan voin silminnäkijä havainnon kertoa täältä pääkaupungista, että aika lohduton näky. Studion ikkunasta on niin harmaata ja sataa paljon.
20: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.

0: 10 saakka Novan aamu tänään. Hyvää maanantai huomenta minunkin puolestani.
1: Hyvää huomenta.
2: No, oikein hyvää huomenta. Tuo kuulosti, kun sä sanoit, tulee 10 saakka tänään. Niin vähän, että
1: onko sulla suunnitelmia huomisille
2: niin kuin poikkeuksellisesti tänään 10 saakka?
0: Ei, pitää, pieni tänne jännitys pitää
2: niin,
0: yllä.
2: Niin, että moneltakohan huomen loppuu.
0: Just näin.
1: Okay. Kyllä. Muistatko Minna, se oli se yksi aamu, kun ei vehviläistä näkynyt, kun oli kaistaan täällä.
2: Joo.
1: Ja tästä käytiin sitä keskustelua, että koskeeko niin kuin nopeusrajoitukset myöskin peruuttamista?
2: Joo.
1: Että niin kuin jos ajaisi taaksepäin, niin pitääkö mun silti noudattaa niin kuin nopeusrajoitukset? Tiedätä?
2: Joo, siinä oli monenlaista.
1: Ja matkamittari,
2: että jos peruuttelisi vaan tykkänään, että voisiko olla niin, että matkamittari autossa mittaisi vain eteenpäin ajattuja kilometrejä. Mutta lukuisten viestien perusteella näin ei ilmeisestikään ole.
1: No niin. Mutta musta on ihanaa, että meillä on nykyään siis mahdollisuus saada vastauksia toinen toistaan typerimpiin kysymyksiin. Koska on olemassa joitain ihmisiä, jotka auttaa mut tosissaan tässä.
0: Joo.
1: Heitä pyörää aina viikonloppuisin täällä studiossa. Niin nyt otetaan yhteen Uunoon kysymykseen järkivastaus.
0: Maggie Rileyn Every Time We Touch ja sen jälkeen kuullaan, kun tyhmän kysymykseen suhtaudutaan vakavasti.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Joo, Radionovassa on yksi ohjelma, jota mä fanitan enemmän kuin muita ohjelmia. Se ei todellakaan ole meidän oma ohjelmamme, vaan se on Radionova liikenteessä. Ehkä niin kuin Radionovan kaikista ohjelmista perinteikkäin ohjelma. Siellä Jussi Halli, Antti Haajanen, Heidi Suomi, ketä kaikkia siihen tiimiin kuuluukaan. Niin joka perjantai mukana autoilijoiden menoliikenteessä ja joka sunnuntai paluuliikenteessä.
1: Radionova liikenteessä on niin kuin minusta semmoinen instituutio.
2: Joo.
0: Jussi Pohjonen on ollut mukana tosi monta vuotta. Hänkin ehdottomasti tämä on kovin liikenneasiantuntija nykyajan. Enska Itkonen, joka vastaa kysymykseen kuin kysymykseen. Ja näin sitten aikanaan muodostui tämä Radionova liikenteessä liikennegrilli-ohjelmaosuus tässä kyseisessä ohjelmassa perjantaisin ja sunnuntaisin, jossa Jussi Pohjonen vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin.
2: Mm.
0: Ja Suvi Hartiin keksi, että tässä onkin väylä. Mm. Väylä, että jos kukaan muu ei ota sun tällaisia elämän pohdintoja, kuten saako autolla peruuttaa tai pitääkö noudattaa nopeusrajoituksia, niin kun suhtaudun vakavasti, niin ehkä Jussi Pohjonen suhtautuu. Ja meitä vähän nauratti tämä sun idea, mutta kappas, kuinka kävikään? Otetaanpa viikonlopulta pieni arkistonäyte.
3: Kysymyksiä on tullut Kosolti. Ensimmäisen on lähettänyt nimimerkki S. Hartliin. Olen miettinyt viime aikoina, että jos ajaisin peruuttamalla nopeusrajoitusten mukaan, saisinko ajaa peruuttamalla muun liikenteen seassa? Eli voisinko esimerkiksi ajaa taajamassa peruuttamalla, jos se muutoin häiritsisi muuta liikennettä?
4: Mitä se tieliikennelaki nyt sanoo peruuttamisesta? Se taitaa sanoa sillä tavalla, että autoa saa peruuttaa vain, jos se on turvallista eikä estä muuta liikennettä. Mutta tietysti, että jos nämä kaksi ehtoa täyttää, niin eipä sitä nyt kai ole missään kirjoitettu, että mitenkä päin niin kuin sitten ajetaan. Tässä tulee vaan tämmöiset niin kuin ehkä ajoneuvotekniset jutut sitten, että kun pitäisi menosuuntaan olla niin kuin ne valkoiset valot ja peräpäässä punaiset valot, niin sitten taitaa tämmöinen niin kuin ajoneuvotekninen probleema syntyä seuraavaksi, ja sitten tulee kaikki tämmöiset niin kuin näkemiseen ja muuhun liittyvät jutut, mutta se, että kuinka pitkän matkan saat peruuttaa, niin ei sitä taida nyt olla millään tavalla säädetty. Varmaan tämä taitaa olla niitä, mitä lainsäätäjä on aikanaan miettinyt, että kukaan ei edes Radionova liikenteessä ohjelmassa kysy tällaista, niin tätä ei tarvitse ottaa huomioon, joten ihan tarkkaa säätelyä ei ole muuta kuin se, että ei saa muuta vaarantaa eikä häiritä ja estää.
1: Eli siis, jos nyt oikein ymmärsin, niin taitava peruuttaja, joka on pieniä säätöjä tehnyt auton valaistukseen.
2: Joo, täällä.
1: niin voisi ihan peruutellen.
0: Mun on pakko, Suvi. Kiitos. Sä löydät ihan oikeasti, koska liikennegrillissä Jussi Pohjaiselta on kysytty vuosien varrella tosi paljon asioita.
1: Niin no.
0: Ja siellä ollaan menty aika jo, niin kun, siellä on tosi yksityiskohtaisia juttuja jostain peräkärryn akselipainoasioista, tällaisista. Sä löysit niin kuin porsaan reijän tieliikennelaista. Siis asian, johon laki ei ota kantaa. Huikea suoritus.
2: Kiitos oikein paljon. No, nyt tosiaan kun väylä on auki.
0: Mä olin ihan varma, että Jussi Pohjonen vetoo jotenkin tuohon, kun nykyään on tosi tarkkaa se, että toi autojemme katsastuksesta läpi, jos tuulilasissa on niin kuin halkeama. Se on vielä, että sen ei tarvitse olla suoraan näkökentää edessä, vaan ylipäätään. Että se jotenkin, niin kuin Jussi Pohjonenkin vetoo johonkin tämmöiseen tuulilasiasiaan. Mutta toi valojuttu, toi oli ihan niin kuin selkeä.
1: Niin oli, joo.
0: Että ilmeisesti ainakaan pimeällä ei saa peruuttaa. Mutta edelleen tosiaan se, että keskellä kirkasta päivää motorilla peruutat 120. ihan siellä mun liikenteen joukossa. Niin vaikea löytää pykälää, minkä perusteella sua voisi sakottaa.
1: Siis mä oon niin kuin aivan sata varma, että se olisi alta aika yksikön siellä tien sivussa pysäytettynä.
0: Niin.
1: Mutta just se, että siinä sitten poliisi niin kuin raapis päättää, että millä perusteella tästä nyt ollaan vihaisia.
2: Ei mitään, vaan Pohjoiselle lisää meiliä.
5: Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.
0: Joo, Jussi Pohjoisellehän voi Radionova liikenteessä ohjelman aikana tänne meidän tuttuun WhatsApp-numeroon laitella kysymyksiä. Taas ensi perjantaina.

0: Okay, me nyt innostuttiin vähän liikaa tuossa vielä. Viittaan tuohon edelliseen, kun nimimerkki S. Hartlin kysyi Radionova liikenteessä ohjelmassa liikenneasiantuntija Jussi Pohjoiselta, että saako muu liikenteen seassa peruuttaa, jos kaikki sujuu hyvin eikä ole vaaraksi muille. Mutta siinä puhuttiin Jussi Pohjoiselle kysymyksessä, esitettiin tämä taajama-alue, taajamanopeus. Niin. Tieliikennelaissa on moottoritiestä ja moottoriliikennetiestä.
1: Niin, tuli jo tänne oikein linkin kanssa, että lakitekstiin tuommoinen linkki, että ajoneuvolla ei saa moottoritiellä eikä moottoriliikennetiellä kääntää tulosuuntaan eikä peruuttaa.
2: Ja sitten koko juttu lähti siitä, että me keskusteltiin Minnan kanssa, että voisiko siinä saada niinku matkamittari nollille, että jos mä nyt peruuttaisin 60 000
0: Sä nyt on kolme kertaa miettinyt tuota. Joka kerta teillä on sanottu, että ei, se ei nollannu se matkamittari, vaikka se peruuttaisi maapallon ympäri.
2: Siitä tämä keskustelu lähti.
0: Siitä se lähti.
2: Niin.
0: Joo, mutta se keskustelu eikä
1: se
0: oli me aika siirtyä elämässä eteenpäin. Se ei nyt niinku inttämällä parane.
2: No. Eikä joissain malleissa olisi, no niin.
0: Joo, Suvi oli Lontoossa viikonloppuna.
1: Mutta kokeile kuitenkin.
0: Olitko sä kotona viikonloppuna?
1: Olin.
0: Mä olin kanssa ja mä olin oikeasti neljän seinän sisällä lukunottamatta nopeaa 15 minuutin kauppareissua lauantaina.
1: Ah, okei. Okay. No mä en ihan noin kotona ollut.
0: Mä olin.
1: Okei.
0: Okay. Vajosin viikonlopun aikana todella synkkiin ajatuksiin.
1: Oho.
0: Ihan oikeasti. Masennuin.
1: Okei.
0: Okay. Ja koin tunteen, jota mä en ole tuntenut siis vuosiin.
1: Oho.
0: Mä haluan puhua tästä ja syistä, miksi mä päädyin näin voimakkaaseen depressioon, niin hetken kuluttua.
1: Okei.
3: Okay. Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
4: Nyt on aika auttaa lapsia. Tervetuloa lasten klinikoiden kummien ja meidän novalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa. Yhdessä edistämme pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa lastensairaaloissa, lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä.
5: Kummit Live. Elämä lapselle -konsertti Turun Logomossa ja MTV3:lla. Keskiviikkona 9. syyskuuta. Lahjoituksen lasten terveydelle voit tehdä jo nyt osoitteessa kummit.fi.
4: Yrityspäätteille vinkiksi. Yli 1200 euron lahjoituksella saat teidän firman tervehdyksen suoraan Elämälapselle -konserttilähetykseen.
3: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
13: En tiedä, tapahtuuko koska.
12: Tää on niinku superhot.
13: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
12: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
14: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Radio.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfi.

0: energiaa. Helen, siinä on energiaa.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Mynttö! Uutena makuna omena.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: On tää komia massikka. Mistä sait?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

Lady Antebellum, Need You Now, kello on pian 9:30. Joo, mä päätin viime perjantaina, että koska olin siinä ollut jo 2 viikkoa viheliäisessä flunssassa, että nyt mä oon koko viikonlopun kotona. Vaikka kuitenkin mieli, niin en

0: lähde mihinkään. Lepään, katselen telkkaria sohvalla ja juon, kävin oikein ostaa tuommoista inkiväärihunajaa ja sit inkivääriteetä ja tälleen vaan niinku parannan itseni. Ja se kyllä auttoi, nyt on terveempi kuin viime viikon lopulla ehdottomasti, mutta se siitä. Mutta kun aina sanotaan tämä, että lähde vähän kävelylle, niin reipastut. Mene vähän ulos, niin tulee parempi mieli. Tätähän vanhemmat hokee lapsilleen. Saakeli se pitää kyllä paikkansa. Mä en ollut siis pitkä aikaa tehnyt Sitten niin vielä, mä olin siis yksin kotona. Seurana vain kaksi hullua koiraa. Mutta että mä en käytännössä puhunut kenenkään kanssa koko viikonlopun aikana. Nopeasti kävin lauantaina kaupassa. Niin mä aloin olla todella, todella masentunut eilen.
1: Joo.
0: Siis tuli semmoisia ihan ihmeellisiä itsetunto-ongelmia ja oli sellainen olo, että mä oon niinku hukannut mun elämän ja että kaikilla...
1: Siis niinku, että se viikonloppu niinku edusti yhtäkkiä jotenkin koko elämää, vai?
0: Ei vaan sen seurauksena, että mä en ollut, mulla ei ollut ihmiskontakteja ja mä olin sisätiloissa hämärässä, vähän huono sää ja sit pikkasen kipeä.
2: Ja
0: tätä kun oli jatkunut 70 tuntia, niin mä aloin olla sitä mieltä, että mun koko elämä on yksi iso epäonnistuminen ja kaikki muut onnistuu elämässään ja mä oon tämmönen, mä oon surkimus.
1: Okei.
0: No sitten tätä ehkä hivenen auttoi se, että mulle selvisi, että kun viikonloppuna oli tää nukuyö ulkona, niin mun hyvät ystävät oli sitten keksinyt oman version tästä ja heillä oli tämmönen kukuyö ulkona. Ja mä olin istunut koko yön parvekkeella ja ryypännyt. Eli ihan siis mega hyvät bileet. Ja ne jäi multa paitsi, koska mä sairastin kotona ja olin päättänyt niin, että mä en lähde mihinkään. Sen lisäksi mun puoliso on ollut viikonlopun Irlannissa tämmöisellä mun mielestä tylsällä seminaarimatkalla. Mutta niillä oli eilen sitten tällä, että nyt me mennään vielä sinne Dublinin kaupunkiin ja meillä on vähän vapaata, että käydään varmaan syömässä. Siitä suora leikkaus tunnin päästä, ne laittaa, että just tultiin Dubliniin, huomattiin, että täällä on Bon Jovin keikka ja lippuja saa vielä. Me mennään sinne, saatiin Golden Circle-liput.
2: Mitä?
0: Ja sitten tulee video siitä, että ne on ihan lavan edessä Dublinissa valtavalla stadionilla ja Bon Jovi esiintyy siinä heille.
2: No mihin tää sut tänään veikää?
1: Niin mä kans nyt, että aukeaako nyt tässä kohtaa.
0: Näettekö niin nää haavat mun ranteissa?
1: Alahuoneen lattiaan semmonen kuilu.
0: Joo. Mä olin ihan silleen, että nyt vaan, nyt Kimmo keskity, että totta, että sulle ei tapahdu Kimmo ikinä mitään hyvää.
1: Joo.
0: Aina kun on kivaa, niin sä et ole siellä, koska sä oot kipeä tai vettä sataa.
2: Voi kun se on niin.
0: Tiedättekö tuollaisen fiiliksen?
2: No kyllä mä tiedän sen fiiliksen.
0: Ihmisen pitää käydä ulkona, ei saa olla sisällä. Se oli tämän tarinaopetus. Vaikka olisi kuin kipeä.
1: Niin.
2: Mutta on se kyllä vähän se somen aukaisemmin. No tässä ei tarvittu somea, kun sieltä varmaan vaimolta pukkaa viestiä muuten. Mutta
0: kyllä, sitten kun mä avasin somen, niin se vaan vahvistui koko ajan se tunne. Kaikki muut tekee kaikkea kivaa, paitsi minä. Mun kivoin juttu oli se, että mä söin siskomakkarakeittoa taas. Ja sitten mä tein ton jätehuollon, eli mä lajittelin pahvit ja metalliroskat ja muoviroskat.
2: Eli sä osit maksimoida kurjuuden.
0: Samaan aikaan puoliso laittelee sydämen kuviin Bon Jovin keikalta. Ja toiset kaverit on kuku yö ulkona. Miettikää.
2: Kaikki, mutta mä en koskaan.
1: Niin.
0: Kaikilla muilla on kivaa koko ajan, paitsi mulle ei ikinä.
2: Just näin, joo.
1: Mutta toisaalta sit sä heräsit tähän aamuun ja olit silleen, yes, mä pääsen mun makeeseen duuniin.
0: Kyllä.
1: Ihanien työkavereiden luo.
0: Siltä se tuntui. Ja nyt esimerkiksi mua ei enää masena yhtään. Koska mä oon täällä ollut vähän ihmisten ilmoilla. Tekään, että häpöstä seuraa ole, mutta mä paransin.

0: Dua Lipa, Love Again. Sano Minna, että sulla oli yhtä tylsä viikonloppu.
1: No, siis kyllä mä heitän sulle pienen pelastusrenkaan, koska mullakin oli mies oli reissussa ja olin niinku osan viikonlopusta koiran kanssa vain kahden. Mutta mun viikonloppu oli nelosen ratikan mittainen.
0: Koska mitäs tarkoittaa?
1: Perjantaina ajelin nelosen ratikalla koirakainalossa Munkkiniemeen, jossa aika usein käyn.
0: Ai niin, tämä vakkari koiran kanssa lenkillä paikka.
1: Vakkari, joo. Eilen ajoin nelosen ratikalla toiseen suuntaan, eli Katajanokalle. Kävelin siellä koiran kanssa. Ulkoministeriön pysäkillä jäin pois ja sitten siinä menin hämmästelemään jäänmurtajia ja...
0: Tämä lohduttaa oikeasti mua niin tosi paljon, koska sulla ei ollut niin, että sun pitäisi niinku flunssan takia värjotella kotona, vaan sulla oli tavallaan vapaus tehdä mitä vaan. Nelosen ratikka oli sun ratkaisu.
1: Nelosen ratikka oli mun ratkaisu.
2: Niin, tässä mä kuuntelen teitä kahta raasua.
0: Joo. Suvilla, karibialaiset karnevaalit.
2: Joo.
0: Harry Potter maa. Joo. Ja Ariana Granden keikka.
1: Joo, kyllä.
2: Just näin.
0: Ja sulla nelosen ratikka. Ja mulla jätehuolta ja siskomakkaan keitto. Joo. Huomenna Novan aamussa enää kaksi jäsentä. Yksi on potkettu pois. Täällä Emma kirjoittaa, että hän voi niin samastua nyt tästä tapauksesta Minna meihin. Kertoo, asuin koko ikäni Joensuussa. Sieltä 2 vuotta sitten muutin Kiteelle keskelle metsää. Voit uskoa, mikä fiilis oli, kun totuus iski vasten kasvoja. Nyt jo viihdyn oikein hyvin, mutta alkuun oli tosi ikävä ystäviä ja kaupungin sykettä.
2: Mm-hmm.
0: Kyllä. Joo, ja sitten, että tärkeä puheenvuoro siitä, miten yksinäisyys ja eristyneisyys tekee pahaa ihmiselle.
1: Joo, ja sitten kun toinen suomalainen mies toista tukee, niin tulee viesti, nyt Kimmo lopeta se ruikuttaminen. Häntä pystyyn ja kohti uusia pettymyksiä.
2: No niin.
0: Häntä pystyy vaikka hakaneuloilla, kyllä se on ihan totta.

0: Sunrise Avenue and Forever Yours soi Novan aamussa. Nyt mennään pikkasen biisin päälle, koska meillä on erittäin tärkeä tiedotus ja muistutus ja ennakkovinkki.
1: Joo, mutta ennen sitä niin muistutaan, että nyt tiellä 7 siis onnettomuus. Tämä on Kotkan kohdalla välillä Suurniitty Otsola.
0: Hyvä, semmoiset terveiset aamuliikenteeseen nyt. Mutta tämä vinkki, josta puhuin, koskee ensi viikon keskiviikkoa 9. päivä syyskuuta. Tämä on ihan niin kuin valtakunnallinen vinkki, mutta oikea tapahtumapaikka on Turun kauppatori. Ja kellonaikakin on tiedossa, se on kello 12.
2: Joo, tämä meidän hyväntekeväisyysmies täällä Radio Novassa, joka pistää vuosi toisensa jälkeen kroppaa likoon, tekee sen jälleen. Eli Eskon kymppihaaste.
1: Joo, perinteitä kunnioittaen, niin hän tekee 10 tuntia jotain liikunnallista suoritetta ja sitten ihmiset toivottavasti jälleen kerran ne lähtee lahjoittamaan sitten pienille potilaille, eli lasten klinikoiden kummeille. Ja nyt tällä kertaa sitten Esko suorittaa kaikkien aiempien vuosien haasteet. Eli lähdetään siitä, mistä eka haaste starttasi, on kävelyä, sitten pyöräilyä, tanssia ja soutuu.
2: Ja 10 tuntia suoritusta.
1: Kyllä, just näin. Ja itse asiassa lahjoituksia voi tehdä jo lähettämällä 10 euron arvoisen Esko-tsemppiviestin. Eli kirjoita sana Esko ja tekstaa se numeroon 16499.
0: Joo, tämä Eskolle rankka päivä huipentuu totta kai niin kuin aina elämälapselle konserttiin. Ja siellä on tänä vuonna mukana esimerkiksi Kuumaa, Emma ja Matilda, Elastinen, Are, Sanni, Kääriä, Ahti, Viivi, Komiat, Suvi Teräsniska, Arttu Viskari, että hieno
2: ja
0: on porukka.
2: Ja konserttikin tulee sieltä Turusta, Lugomosta.
3: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste Vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePayllä numeroon 86066. Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit, hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
9: Natupojat reissussa.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
9: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
13: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva. Joo.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Äiti.
18: Mitä?
14: Ei mitään.
19: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
3: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
20: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Pitbull ja Christina Aguilera, Feel This Moment oli tämä kyseinen kappale ja jääkin toiseksi viimeiseksi biisiksi meidän maanantai-aamun lähetyksessä. 10:00 uutiset ja sen jälkeen Nina Backman seurassasi iltapäivän puolelle 14:00 saakka.
1: Sä tuossa aikaisemmin jotenkin, Kimmo, sanoit, että ulos kun katsoo ikkunasta, niin lohduton näky. Tämmöistä harmaata ja näkyvyys jotenkin aika heikko ja sataa ja näin.
0: Syksyistä
1: niin
0: on.
1: Tuli viestiä, tai parikin viestiä. Toisessa iloittiin, että ihanaa kun sataa, sienet kasvaa. Ja toinen viesti, lohdutun näky, höpön, kauniin melankolinen sää, rauhoittava ja silti raikas ilma. Kyllä kelpaa ihmislapsen.
2: Kävin hakemassa just toisessa päivään kaksi sadetakkia. Sadetakki, joo, sori, jäi kurkkuun. Toinen on vaaleanpunainen ja toinen on keltainen.
1: Joo.
2: Tuli hyvä mieli. Sen sijaan, että olisi ne ollut mustia.
1: Joo, ja mähän olen suuri sadeviittojen puolesta puhuja.
2: Okay.
1: Unohtakaa kaikki sateenvarjot, ne on ihan viimeisiä. Mutta varusteet kuntoon. Niin.
2: Joo, ja vähän värielämää.
1: Joo.
0: Diipadaapa ja sauva kävely.
2: Turha yrittää häntä
0: siis
2: lohduttaa.
0: Sanon toi kauniin melankolinen. Niin mä vannon nyt, mä oon ihan vilpitön, siis tosi hieno juttu. Mä en tiedä, mitä on kauniin melankolinen. Okei, ehkä joku biisi voi olla.
2: Yeah.
0: Mutta mulle melankolia on aina melankoliaa. Siinä ei ole mitään kaunista.
1: Se on... Kyllä näkymä syksyselle järvelle esimerkiksi, kun siellä on niinku jo rannat muuttunut värikkäiksi lehdistä. Ja on esimerkiksi ihan tyyntä.
0: Joo.
1: Niin on se kauniin melankolinen. Siinä on semmoista niinku luopumista.
2: Joo.
1: Mutta samaan aikaan se on
0: suru.
1: Ihan...
0: Se on niinku olisi hyvästelemässä läheistään sairaalavuoteella. Mä en vaan näe siinä mitään kaunista. Mut tulee vaan niinku raskas olo.
2: Eikö sä nauti ruskasta ollenkaan vai?
1: No hän ei näe sitä silleen. Ai niin kuin sulla. Tämä on kipeä aihe.
2: No mut siksikö se on näin?
0: Joo, mun päivää ei pelasta keltainen sadetakki versus musta. Mikä väri ei, että vitsi, elämä oli tylsää, mutta onneksi mä näin punaista. Niin kuin,
1: mun täytyy sanoa, että varmaan ikä tekee sen, että jotenkin, mä kyllä nykyään fiilailen ihan niin kuin syysasiaakin.
0: Joo, jotenkin, tosi moni.
1: Ja jotenkin niin kuin, tai mulla on semmoinen fiilis, että ei ole niin kuin varaa vihata jotain vuoden aikaa niin paljon, että pitää niin kuin jotenkin yrittää jotain hyvää kaivella kaikista.
0: Olet täysin oikeassa tuossa, mutta mä pyrin siis välttelemään, jos mä näen semmoisen tyynen järven, missä värikkäät puut reunustavat ja vähän vettä sataa, niin mä käännän katseeni pois.
1: Okei.
0: Neonvaloihin. Kaupungin sykkeeseen.
1: Blinding lights.
0: Niin.
2: Semmoinen. No niin. En tiedä millä fiiliksellä huomenna, mutta tullaan
0: ei, kuitenkin. Ei kun tää oli tämmöistä niinku rehellistä pointtia. Niin. Varmasti joku muukin on semmoinen kuin minä. Ja mä odotan sit seuraavaa kesää.
2: Ei, mutta just toi mä sain kiinni, mitä Minna tarkoitti. Mä olin aikaisemmin tollanen.
0: No perustakaa joku kerho.
2: No niin.
0: Syksyn ystävä. Ihan sama
1: no,
0: mulle.
1: Hei, täällä on viesteissä on jo pari jäsentä.
2: Ja meillä on pydestä hommaa jo.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tumma suklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
8: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Rayo.
9: Liigan superkausi on täällä.
10: Tampere Tappara on Suomen mestari.
9: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
15: Osta.
16: Kotimainen.
17: Kasvis.
14: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
18: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
21: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
22: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
23: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
24: Moi.
25: Moi.
24: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
25: En mä nyt.
26: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Polttonesteiden keskihinnat nousivat elokuussa edelliskuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin verollinen keskihinta oli 2,3 euroa ja bensiini 95,2,1 euroa litralta. Bensiini 98 keskihinta oli 2,2 euroa ja kevyen polttoöljyn 1,8 euroa. Edelliskuukauteen verrattuna eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta. Elokuussa dieselin keskihinnan vuosimuutos oli noin 40%. Bensiini 95 ja 98 keskihinnan vuosimuutos oli noin 23%. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Iranin vallankumouskaarti sanoo, että supertankkeri on syttynyt tuleen Hormuzinsalmen läheisyydessä osuttuaan kahteen merimiinaan. Asiasta kertoo Iranin valtion televisio. Vallankumouskaartin mukaan tankkeri pysäytettiin. Iranin mukaan tankkeri oli kulkenut laitonta reittiä. Öljyn kuljetuksille tärkeä Hormuzin salmi on ollut Yhdysvaltojen Irania vastaan helmikuussa aloittaman sodan polttopisteessä. Iran on rajoittanut laivaliikennettä salmella sodan alkamisen jälkeen. Yhdysvallat on puolestaan saartanut Iranin satamia alueella. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaanlinnan salista linnan kappeliin. Hovin mukaan arkku kannetaan kulkuessa linnan salien läpi kappeliin, jossa järjestetään yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Yleisölle kappeli on avoinna jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävään iltaan saakka. Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta, kertoi hovi sunnuntaina.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Päivä on tänään, no suuressa osassa maata aika pilvinen, vähän harmaa, sateinen, hajanaisia sadealueita liikkuu eri puolilla maata. Sitten etelä- ja keskiosassa esiintyy tänään paikoin ukkostakin.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
15: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei! Oikein hyvää maanantaita. Kello on 4:10. Ja siis arvaa mitä, ensimmäistä kertaa sitten kesän jälkeen jouduin laittamaan valot päälle keittiöön, kun heräsin. Siis sen verran hämärää oli. Mä heräsin 6:00. Okei, no ulkona oli kyllä myös sen verran harmaata ja pilvistä, että sekin varmaan vaikutti. Mutta siis silti, tää on nyt ensimmäistä kertaa kesän jälkeen. Elokuun viimeinen päivä, huomenna alkaa syksy. Voidaan siis toisin sanoen puhua virallisesti, että huomenna alkaa syksy.
15: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: 10.11 on kello. Nickelback soi Radio Novassa. Hei, tie 7 Kotka. Haittaa ajosuunnassa, kun meet Kotkaan päin. Tarkempi paikka on Suurniitty ja Otsola. Siinä on tapahtunut onnettomuus, näin Fintrafkin liikennetilannepalvelu täällä hälyttää. Eli ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tällä hetkellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli 7 tie Kotka, tarkempi paikka Suurniitty, Otsola.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Ja ajattele, huomenna syyskuun ensimmäinen päivä. Se on kiva. Ihan on jo syksy sydämessä. Mun mielestä syksy saa tulla, kunhan on hyvä syksy, eikö vaan. Syyskuu on kiva, upea luonto. Lapissa on jo ruska, eikö se ole? Ainakin viime viikolla tuli viestiä, että siellä on ruska, mutta on ruska, joo. Täällä nyt ei vielä, Etelä-Suomessa, mutta sit se on ihanaa, kun luonto vaihtaa värinsä, niin se on tosi kivaa aikaa. Eilen olin Helsingin maauimalassa Stadikalla saunomassa ja siellä eräs henkilö sitten saunassa sanoi, että viimeiset 2 vuotta olisi ollut syyskuu lämmin. Ja näin se taitaa olla, jos muistelen oikein. Oispa tääkin syyskuu lämmin. Se olisi ihanaa. Toi lokakuun alku, se on vielä jees. Mutta sitten lokakuun aikana, ajattele, päivän pituus lyhenee Etelä-Suomessa noin 2,5 tuntia, kun taas sitten Pohjois-Suomessa yli 3,5 tuntia. Toi hämäryys, toi pimeys, se on kyllä raskasta. Sitä vastaan täytyy taistella, mutta mulla esimerkiksi urheilu on auttanut. Kun alkaa jo iltapäivällä tulla pimeätä, niin mä menen kuntosalille vasta 6 aikaa. Tällöin se antaa sitten sitä energiaa iltaan.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 10.20 on kello Céline Dion. Soi Radio Novassa Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita ja Arja hyvää. Loistavaa Arja. Arja on laittanut tänne jo viestin liittyen viikon kohokohtaan. Arja kirjoittaa, että viikon kohokohtaan lauantaina, kun juhlitaan esikoisen kihlajaisia. Sitten molempien lasten uutta työpaikkaa. Elämyslahja on jo hankittu. Joo, hei, koskaan maanantai, niin ihan kohta kohokohta.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähdemme Radio Novalaisten mukana.

0: Elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
2: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes, kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

kaunikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Daigo. Se on Radio Novassa. Lady Gagaa kuunnellaan ihan kohta. Kello tulee kohta myös 10:30 tällä hetkellä. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita ja koskaan maanantai.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, viikon kohokohtaa aina tälleen maanantaisin näihin aikoihin. Hurjasti tulee jo viestejä. Jussi laittaa tänne, että viikon kohokohta. Me ollaan ajamassa Norjaan Lofoteille. Kierrellään siellä viikko. Toi on muunnelma. Paketlistalla. En ole vielä päässyt toteuttamaan, mutta puhuttiin puolison kanssa. Meillä on nyt mahdollisuus, tai me nyt ensi kesäksi ehkä otetaan hetkeksi aikaa asuntoauto. Niin mä luulen, että me tehdään nyt toi. Mutta sitten mä tapasin yhden henkilön, joka sanoi noista Lofoteista sen, että se on siis niin paljon väkeä täynnä, että sieltä on vaikea jopa löytää sitä niin kuin autopaikkaa. Että vähän jotenkin kauemmaksi siitä, niin siellä ihan yhtä lailla upeat maisemat. En tiedä, kun en ole koskaan käynyt siellä, mutta toisaalta nyt ollaan kyllä niin kuin huippusesongin ulkopuolella, Jussi, että mä uskon, että autopaikka varmasti sieltä Lofoteilta löytyy. Kohokohta siis. Näin aina maanantaisin. Eli mä haastan sua vähän miettimään sun kohokohtaa. Joskus saattaa olla sellainen olo, että vitsi, että mä en keksi tältä viikolta mitään. Mä rupesin ihan itse miettimään, että mikä mun kohokohta on tältä viikolta. Et mä jotenkin minkä mä nostaisin. No sit mä äkkiä keksin, että mulla on hei keskiviikkona yksi tosi kiva kuvaus, josta mä kerron sulle kyllä sit myöhemmin. Se liittyy Radionovaan, se liittyy Radionovan päivään. Jotain tapahtuu syyskuun loppupuolella, mutta mitä? Siitä lisää myöhemmin, mutta sitä varten on kuvaus nyt sitten keskiviikkona. Se on ehkä semmoinen, mä ootan sitä tosi paljon. Mutta todella, siis kohokohta lähtee sun omasta elämästä. Sun omasta viikosta. Se voi olla myös jotain tosi arkista ja pientä. Tai sit se on jotain vähän spessua, niin kuin Jussilla toi Lofootit ja Norjan reissu. 0806000 on puhelinnumero.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa. 0108 0.

0: 10.38 on kello. Beemiltä kaiken arvoinen soi Radio Novassa. Niina sun kanssa, oikein hyvää maanantaita. Ja koska on maanantai?
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, Matias laittaa viestiä, että mun viikon kohokohta on huomenna, kun SM-liiga alkaa. Kun taas sitten, aattele, siis mitä, Jukka ja Minna. Me nähdään tunnin päästä Rovaniemellä joulupukki. Et oo tosissas, vitsi mikä juttu. Okei, no sit mä sain tällaisen puhelun. Äsken numero on 0806000.
2: Mun viikon kohokohta on tänään, koska mä aloitan pitkästä aikaa kauan jälkeen ryhmäliikuntatunnit.
0: Loistavaa. Miten pitkä tauko on ollut?
2: No semmonen puoli vuotta.
0: Okei.
2: Ja ennen sitä mä kävin niin kuin silloin tällöin iltasella vähän salilla ja ryhmäliikuntatunneilla, mutta nyt taas lähtee ja ihan uusi kutsumus. Vaihdan salia ja bongasin sieltä entisen työkaverin vetämästä näitä tunteja, niin menen hänen tunnelleen sitten tänään.
0: Okei, mikä, kerro vielä loppuun, että mikä ryhmäliikuntatunti?
2: Toi body balance.
0: Mitä siinä tehdään?
2: No se on semmoista niin kuin tai chiita ja joogaa ja semmoista kehon hallintaa.
0: Okei.
2: Vähän niin kuin rentoutusta ja niin kuin vähän kaikkea omalla kehon painolla.
0: Mutta se kuulostaa hyvältä jotenkin tähän alkusyksyyn ja kun mennään tiedätkö, niin kuin kohti pimeyttä, niin no, joo, pitää saada mieli kuntoon myös.
2: No todellakin, mieli ja keho kuntoon ja se on niin kuin lempeä tapa aloittaa tämä sessio sitten loppuvuotta kohde.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
3: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
3: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Parta-Matti Airaksinen.
4: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysärimusaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistui.

0: soi Radion Ovassa. Ronan Keatingia kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Ja tuossa aikaisemmin luin Jussin viikon kohokohdan viestillä. Ollaan ajamassa Norjan Lofoteille ja kierrellään siellä viikkoja. Sanoinkin, että vitsi, toi on mun semmoinen niin kuin tavoite ja haave. Ja toivottavasti se toteutuu nyt ensi kesänä. Ainoa vaan, että mä puhuin erään henkilön kanssa, joka sanoi, että se on kyllä aikamoinen turistirysä. Että varsinkin jos asuntoautolla vaikka menee, niin sieltä on todella vaikea saada paikkaa. Siellä on niin, niin paljon niitä ihmisiä, että kannattaa tutustua myös muuallekin kuin sinne Lofoteille. No liittyen tähän tuli ääniviesti.
1: Kyllä, Norjassa on aivan huippumaisemat muuallakin kuin Lofoteilla. Meidänkin tarkoitus oli mennä Lofoteille, mutta sitten kuultiin, että siellä on hirveä turistirysäkausi menossa, että teemme sitten päätöksen, että lähdemme Etelä-Ruotsiin katselemaan vuonoja. Niin, täytyy sanoa, että suosittelen ehdottomasti.
0: No ihan ehdottomasti myös tuokin täytyy kokea. Mutta hei, nyt mä muistan sen, mitä mulle ehdotettiin, koska Make laittoi tästä viestiä. Lofotit ja Senja. Eli Senja on myös tosi upea. Se on vähän samanlainen kuin Lofotit. Make kirjoittaa, että menisin Senja saarelle seuraavaksi.

0: Radionovassa. He muutama minuutti, niin kuulet Radionovassa kello 11 STT:n uutiset. Metsästyskausi on alkamaisillaan, mutta kuinka monta pyyntilupaa on myönnetty? Sen kuulet meidän kello 11 STT:n uutisissa. Ja sitten hei, sen jälkeen voitaisiin puhua koulumatkasta. Miten pitkä sun koulumatka oli sulla silloin, kun olit peruskoulussa, tai jos sulla on jälkikasvua, niin miten pitkä koulumatka heillä on? Mennään tähän kello 11 STT:n uutisten jälkeen.
1: Radio Novan juontajat.

0: kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Torden otettiin kesällä 2023 kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä, missä hän oli nousemassa Nitsan lennolle. Ulkomaalaistaustaiset ruokalähetit ovat huolissaan oleskelulupiensa menettämisestä, mikäli uusi alustatyölaki toteutuu nykymuodossaan. Alustatyötä koskevaan lakiluonnokseen tulleissa lausunnoissa lähetit pelkäävät, että he menettävät yrittäjän oleskelulupansa, eivätkä saa tilalle työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston mukaan lakiluonnos avaa oven tilanteelle, jossa aiemmin yrittäjänä työskennellyt alustatyöntekijä ei täytä edellytyksiä työntekijän oleskeluluvalle. Lakiluonnos pohjautuu EU-direktiiviin, jonka perusteella alustatyöntekijän oletetaan jatkossa olevan työsuhteessa. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yksi ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa alueelle iskeneen äkkitulvan seurauksena, kertoo kansallispuisto. Tulva on aiheuttanut häiriötä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vaurioittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina iltapäivällä. Sunnuntaina 60 ihmistä evakuoitiin alueelta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Päivä on suuressa osassa maata aika pilvinen, aika sateinen. Hajanaisia sadealueita liikkuu tämän maanantain aikana eri puolilla maata. Ja etelä- ja keskiosassa voi esiintyä paikoin ukkostakin.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
15: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
12: Okei, hyvää maanantaita. Kello on 4:11. Swedish House Mafian The Weeknd kuunnellaan seuraavaksi. Haloo Helsingiltä rakastulossa myös. Ja tuossa ennen kello 11 STT:n uutisia puhuttiin vähän Pohjois-Norjan matkustamisesta. Niin otetaan nyt tähän vielä Jannan viesti.
16: Ja älkää hei ihmeessä unohtako Pohjois-Norjan pykejää. Aivan ihastuttavaa minipientä, pikku Suomea, kalastajakylää. Sinne kun ajaa päätieltä, niin tuntuu, että on ihan keskellä ei mitään. Ja sitten yhtäkkiä siellä aukeaa aivan huikea, värikäs, pieni kylä ja meri, kaunis hiekkaranta. Jos et ole käynyt, niin suosittelen lämmöllä.
12: No ihan ehdottomasti, tonnehan pitää päästä. Hei, kohta puhutaan koulumatkasta. Kuinka pitkä koulumatka sulla oli aikanaan? Ja menikö siihen siis isokin aika? Siis tässä kohtaa tarkoittaa, että puhutaanko jopa niin kuin tunnista, ehkä jopa kahdesta. Vai onko se semmoinen 500 metrin pituinen koulumatka? Mennään tähän kohta.
15: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.12 on kello. Haloo Helsingin rakas. Soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Kyläkoulun sulkeminen Kuopion Maaningalla on konkretisoitunut oppilaille nyt pitempinä koulumatkoina ja kaupunki perustelee tätä ratkaisua siis kustannussäästöillä ja paremmalla opetuksen laadulla. Tästä kirjoittaa MTV Uutiset. No ekaluokkalainen Ukko aloitti koulutiensä Maaninganjärven koulussa, jonne matka taittuu sekä taksilla että bussilla. Eli Ukko joutuu vaihtamaan kulkuvälinettä kesken matkan, mikä tietysti huolestuttaa sitten hänen äitiään. Ukon koulumatkoihin menee nyt siis lähes 2,5 tuntia päivässä, mikä on siis lähellä lain sallimaa maksimiaikaa. 2,5 tuntia päivässä koulumatkoihin, siis toi on todella paljon. Naantalissa, kun kävin ala-asteeni, mulla oli mielestäni vähän pidempi koulumatka. Sellainen siis muistikuva mulla oli. Ja mä tuossa äsken siis ihan katsoin Google Mapsilla. Laitoin sen kotiosoitteen, missä lapsuuttani olen viettänyt. Ja sitten matka Naantalin Lietsalan ala-asteelle, niin 2 kilometriä. Siis mä muistan, että se on ollut pitkä. Siis mä muistan, että se todella siis se muistikuva on, että se on kestänyt ja kestänyt se koulumatka joka ikinen päivä. Mutta okei. Vähän on jostain syystä nyt niin kuin vääristynyt tämä kuva. Meidän lapsilla puolestaan sitten taas koulumatkat peruskoulussa. Me ollaan asuttu Helsingin keskustassa ja he ovat käyneet koulunsa Helsingin keskustassa, siis peruskoulun muutaman korttelin verran. Kirsi Maarit laittoi tänne ääniviestin.
2: Minun koulumatka oli niinkin pitkä ala-asteella kuin 2 oven avausta. Oho. Minä asuin koululla. Minun äiti oli kokkina siellä varmaan yli 40 vuotta. Niin me asuttiin siinä koululla. Niin me luulen, että mulla on kaiken lyhin koulumatka ollut.
0: Se voi olla. Mutta eikö yleensä ne, joilla on lyhimmät koulumatkat, on myös yleensä aina sit myöhässä? Menikö se sulla, Kirsi-Marit, silleen, että sä saatoit myöhästyä just sen takia tunneilta? No mut hei, mites muilla? Millainen koulumatka sulla on ollut? Pistätkö vielä paremmaksi kuin Kirsi-Marit vai onko kilsoja vähän enemmän? 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Three Doors Down, Here Without You, soi Radio Novassa. Kuumaa tuu vielä himaan. Kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Joo, kyläkoulun sulkeminen Kuopion Maaningalla on nyt konkretisoitunut oppilaille pitempinä koulumatkoina. Nyt esimerkiksi ekaluokkalainen ukko istuu bussissa ja taksissa päivän aikana lähes 2,5 tuntia päivässä. Ja se on kyllä todella paljon. Tänne on tullut valtavasti viestejä. Kuumaa tuu vielä himaan kappaleen jälkeen jatketaan, mutta mä otan yhden viestin tähän. Tämä tuli numeroon 0806000. Pohjanmaalla lapset istuu koulubussissa 1,5 tuntia aamulla ja iltapäivällä. Eli noin 3 tuntia tulee päivässä, että se on melkoinen määrä vuodessa. Kouluun siis matkaa 60 kilometriä. Aika menee, kun kierrellään kaikki pikkukylät keräten kyytiläiset mukaan.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sit.

0: Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
1: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
15: Synttäreillä Veikon, se toimii.
14: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
2: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
3: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Kello on puoli 12. Kuumaa tuu vielä himaan. Soi Radionovassa Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Koulumatkoista puhutaan Radionovan päivässä ja Mia laittoi tänne viestiä, että moikka Niina. Mä oon kasvanut Lapin syrjäkylillä ja ala-asteella sain vielä kulkea kyläkoulussa 6 kilometriä. Mutta yläasteelle oli jo reilut 50 kilometriä matkaa ja bussimatka kesti aina tunnin suuntaansa. On toi kyllä paljon, kun miettii, että 2 tuntia pitää bussissa istua. No nyt kyläkoulukin on lopetettu ja ne vanhan kotikyläni muutamat koululaiset kulkee ala-asteellakin saman matkan kuin minä kulin yläasteella. Että aika rankkoja ovat koulupäivät noiden matkojen takia. No joo, kuulostaa kyllä aikamoiselta. Sitten tulee viestiä, että mulla oli koulumatka 60-luvulla vain 200 metriä. No siinä ei montaa askelta ole. Lapsillani hieman pidempi 500 metriä alamäkeen kotimatkaan hikinen ylämäki. No sitten Katja puolestaan laittoi ääniviestin.
1: Moikka Niina, moikka. Katja tässä. Sä kyselit koulumatkan pituudesta ja mä mietin, että voi vitsi, kun mä olin silloin pieni ja avainkaula lapsi, kun itse olin ekalla ja tokalla ja ajelin niin kuin Harjavallan keskustasta sinne Pitkäpäälän koululle. En nyt osaa sanoa, mikä se matka olisi ollut, mutta 6-vuotiaana aloitin koulun ja yksikseni siellä paineli. Nyt meillä on 8-vuotias ja tuntuu tuo vähän reilu kilometrin matkakin välillä sellaiselta, että voi voi, mistähän sieltä tulee auto ja huomaakohan se nyt ja muuta. Onneksi koulu on lähellä, mutta valitettavasti me ollaan vähän semmoisia kyyditsijöitä tässä oltu, että ehkä 2:n aikana ja 3:lla nyt sitten homma vähän niin kuin etenee hänellä semmoiseen itsenäisempään. Mutta edelleen mietin sitä, että ekaluokalla kuljin mennen tullen kouluun ja avainkaulassa ja kerrostaloasuntoon sitten kotiin syömään cornflakesia. Tämä oli siis sellaista 80-lukua, 70-80-luvun taitetta.

0: 11.38 on kello. Bebe Rexha soi Radio Novassa. Abraon teipillä tai rakkaudella kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Ja ruokaöljyä sekoitettuna teepuuöljyyn. Ja se seos käytetään iholla tai vaatteessa. Minkä takia? Mennään tähän kohta.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Minna Kuukka.
2: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
1: Esko Eerikäinen.
3: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
1: Suvi Hartliin.
4: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
16: Äiti?
17: Niin?
16: Ei ku, ihan vaan...
17: Mitä? Mikä?
16: Ei siis mitään ihmeellistä.
17: No, mihin se liittyy?
16: Kotiin.
17: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
16: Äiti, ei!
18: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.

0: tai luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Paras sekoitus.

0: 11.48 on kello. Hei, oikein hyvää maanantaita. Niina sun kanssa. Kuunnellaan Himiä ihan kohta. Kuule hei, keskiviikko 9.9. Se kun vaan lähenee. Oh, mitä silloin tapahtuu? No silloin tapahtuu Eskon kymppihaaste. Radionovan kuuntelijat keräs viime syksynä lastenklinikoiden kummit ry:lle Eskon kymppihaasteessa yli 60 000 euroa. Ajattele mikä lahjoituspotti, se on ihan siis valtavasti rahaa. Ja valtavasti hyvää. No, mitä sitten kaikkea 4 vuoden aikana on kerätty lastenklinikoiden kummit ry:lle, niin yhteensä lähes 200 000 euroa. No, Eskohan on kävellyt, Esko on pyöräillyt, Esko on tanssinut, Esko on soutanut. No, tämän vuoden haaste on, että Esko tekee kaiken ton ja 10 tunnin aikana. Eli Esko kävelee, pyöräilee, tanssii ja soutaa. No milloin tämä tapahtuu? No tämä tapahtuu keskiviikkona 9.9. Turun kauppatorilla. Kello 12 alkaen. Nyt olisi hienoa, jos sä pääsisit paikan päälle. Siis sehän olisi ihan mielettömän makeeta. Turku hoi, menkää kaikki sinne kauppatorille. Eli sinne on kaikki tervetulleita paikan päälle tsemppaamaan Eskoa, tekemään hyvää tietysti pienten potilaiden hyväksi. Ja sitten tämä koko kymppihaaste huipentuu suoraan Kummit Live lähetykseen Elämänlapselle hyväntekeväisyyskonserttiin Turun Logomossa. Ja tietysti, jos et paikan päälle pääse, niin pystyt katsomaan sitä suorana Maikkarilta MTV3:lta kello 20 alkaen. No mikä se lahjoituspotti tulee olemaan, niin sehän paljastetaan. No tietysti kuuntelemalla Radionovaa illassa kello 22, mutta samaan aikaan suorassa lähetyksessä Maikkarilla. Eskoahan voi tsempata lähettämällä siis 10 euron arvoisen Esko-tsemppiviestin. Tässä tulee nyt 2 numeroa. Oot tarkkana, laitetaan ne sulle kohta uudestaan. Eli voit tekstata Esko, kirjoita isolla Esko-numeroon 16499. Tai sit sä voit laittaa MobilePayllä lahjoituksen numeroon 86066.
1: Radio Nova ja lastenklinikoiden kummit. Eskon kymppihaaste vol 5. Tsemppaa Eskoa ja osallistu lahjoittamalla 10 euroa lastenklinikoiden kummien työhön. Lähetä viesti Esko numeroon 16499 tai MobilePayllä numeroon 86066.

0: Radionovassa soi Him. 11.54 on kello Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Hei, vilkasin just Fintrafikin liikennetilannepalveluun ja ainakin mulla on nyt se tieto, että liikenteessä pitäisi kaikki olla hyvin. Ei ole häiriöitä ainakin täällä studion päässä tämän liikennetilannepalvelun kautta, mutta muistathan, että jos sulla nyt tulee jotain siellä vastaan, mistä haluat ilmoitella, niin matalalla kynnyksellä tänne vaan soittoa tai viestiä. Numero on 0108 06000. Sitten hei, muistutus mätkyistä. Huomenna olisi maksupäivä osalle. Ainakin niille osalle, joille on mätkyjä tullut. Itselläni nyt eka eräpäivä oli elokuun alussa, sitten toka menee tuonne lokakuulle. Joo, sain mätkyjä, se on ärsyttävää, se on huonoa verosuunnittelua ja aion tehdä asiat toisin ensi vuonna, ihan ehdottomasti. Mutta 5 minuutin kuluttua kello 12 STT:n uutiset näistä mätkyjutuista kuulet siinä kohta lisää. Sitten tuli viestiä, että mikä tämä ruokaöljy ja teepuuöljysekoitus oli, Niina. Joo! Tähänkin palataan kello 12 STT:n uutisten jälkeen. Mihin käytetään ruokaöljy, teepuuöljysekoitusta? Mä annan vielä yhden lisävinkin. Sitä käytetään metsässä. Mennään tähän kohta.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
3: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
6: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. 1 tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
14: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
15: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mielestä?
16: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
15: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
16: Aioli.
15: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
16: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
15: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
16: Ihanaa.
17: Pääosassa Felix.
18: Iskelmän synttärit Himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa

0: Steffi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ralliautoilija ja Toyota-tallissa tallipäällikkönä toimiva Jari-Matti Latvala vastaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytteeseen törkeästä veropetoksesta. Asianomistajana asiassa on verohallinto. Latvala kertoi medialle oikeustalolle saapuessaan, ettei ole mielestään tehnyt mitään väärää. Latvalan mukaan hän on jo maksanut verorästit, mutta nyt asiaa katsotaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Hän totesi, ettei ollut Monakossa veroja paossa, vaan siellä asumiselle oli muita syitä. Latvala uskoo, että hänen tapauksessaan haetaan esimerkkiä ulkomailla asumisen ja Suomessa käymisen osalta. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 000 000 euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yksi ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa alueelle iskeneen äkkitulvan seurauksena, kertoo kansallispuisto. Tulva on aiheuttanut häiriötä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vaurioittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina iltapäivällä. Sunnuntaina 60 ihmistä evakuoitiin alueelta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Päivän suuressa osassa maata pilvinen, aika sateinen. Hajanaisia sadealueita liikkuu todella siis eri puolilla maata. Etelä- ja keskiosassa esiintyy tänään myös paikoin ukkosta.
9: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
10: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
11: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: Dasha Naustin kuunnellaan ihan kohta. Kello on 3:12. Oikein hyvää maanantaita. Ja Piikis laittaa viestiä, kun mä tuossa äsken sanoin, että mikä voisi olla tällainen ruoka- ja teepuuöljysekoitus. Niin Piikis laittaa viestiä, että kuulostaa ihan ötökkä karkottimelta. Terkkuja vaan sateisesta Naantalista. Joo, terveisiä sinne. No okei, no mennään tähän sekoitukseen kohta.
11: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.10 on kello. Green Day soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: No niin, taas alkaa se aika vuodesta olemaan. Hirvikärpäset. Joko oot hei sellaisen kurjimuksen ja lurjimuksen saanut niskaan tai hiuksiin. Siis mä en voi sietää hirvikärpäsiä. Mulla on aikaisemminkin tästä puhuttu. Tuossa oli vaan Ilta-Sanomissa, että hirvikärpänen voi purra ihmistä, aiheuttaa allergisen reaktion, mutta mikä on tärkeintä, se ei levitä tauteja, näin kertoo hyönteistutkija Marko Mutanen Oulun yliopistosta. No sit myös hirvikärpänen hän ei voi lisääntyä ihmisessä, vaan se tarvitsee isännäkseen hirven tai jonkun tällaisen sorkkaeläimen. Onneksi, siis ihan oikeasti onneksi. Hirvikärpäsiltä voi suojautua, me tiedetään, verkkomaisilla hatuilla tai sit jollain tällaisella tiiviillä vaatetuksella. Ja sit tumma vaatetus, se on semmoinen, että se houkuttelee hirvikärpäsiä enemmän kuin vaalea. Eli ei mustaa metsään, kun menet. Laita mielellään todella vaalea. Tai sitten niin kuin mä teen, että jollain tällaisella maalarin teipillä tai muulla, tiedätkö, hihan suut. Siis kaikki suut, kaikki mahdolliset sellaiset, mitkä vaan voit, niin teippaa kiinni ja peitä. Mä kestin, tiedätkö, nuorempana hirvikärpäsiä enemmän. Onko tämä niinku joku ikäjuttu? Siis nyt ehkä viimeisen 5 vuoden aikana, siis mua ei vaan niinku saa enää syksyllä metsään. Puolisoko sanoi, että tosi kurjaa, että me ei jotenkin enää mennä yhdessä vaikka sieneen syksyllä, kuollaan mökillä, koska mä en voi niinku sietää sitä. No Lorehan on tällä hetkellä mökillä, se on Keski-Suomessa ja just eilen puhuttiin videopuhelua ja sitten mä kysyin siinä, että no kun sä oot metsässä nyt, se oli siellä käppäilemässä. Mä et, onko siellä hirvikärpäsiä? Samaan aikaan kun mä kysyn, niin singahtaa hirvikärpänen Loren nenän alle ja menee sieraimeen. Siis mä en kestä. Ne on niin ällöttäviä, jotenkin se ajatus, että sellainen voi olla mun päässä vaikka kokonaisen päivän. Se on siellä piilossa ja sitten illalla yhtäkkiä se kaivautuu ulos ja kävelee tuossa poskella. Mä löysin tällaisen reseptin, joka pitäisi pitää hirvikärpäset loitolla. Ruokaöljyä 0,5 desiä. Sit laitat sinne 15 tippaa teepuuöljyä. Se sekaisin ja sit sitä litkua sitten vaan vaatetukselle ja iholle. Sen pitäisi toimia.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 12.19 on kello. Evelinan Tornado soi Radio Novassa. Tässä hirvikärpäsistä äsken puhuttiin, niin kun en voi sietää niitä, niin Sari laittoi viestiä, että no viikonloppuna sain just kokea, että näitä todella on. Kotona löytyy vielä 6 kappaletta hiuksista, vaikka olin harjonnut päänahan verille kotiin tullessa. Menin peilin eteen, niin sieltähän ne sitten mönki esiin. No juuri tämä, juuri tämä. Kiva ajalla kotiin, kun tunnet, että joku liikkuu siellä päänahassa koko ajan. Aika kuumottava tunne. No nyt sitten niska, selkä ja joka paikka aivan paukamilla.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Iskelmän synttärit himoksella. 11. ja 12. syyskuuta. Syksyn parhaissa bile.

0: Prisma.fi.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
6: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25%

0: No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
5: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
6: Paras sekoitus.

Novassa Save Me Tonight. Backstreet Boysia kuunnellaan seuraavaksi. Kamradin Be Mine tulossa myös. Ja tuossa äsken, kun hirvikärpäsistä juteltiin, ja mä löysin tällaisen vinkin netistä, että kun laittaa ruokaöljyä ja teepuuöljyä sekaisin, eli puoli desiä ruokaöljyä ja sitten 15 tippaa teepuuöljyä, ja sitä sitten hieroo ihoon, vaatteisiin, niin se pitäisi pitää hirvikärpäset loitolla. Niin Marjukka laittoi viestiä, että mistä sellaisia tippoja saa? Tippoja saa siis ymmärtääkseni ihan apteekista, mutta myös luontaistuoteliikkeistä.

0: Radin Be Mine. Soi Radio Novassa. Jenni Vartiaiselta väärään suuntaan kuunnellaan ihan kohtaan. No nyt näitä tippuu näitä hyviä vinkkejä, että kuinka pitää hirvikärpäset loitolla. Itselläni oli tämä tepuöljyvinkki, kun taas sitten Esa laittaa, että laventeliöljyä. Muutama tippa vanutyynyyn ja hiero ihollesi. Se pitää itikat ja muut pörjäiset loitolla. No sitten puolestaan Pirjolta tulee viestiä, kun niistä hirvikärpäsistä saattaa tulla siis innoittavia paukamia, kun ne puree. Niin pihkavoide kuulemma auttaa siihen, että ei tarvitse raapia itseään verillä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Se jäi telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
3: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
2: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet. Niin. No, on se nyt kumma.
3: On se nyt kumma.
2: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näit sanan.
3: Oikeita vastauksia.
2: Aivot myös.
3: Eikö niin, että me saatiin 5?
2: No ei. Kyllä tää nyt.
3: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: No, mitäs se naapuri?
6: Se olisi taas vuosihuollon aika.
5: Jaa, no autoa korjaamolle.
6: Ei, kun...
5: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
6: Ei, kun meidän talolle.
5: Aha.
6: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
5: Ai, semmonen.
7: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Stop. Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
18: Skoda.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville! K-Supermarketin.
18: inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Kuunnellaan Linkin Parkia seuraavaksi. Maria Menan All This Time tulossa myös ennen kello 13 STT:n uutisia. Fintrafikin liikennetilannepalveluun vilkasin äsken kaikki hyvin. On ollut ihan rauhallinen jotenkin tämä maanantai. Ei ole juurikaan ollut häiriöitä tuolla liikenteessä. Toki muista matalalla kynnyksellä tänne vaan viestiä, jos sulla tulee vastaan jotain sellaista, mistä haluat vähän ilmoitella ja varotella muita. Numero on 0108 06 000. Ja sitten hei, samaan numeroon, laita mulle vähän täsmäsäätä. Paljon asteita, tuleeko vettä? Vähän harmaa päivä on tämä maanantai, vettä sataa siellä täällä, mutta nuo asteet kanssa kiinnostaa. On nimittäin aika lämmin, eikö ole? Numero on 0108 06 000. Ääniviesti olisi kiva.

0: Radionovassa soi Maria Menon All This Time. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Muutama minuutti, niin kello tulee 13 ja kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Tällä viikolla nyt, no, moni joutuu maksamaan mätkyjä, mutta ihan yhtä lailla moni saa veronpalautuksia tällä viikolla. Mutta hei, poliisi varoittaa nyt veronpalautuspäiviä hyödyntävistä huijareista. Muun muassa tästä kuulet meidän kello 13 STT:n uutisissa ihan kohta.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajona jo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voi uskaltaa.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Polttonesteiden keskihinnat nousivat elokuussa edelliskuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin verollinen keskihinta oli 2,3 euroa ja bensiini 95,2,1 euroa litralta. Bensiini 98 keskihinta oli 2,2 euroa ja kevyen polttoöljyn 1,8 euroa. Edelliskuukauteen verrattuna eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta. Elokuussa dieselin keskihinnan vuosimuutos oli noin 40%. Bensiini 95 ja 98 keskihinnan vuosimuutos oli noin 23%. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikean näköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa yksi ihminen on kuollut ja 15 ihmistä on kateissa alueelle iskeneen äkkitulvan seurauksena, kertoo kansallispuisto. Tulva on aiheuttanut häiriötä vedensaantiin turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vaurioittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Äkkitulva iski alueelle paikallista aikaa lauantaina iltapäivällä. Sunnuntaina 60 ihmistä evakuoitiin alueelta. Yhdistyneet Arabiemiirikunnat kieltää Iranin iskeneen Al-Minhadin lentotukikohtaan. Arabiemiirikuntien puolustusministeriö sanoo viestipalvelu X:ssä, että medioiden raportoimat tiedot Iranin hyökkäyksestä ovat perusteettomia. Arabiemiirikunnat ilmoitti myös torjuneensa aluevesillään Iranista laukaistun droonin. Aiemmin maanantaina Iranin asevoimat sanoi kohdistaneensa kymmeniä drooni-iskuja Yhdysvaltain asevoimia vastaan Al-Minhadin lentotukikohdassa. Väitetyistä iskuista raportoi Iranin valtion media.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Päivä on kyllä suuressa osassa maata tänään pilvinen, sateinen, hajanaisia sadealueita tulee todella eri puolilla maata. Ja etelä- ja keskiosassa esiintyy tänään paikoin myös ukkosta.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
9: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: 13.03 on kello. Kuunnellaan seuraavaksi B-miltä päästä varpaisiin ja Turun suunnalta täsmäsäätä.
10: No, Kärpäistä Liedosta. Aurinko melkein paistaa ja plus 20. Ei valittamista.
6: No ei varmasti valittamista. 20 astetta Turussa.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Britney Spears. James Blunt, Taste Like Summer, kuunnellaan ihan kohta. Pinkkiä tulossa myös Niina sun kanssa. Ja hei, koska on maanantai, niin maanantaisin mä kyselen aina vähän sun kohokohdasta. Ja näitä viestejä tulee mulle aina ihan valtavasti heti kello 10 jälkeen. Ja yhden kohokohdan mä valitsen per viikko.
1: Radionovan päivä. Viikon kohokohta.
2: Johanna.
0: No moikka Johanna, täällä on Niina Novasta.
2: No terve.
0: Tervehdys. Sä laitoit mulle tänään tuossa 10 jälkeen viestiä liittyen sun tämän viikon kohokohtaan. Kerrataan, että mikä se olikaan.
2: Joo, eli ollaan tosiaan lähdössä pojan kanssa Pariisiin perjantaina 5 päivän reissulle. Ja kohokohtana taitaa olla reissulla 11-vuotiaan toiveesta jalkapalloottelu. Ja mennään katsomaan perjantai-iltana sitten PSG vastaan Monaco-peliä. Isoille stadikoille.
0: Aikamoista, siis huhhuh. Koska tämä on päätetty tämä reissu?
2: No me kesällä vähän mietittiin ja sitten kun vasta heinäkuun loppupuolella tuli nuo aikataulut syksyn peleistä ja katseltiin vähän, että minne päin lähdetään ja sitten päädyttiin, kun sattu omalle lomaviikolle sitten sattu tuo peli, niin sitten tuossa heinäkuun loppupuolella vasta varailtiin.
0: Miten teettekö te paljon tuollaisia äitipoikareissuja yhdessä vai onko tämä ainutlaatuinen?
2: No ulkomaille on ensimmäinen reissu nyt, että kahdestaan ollaan. Että kotimaassa tietenkin jonkun verran matkaillaan kesälomilla ja sitten kun poika pelaa jalkapalloa ja on tuota, niin niitä reissuja tietenkin aika paljon sitten kahdestaan kuljettaa ja pelireissuja. Mutta joo, nyt on ensimmäinen tämmöinen kaupunkiloma ja reissu, niin ihan kiva, kun alkaa olla jo sen ikäinen, että nyt niin kuin tykkää jo muutakin katella kuin pelkästään jotakin kylpylöitä tai muita.
0: Siis tiedätkö, tuosta tulee ikimuistoinen. Sun poika tulee muistamaan ton, tiedätkö, niin kuin isona karvasena miehenä.
2: Niin, varmasti joo, ja varmaan itsekin, että kyllä se varmaan on ihana reissu ja ihana lähteä katsomaan sitä, kun kuitenkin on niin innoissaan ja iloinen lähtee. Onhan se vähän erilaista paikan päällä varmasti, kun telkkarista katsottu.
0: No on varmasti se kaikki tunnelma ja se yhteisöllisyys ja muu vastaava, niin voi että sentään. Hei, ihan mahtavaa. Kiitos, että vastasit puhelimeen ja sulla on tällainen oikein spesiaali iso kohokohta nyt tälle viikolle. Nauttikaa reissusta.
2: Me nautitaan, luvataan nauttia.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radionovan WhatsAppissa 0108 06000. Uutta musiikkia Radionovassa.
3: Hei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla, nautti. Hey.

0: 13.19 on kello. Pink soi Radio Novassa. Taylor Swiftia kuunnellaan ihan kohta. Ja moni varmaan toivoisi, että Veronika Verho on tänään Radio Novan iltapäivässä, mutta täysin ymmärrettävää, että ei ole tänään sitten Tanssii tähtien kanssa Juontopestin myötä. Aikamoinen promo- ja mediapäivä, joten Sara on tänään Eskon kanssa. Ja Esko tulee kohta kertomaan, että mitä tapahtuu kello 14 jälkeen.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Bertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisikö meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Stop, ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
17: Liikku.fi. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alue.

0: autokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
1: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
2: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Taylor Swift. Ja Esko on tullut tänne.
1: Kyllä vain, täällä ollaan. Ihanaa maanantaita, elokuun viimeinen päivä.
0: Elokuun viimeinen päivä. Vertsu, uusi TTK-juontaja, ei ole tänään.
1: Mitä sä sanoit äsken?
0: Vertsu, uusi TTK-juontaja.
1: Mitä?
0: Ei ole tänään iltapäivässä.
1: Onks Vertsu uusi TTK-juontaja?
0: On sun kanssa tänään. Täysin ymmärrettävää. Mä voisin kuvitella, että tänään on aikamoinen mediapäivä.
1: Miksei mulle kukaan kerro mitään tässä talossa?
0: Ajattele.
1: Siis tätä tää on, tiedätkö?
0: Tätä tää on.
1: Joko ei muuhun luoteta ollenkaan tai en tiedä mikä on. Joo, siis mä oon tänään Saran kanssa. Vertsulla on tänään promopäivä. Eilen isoja uutisia. Vihdoin se on paljastunut. Vitsi, on hieno juttu. On tosi ihanaa, että Vertsu pääsee TTK:hon juontamaan.
0: Niin on, se on Esko hieno juttu, se on ihan törkeä hieno juttu, niin erityisesti Vertsulle ja Vertsu-uralle.
1: Nimenomaan. Me ollaan tänään Saran kanssa. Tänään

0: hei tuossa heti, onko tuossa mitä järkeä osiossa? Niin puhutaan miesten kauneustuotteista, joo, hoitotuotteista lähinnä. Koska niitähän on siis hyllyt pullollaan. Niitä on alkanut tulla enemmän ja kun puhutaan, ootko törmännyt semmoisen sanan kuin metroseksuaali?
1: On törmännyt, joo. Mä en ole ihan varma, mitä se tarkoittaa, mutta
0: no,
1: mä oon
0: törmännyt. No kun en mäkään oikein mitä onko se semmoinen, joka niin kuin metropoli on niin kuin iso kaupunki, niin tämmöinen, että onko se niin kuin tämmöinen suurten kaupungin niin kuin se, metroseksuaalisuus. Että, no se tarkoittaa siis sitä, että on mies, joka käyttää esimerkiksi, että uskaltaa käyttää esimerkiksi vaikka tässä tilanteessa niin erilaisia kauneustuotteita.
1: Okei. Okay.
0: Ihohoitotuotteet on sellaiset, mitkä monella on täyttä hepreaa.
1: Joo.
0: Niitä usein saa lahjaksi. Isänpäivänä, jouluna, synttäreillä. Mutta on semmoisia miehiä, jotka, tiedätkö, tyytyy siihen saippuaan. Että mä pesen hiukset saippualla ja naaman saippualla, se riittää.
1: Kyllä.
0: Ja meidän kuuntelija on naimisissa erään tämmöisen miehen kanssa, joka ei vaan niin kuin, häällä ei auke. Että naama on ihan kuiva, niin kuin mullakin, mutta ei rasvaa ei maistu. Niin kuin kosteusvoidetta tai tällaista.
1: Okei, miesten
0: miksi sä naurattaa?
1: En mä tiedä, se on jotenkin oltu energiaa, mutta eikö se joutuu tästä päivästä? Tämä on vähän spesiaalipäivä. No mut hei, kello 14 jatkuu Radionovan iltapäivä.
0: Kyllä.
1: Saran kanssa.
0: Saran kanssa. Hei, tänään muuten potissa mysteeriäänessä niin 900 €.
1: Okei, se on paljon rahaa.
0: No, se on tosi paljon rahaa.
1: Muun muassa tätä kohtaa.
0: Tätä kohtaa.

Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo. Hear the clock ticking on the wall.

0: Radionovassa soi Alex Warren. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelussa kaikki hyvin. Hyvä niin. Mutta muista laittaa viestiä, jos tulee vastaan jotain, mistä haluat ilmoitella. Varotella vähän. Häiriötä mitä vaan. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
2: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
1: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit. Ja Radionova.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa Fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
14: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
15: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
16: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Radionovassa soi Robin Packalenin 1001 tapaa. Ed Sheerania kuunnellaan seuraavaksi. Almaa tulossa myös ennen kello 14 STT:n uutisia. Ja sitten hei, Radionovan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja uusi TTK-juontaja Veronika Verho Radionovan iltapäivässä seuraavat 4 tuntia sun kanssa. Aina tonne kello 18 asti. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää maanantai-jatkoa. Huomenna sitten taas 10 eteenpäin. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Moi moi, kulta, pidä hauskaa.
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
13: Huomenta, Lähiboksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
13: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
13: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
16: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
18: Mynttö!
17: Uutena makuna omena.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkaan rakenteilla olevan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liiton tietoon on tullut useita tapauksia, joissa kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa ja kohtelussa on vakavia ongelmia. Työmaan ongelmista uutisoi tänään Yle. Kotkan tehdashankkeen tilaaja on Eastspring Finland New Materials-yhtiö, josta valtio omistaa noin 30% Finnish Minerals Groupin kautta. Ralliautoilija ja Toyota-tallissa tallipäällikkönä toimiva Jari-Matti Latvala vastaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa syytteeseen törkeästä veropetoksesta. Asianomistajana asiassa on verohallinto. Latvala kertoi medialle oikeustalolle saapuessaan, ettei ole mielestään tehnyt mitään väärää. Latvalan mukaan hän on jo maksanut verorästit, mutta nyt asiaa katsotaan rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Hän totesi, ettei ollut Monakossa veroja paossa, vaan siellä asumiselle oli muita syitä. Latvala uskoo, että hänen tapauksessaan haetaan esimerkkiä ulkomailla asumisen ja Suomessa käymisen osalta. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sulkee pois mahdollisuuden, että Marokko olisi ollut Ceutan siirtolaiskriisin takana. Sánchez kommentoi Ceutan tilannetta Cadena Ser-radiokanavan haastattelussa. Heinäkuun lopussa ainakin 71 000 ihmistä saapui Marokosta Ceutaan. Suurin osa tulijoista palasi Marokkoon muutamien tuntien sisällä, mutta tuhansia siirtolaisia on jäänyt Ceutaan. Sánchez sanoo, että syitä Ceutan tapahtumiin tutkitaan. Sánchezin mukaan Venäjään, Israeliin ja kansainväliseen äärioikeistoon liittyvät verkostot ovat levittäneet disinformaatiota Ceutan tilanteesta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten katsotaan huomisen säätä. Tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita. Okei, mahdollisesti voi myös ukkostaa. Pohjoisessa pilvisyys on sitten runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti kohti pohjoista. Lämpötilat 16-21, aika lämmintä kuitenkin. Lapissakin 12-17.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
23: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
24: Täällä me ollaan tänään Saran kanssa, koska Veronika is a really busy woman right now. Tästä tulikin viesti, että hei Veronika, ihana kun olet TTK-juontaja. Jatkatko Eskon kanssa radiossa? Niin ei jatka. Veronika, no ei. Totta kai hän jatkaa. Hän painaa paljon hommia, koska hän on yrittäjä.
0: No se on justiinsa näin. Itse asiassa tämän viikon tulevana lauantaina niin vietetään yrittäjien päivä, joten tämä on erittäin hyvä aihe.
24: Tämä oli vähän niin kuin aasinsilta siihen. Tehosekoitin hetket on kevyt. Yrittäjyydestä kun puhutaan, niin yksi asia, mikä saa yrittäjät pysymään hengissä on se, että ihmiset kuluttaa rahaa.
0: No, kyllä.
24: Eli käytetään rahaa toisissa yrityksissä. Ja, nyt Helsingissä on tässä viimeisimpänä auennut semmoinen liike, jonne jengi on jonottanut tosi pitkään. Mä olin tossa jonkun aika sitten Tukholmassa käymässä. Ja vaikka siellä tää samainen liike on ollut jo olemassa vähän pidempään, niin siellä on aina ollut myöskin jono. Ja se mikä siellä on hassu on se, että aina jonossa on tosi paljon suomalaisia.
0: Mutta arvaa mitä, Esko?
24: No?
0: Mä olin eilen tossa jonossa.
24: Olitko?
0: Oli.
24: Kauan sä jonotit?
0: Puoli tuntia.
24: Puoli tuntia on vielä ihan ok.
0: No mun mielestä se oli kyllä aika paljon. Mä ihmettelen itsekin vieläkin, että mä oon ollut siinä jonossa.
24: Joo.
0: Okei, mä syytän siitä, että mulla on 13-vuotias poika, että hänen takiaan me mentiin. Mutta tiedätkö, kun me päästiin sinne liikkeeseen sisään, niin kuvat paljastaa, että mä olin ehkä enemmän innoissani.
24: Niin. No, mutta se on semmoista yhteistekemistä.
0: Kyllä.
24: Sä et olisi varmaan muuta jonottanut sieltä puolta tuntia.
0: En olisi, mutta niin. Täytyy sanoa, että todella hyvin brändätty juttu.
24: Tässä me puhutaan just tehosekottimen jälkeen.
23: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: tehosekoitin. Hetkenti on kevyt Radonovan maanantai-iltapäivä, Sara ja Esko tänään täällä. Hyvää elokuun viimeistä päivää.
1: Joo. Aika semmonen niinku mun mielestä täysleikkaus syksy oli tänään. Huomenna siis alkaa syyskuun, mutta tänään kun lähti duuniin, niin vettä vihmoa, tosi pimeetä.
0: Kyllä. Oli kyllä, kyllä.
1: Mut lämmintä.
0: No joo, mulla tänään oli semmoinen aamu, että mulla oli ihan hirveä autojumi. Mä olin jostain syystä, mä hain mun tyttären kouluun, mä odottelin siinä jonkun aikaa. Ja sit kun mä vein hänet kouluun, niin mulla oli siinä semmoinen 40 minuutin aika, kun mä olisin mennyt treenaan.
1: Ja
0: sit mä jäin niinku autoon istuukseen ja satoin siis ihan kaatumalla vettä. Niin jotenkin tuli semmoinen syksyinen fiilis siinä, mutta sehän se alkaa nyt kohta. Hei tuossa vähän aikaa sitten kävin Tukholmassa ja yksi semmoinen niin kuin kohokohta siinä käynnä oli sit se, että pääsi käymään tämmöisessä vähän erikoisliikkeessä, mitä Helsingissä ei vielä ole. No toki siellä on semmoisia liikkeitä, mihin mä en normaalisti menisi, mutta kun tytär pakottaa, että siellä on ostoslista, että voitko please käydä. Tämmöiset kuin se esimerkiksi Sephora on semmoinen liike, mitä Helsingistä ei löydy. Ja sitten oli myöskin tämmöinen liike, mikä nyt on tullut siis Helsingin keskustaan. Missä sä olit teille?
1: Eli siis Bups, tämä makeisliike.
0: Joo.
1: Tämä on nyt tullut Helsinkiin ja he ovat avanneet tällaisen pop-up-liikkeen, joka on siis joulukuuhun asti siellä.
0: Se on pop-up-liike?
1: Joo, se on nyt vaan pop-up-liike ja sen takia
0: niin
1: ehkä siinä
0: sitä.
1: Niin, on myös varmaan se, että sinne sitten myös jonotetaan. Mutta tämä on ihan käsittämättömän, niin kuin siis nämä jutut aina jaksaa ihmetyttää mua, että miten joku saadaan brändättyä tollaan. Kyse on siis kuitenkin aika perusmakeisista. Ei niissä nyt mitään sen ihmeellisempää ole.
0: TikTok-ilmiö.
1: Just tätä.
0: Eli TikTokin kautta se on tullut, siitä on tullut trendaava ja sitten kun junnut seuraa, niin sitten kaikki haluaa sitä samaa.
1: Niin, mutta tiedätkö, että mikä siitä tekee just sit sen, että just tämä Pups, että onhan siellä taustalla täytynyt olla mastermindeja, jotka tietää, miten tämä homma tehdään, jotta minäkin espoolainen kotirouva on, mutta siis tiedätkö, niin kuin perheenäiti 45V, mä lähden sinne sunnuntain jonottaa. En mä tiennyt, että siellä on jonoa. Mä ajattelin, että ei enää, kun se on auennut jo silloin lauantaina. Niin siihenhän, sehän tehdään sillä, että siellä on aina se jono. Ne päästää sinne sisään vaan tietyn verran ihmisiä. Niin siitähän myös tulee se, tiedätkö, se houkuttavuus. Että jengi ihan jonottamalla jonottaa, että ne pääsee.
0: Se on niin sanottu mainosjonokikka.
1: Niin tämä just.
0: Mä oon siis joskus portserina toimiessa, niin meillä oli joskus sellaisia, että oli semmoisia tiettyjä päiviä. Ja just viikonloput oli sellaisia, että perjantaina piti olla semmoinen pieni mainosjono. Joka houkuttelee sitten sitä porukkaa. Koska ne, jotka kävelee ohi, ne katsoo, että hetkinen, tuolla on bileet, kun tuolla jengi jonottaa.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kun ne pääsi sisään, tajusivat, että hetkinen, miksi tänne jonotettiin? Mutta se siellä oikeasti oli jono, koska siellä on asiakkaat tosi paljon.
1: Kyllä, tai siis totta kai se perustui myös siihen, että se on suhteellisen pieni se liike. Ja sinne otetaan vaan just se tietyn verran ihmisiä, ettei siellä tule sitten hirveä kakofonia. Ja kyllä se toimii, koska mustakin tuntui, siis jos muuten mä vihaan jonoja. Mä en kestä, että sä kaupassakin mä etin aina sen, mistä pääsee. Millään tavalla ole jonottaja ihminen mun luonteen takia. Mutta tuolla ei mua haittanut ollenkaan. Mä olin jotenkin osa yhteisöä.
0: Mutta siis siellä niinku myydään karkkia.
1: Joo.
0: Jotain tiettyä spessukarkkia.
1: No ne on niitä Bupseja kai. Niillä on sitten aina noissa myymälöissä ne tietyt. Ja sitten mä itse asiassa kyllä yllätyin. Ne on tosi hyviä. Joo, ja sitten ne on tosi tuoreita, kun ne on siellä. Mutta ne on vaan niitä, joko se pääkallomuoto, mikä on niiden se perinteisiä, sitten jotain muuta. Että siinä on niitä makuyhdistelmiä. Mutta se itse se ilmiö. Mäkin siellä kuvasin ihan innoissani, tiedätkö,
0: niin, somee. Mutta se on siis nimenomaan se ilmiö, koska tästä nyt on pitkään, kun ensimmäinen Burger King saapui Helsinkiin. Niin sinnekin jonotettiin. Se oli vielä silleen, että oli niinku tosi pitkiä jonoja niinku useita päiviä. Sitten oli tämä Taco Bell, johon oli myös tosi pitkiä jonoja. Sitten oli Starbucks, niinku tämmöiset isot liikkeet. Mun mielestä niinku hauskinta, mikä kuvastaa, koska sitähän on ihan maailmanlaajuinen ilmiö. Et sit, kun tulee isoja liikkeitä, tämmöisiä isoja brändejä tulee johonkin kaupunkiin, niin sitten siellä jengi jonottaa. Kolumbiassa, Bogotassa, mistä mä oon lähtöisin, niin siellähän rakastan siis kahvia. Ja niin sinne aukesi siis vuosia sitten Etelä-Amerikan Bogotan ensimmäinen tämmöinen Starbucks myymälä, liike, kahvila. Ja jengi siis jonotti, siinä oli siis oikeasti niinku semmoisia 3 tunnin jonoja. Ihmiset niinku jonotti, jotta ne pääsivät hakemaan kahvia. Niin siellä oli joku kekseläs tämmöinen katukauppias, oli siis semmoisella kärryllä, niin möi kahvia, siis ihan tavallista kahvia ihmisille, jotka jonotti kahvilaan. Ja siitä tuli tosi viraali video. Ja Starbucks pyysi niinku, että se poistetaan, koska se oli heille mainehaittaa.
1: Niin,
0: että jengi ostaa ulkopuolelta kahvia odottaessa, että pääsee kahville.
1: Ei vain Kolumbiassa.
2: Radio Nova.

0: Watch It Burn Katy Perryltä. Hei, Sia ja Sean Paulin Ship Thrill, sen jälkeen mennään tämän viikon ensimmäiseen. Onko tässä mitään järkeä osio? Mitä sulle sanoo sana metroseksuaali?
1: Ai mulle?
0: Mm.
1: No, sitä, että esimerkiksi miesten ja naisten vaatteet, muoti, trendit muutenkin on nykyään aika lähellä toisia. Että ei se on niin väliä, ostaks mä miesten myymälästä housut tai näin edespäin, tiedätkö? Sitä se mulle sanoo.
0: Okei. Okay. Kohta se selviää, että mitä se meidän edelle kuuntelijalle tarkoittaa, koska hänen miehensä on kaukana metroseksuaalisuudesta.
1: Okei. Okay.
0: Ja hän kaipasi vähän jeesiä tähän tilanteeseen.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
12: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
10: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
14: Norwegian.
15: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: vai luomujuu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Paras sekoitus.

0: Sia ja Sean Paul, Cheap Thrills. 25 minuuttia yli 2 kello. Sara ja Esko täällä. Bessiltä kuudes aisti. Onko sulla Sara kuudes aisti?
1: Onko mulla kuudes aisti? Mä tiedän, että sä luulee, että mulla on. Mä uskon kaikkea tämmöiseen yli luonnolliseen.
0: Mikä se on se aisti?
1: Siis semmonen yleinen, että mä niinku aistin asioita.
0: Okay.
1: Ei se mikä tarkka.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mulla ei ole. Mulla on vaan 3 aistia.
1: No mut on se, kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan. On sullakin.
0: Tiedän. Ei mulla oo.
1: Eikö sulla yhtään sellaista fibaa?
0: Ei.
1: Eipä.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Onks tässä mitään järkeä? Tän asian suhteen ehkä mulla on jonkunnäköinen fiba. Mulla on jonkunnäköinen samaistumispinta. Tai mä voin sanoa, että mä olen tällainen ihminen. Metroseksuaali on henkilö. Yleensä mies, joka panostaa erityisesti ulkonäkönsä, muotiinsa ja henkilökohtaisen hoitonsa, riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta.
1: Okei. Okay.
0: Tällainen on metroseksuaali.
1: Meniköhän mun sit niinku uniseks? Ja
0: uniseks on sit se, mitä sä tarkoitit.
1: Mitä mä kerroin.
0: Että voi käyttää niin niinku miesten ja naisten vaatteita.
1: Okay.
0: Uniseks on niinku
1: niin
0: molemmille.
1: Joo.
0: Se on niinku, että ei ole niinku, että on naisten paita tai tämä on miesten paita.
1: Mm.
0: Mutta tämä metroseksuaalisuus. Tässä nimittäin meidän kuuntelija laittoi viime viikolla viestiä, että voidaanko jeesata. Hänellä on puoliso, joka esimerkiksi nyt tähän aikaan vuodesta ja talvi kun tulee. Sehän on tulossa.
1: Mm.
0: Se on väistämättä.
1: Mm.
0: Oishan se ihanaa, toi ikuinen kesä, mutta kun ei se niin ole. Ei se täällä varsinkaan. Niin hän sanoi, että kun tiedätkö, että ulkonäkö on on niin kuin, kaikki on niin kuin kuosissa, hän treenaa, hän syö suhteellisen terveellisesti, ei käytä hirveän paljon alkoholia. Mutta siis tämmöiset niin kuin ihohoitotuotteet ja kaikki tällaiset on niin kuin ihan turhaan hänelle tuputtaa, koska hänen mielestään hänen niin kuin, se ei niin kuin kuulu hänelle. Hän pärjää ihan hyvin. Ja silti valittaa siitä, tiedätkö, että naama suurin piirtein kirtoo talvella ja
1: niin
0: tiedätkö, kutittaa ja aina niin kuin on paha olla ja kutittaa sieltä ja kutittaa täältä ja vaimo ja lapset yrittää ostaa, tiedätkö, kaiken näköisiä rasvoja. Ja ihan turhaa. Ja ne on kumminkin suhteellisen kalliita.
1: Mm.
0: Niin, että mitä tehdä tälle miehelle, jotta tämä niin kuin oppisi käyttämään.
1: Koska tämä mun isä, joka on laittanut tämän viestin?
0: No voi olla, että sun isäkin on laittanut tämän viestin, mutta siis aika monella miehellä varsinkin on tällainen ajatus, että en mä tarvi, nämä ihan humpuukkia ja sitten monella on nimenomaan tämä, että ei, toi on naisten juttuja.
1: Just tämä, ja varsinkin ehkä iäkkäämmät miehet, mun mielestä se menee siihen, että
0: 30 plus.
1: No ei, kyllä täytyy mennä vähän enemmän.
0: 35.
1: Siis 50 plus siitä eteenpäin, ja 60 plus siis. Jopa siis, niin nyt puhutaan oikeasti iäkkäämmistä miehistä, jotka eivät ole tottuneet siihen, että niin kuin kosmetiikkaa on tarjolla sekä naisille että miehille. Ja sehän on ihan niin kuin perusasia nykypäivänä. Mm. Ja sit Suomessa kuitenkin meidän yleinen ihotyyppi on aika se kuiva. Niin sitten siinä talvella just käy niin, että naama kuivuu kiinni.
0: Joo,
1: siihen.
0: Siinä ei paljon pepanteen, että sinäkään auta.
1: Ei, just näin.
0: Et mitä tehtäväksi tämän, niin kuin tällaisen suhteen? Mähän on siis silleen, että mä oon opetellut vasta nyt itse asiassa viime aikoina. Ja just tämän takia, että tiedätkö, kun se on inhottava tunne, kun sä huomaat, että kun naama kuivuu ja hilseilee ja kutittaa joka paikasta, siis naamaan liittyen, niin yllättävän hyvin saa rasva siihen kumminkin auttaa.
1: Eli oliko tässä nyt ongelma se, että
0: miten saa miestä käyttämään?
1: Niin
0: miten
1: saa
0: niin kuin miehen, koska hänellä niitä purkkeja on siunantunut sinne kaappiin.
1: Just niin.
0: Koska näitä on tullut lahjaksi.
1: Joo.
0: Lapset, jotka antaa isänpäivän lahjaa.
1: Joo,
0: on puoliso, joka tiedätkö haluaa, että hei, kokeile tätä. Sitten se menee sinne. No, todennäköisesti on semmoinen mies, joka pesee saippualla myöskin hiuksensa.
1: Aivan hirveetä. Että mikä korppu siitä tulee ihmisestä, kun tiedät, sä vedät sillä samalla aksella niin kuin ylhäältä.
0: No ei tarvi mitään.
1: Niin.
0: Ei tarvi mitään
1: ja shampoota. Ja tätähän se yleisesti siis
0: ja on. Mikä on hoitoaine?
1: Niin.
0: Mm. Se on monelle vierassa. Ja siis tähän tarvitaan apua, että minkälaisia neuvoja, miten esimerkiksi, jos teillä on ollut taloudessa, että jos sä oot itse mies tämmönen, joka on ollut, niin mikä on niin kuin saanut sut muuttumaan? Koska mä tiedän sen, mä tiedostan sen itse tässä, kun on teini-ikäisen tyttären iskä, niin kaiken näköistä rasvaa on ja kaiken näköistä meikkivoidetta ja kaiken näköistä, niin kuin tiedätkö, että siihen saisi uppoamaan ihan hyvän omaisuuden, jos lähtisi kaikkiin näihin hömpötyksiin mukaan, mitä mäkin mietin, että kannattaako. Mutta sitten niillä on vissi erot. Ja sitten toki ihotyypit on erilaisia.
1: On. Mutta kyllä tuossa mun mielestä mennään sitten jo siihen nykypäivänä jotenkin ihan sinne äärilaitaan.
0: Niin, siihen markkinavolyymiin,
1: just
0: näihin trendaviin asioihin.
1: Joo, ja miten niitä sitten nuorille varsinkin ehkä
0: tuputetaan.
1: Näinpä. Mutta siis nyt toi

0: toi ongelma tosiaan, millä saa miehen sit kokeilemaan. Mä sanoisin, tiedätkö, että jopa, tiedätkö, kun se nukkuu.
1: Huijaamalla.
0: Ei laittaa sitä rasvaa. Niin. Sitten aamulla, kun se herää, niin on sillä, että onko sulla, millainen fiilis? Millainen fiilis kasvoisi? Koska sehän ei tuu muulla kuin, että sä oikeasti saat sen tökötin sinne kasvoihin vaikka.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sä koet, kuinka kiva, niin kuin parempi fiilis se on.
1: Ja sitten kun tämä on, totta kai tämähän on muuttunut, mitä enemmän mainoksia tulee ja mitä kaikkea tämmöistä tulee, niin sitten se niin kuin madaltuu se kynnys lähtee kokeilemaan. Plus sitten se, että kun se ei ole, että kun mikä tahansa kauppa, niin siellä löytyy niitä tuotteita. Että sitten voi lähteä niin kuin testaamaan. Mä mietin, että jos mun isä oli tämmöinen hyvin, että en muista koskaan nähnyt, että isäni käyttäisi rasvaa. Että se oli aina partavettä, mitä hän käytti. Ja sitä mennen ja meni kyllä niin kuin pullo kaupalla. Mutta mietin, että olisinko mä ikinä nähnyt mun isä esimerkiksi vaikka kasvonaamio. Tai sitten tiedätkö, kun nämä silmäalusnaamiot, mitä myydään.
0: Ja.
1: Niin voisin ajatella, että tuskin on. Ja mulla on taas ollut sillä, että mä käytän ihan siis tiedätkö, että mulla on hyvä fiilis siitä, että mä käytän, koska mä tiedän, että niistä on varmasti apua mulle.
0: Joo. Ja sitten tässä on myös tietysti just niin rajusti toi sukupolviero. Että nyt tosiaan mun 13-vuotias poika, niin ne myös fiilistelee sitä, niin kuin tiedät sä, että toivoo toki nämä tuoksut on sitten ihan eri asia, mutta se kuuluu sitten siihen settiin, että saanko mä vaikka tiedätkö lahjaksi niin kuin ton rasvasetin.
1: Hei, 0806000, minkälaisia neuvoja antaisit tähän näin? Tästä tuli jo hyviä viesti, että älä höpise. Minä olen tämän verran vanha ja kuivaiho vaatii voitelua. No, mutta ihan se vaatiikin.
0: Niin.
1: Ja sehän on nyt sanomattakin selvä. Moilla on varmaan siis traumoja myöskin siitä. Mulla esimerkiksi on hirvittävät traumat siitä, että silloin nuorempana tai lapsena kuoli, niin äiti kun rasvas naaman, niin se oli silleen, että piti olla 2,5 minuuttia hengittämässä, että se laittoi sitä niveä.
0: Silleen, että se oli niin henkeä tekottiin, kyllä.
1: Niin se oli semmoista vähän niin kuin veden alla olemista jonkun aikaa.
0: Joo, kyllä onneksi ne on kehittynyt siitä.
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Bess ja Kuudes Aisti. 14.35 kello. Mullahan on siis, mulla on sen verran metroseksuaali, että mulla on siis kosmetologi. Itse asiassa hän kuuntelee meitä parasta aikaa.
1: Oikeesti?
0: Jennille. Hän laittaa, että mahtavaa, että puhutte tosta, koska miehet tarvitsee myöskin ihonhoitoa.
1: Niin.
0: Ja se nyt on sanomattakin selvä. Tässä tilanteessa siis mies ei suostu. Ei siis kerta kaikkiaan suostu, vaikka tiedätkö, tarjottimelle annetaan niitä rasvoja. Mä ymmärrän sen, että se voi olla vaikea. Tiedätkö, kun aina tottunut siihen, että naamanpesu riittää ja sitten hammasta Annalla pestää hampaan. That's it.
1: Annu laittaa täällä just tummeli, vesi ja santapaperi.
0: Just näin. Täällä pärjää.
1: Santapaperi.
0: Siihen punainen nortti kylkeen, niin ja se on siinä.
1: Joo, ikä 62. Sitten tänne tuli myös viesti sitä, että mahdatteko olla nyt vähän ikärasisteja siellä studiossa, että ei itsestään huolehtiminen ole iästä kiinni. Mieheni 60+, ostaa itse ihonhoitotuotteita, käyttää niitä myös päivittäin. Parturissa käy vähintään kerran kuukaudessa. Mielestäni vähempikin riittäisi, mutta itsestään huolehtiva mies on hieno asia. Anita laittoi tämän viesti. Anita, ihan...
0: Anita, kerrot meille, kuka sun mies on, niin A-studio on tänään pitäisi päästä kertomaan tästä
1: vähintään.
0: Asiasta.
1: Me ei missään nimessä haluta niinku, yleistää tähän mitenkään ikää, mutta...
0: Mä yleistän.
1: Niin, kyllä se
0: mä
1: pikkasen menee
0: mä
1: siihen, että...
0: Kyllä.
1: Niin kuin me puhuttiin, että meidän kummankin isät esimerkiksi, niin vaikea on kuvitella, että sinne edes menisi tummeliin naamaan. Mutta ihanaa, että löytyy poikkeuksia.
0: Mm, kyllä. 0-806 000 voi laittaa viestiä, mutta kyllä se taitaa olla siis nimenomaan... En mä tiedä, siis... aina usein miettii, mitä sitä antaisi niin kuin lahjaksi puolisolle. Tässä tapauksessa niin kuin miehelle. Niin... Oot sä ikinä antanut puolisolle lahjaksi rasvoja?
1: Oon.
0: Miten hän on suhtautunut
1: siis useamminkin, koska mun puoliso kyllä käyttää.
0: Niin hän käyttää.
1: Joo, hän käyttää.
0: Ei seiso siellä.
1: Joo, ei. Ja sit se on sillä, että siinä vaiheessa vähintään aina sit, koska sit kun silt loppuu, niin se rupeaa menee mun purkeelle.
0: Aha.
1: Joo, ihan raivoissaan, että kuka täältä on taas? Sit kun se ei sillä nätisti osaa ottaa, vaan se on hirveä törppäys siellä mun purkissa, että hän jää heti kiinni. Niin viimeistään silloin mä menen sit sinne kaupoille ostaa ne. Et ehkä siinä ei, se semmoinen tiedät sä, että ei ole myöskään sitä rutiinia kyllä sit ehkä niin paljon.
0: Joo, sormenjäljet jää siis.
1: Niin.
0: Semmoinen kuoppa, niin tietää, että

0: Elton Johnilta ja Dua Lipalta. Radionovan maanantai-iltapäivästä 20:03 kello. Sara ja Esko täällä. Karri laittaa viestiä, että Atopiikon neuvo. Hyvät omalihalle sopivat perusvoiteet. Sieltä apteekista ei mitään turhia hajustettuja markettipaskoja rasvan pesun jälkeen. Tai kun siltä tuntuu. Keep it simple, stupid.
1: Niin, kyllä se mun mielestä vähän tähän menee. Ja täällä on tosi paljon tullut niitä viestejä, että kyllä miehet myös käyttää. Ja sitten on myös tullut niitä, että pitää muistutella ja sitten oppia. Mutta ei, joo, kyllä se siitä. Jokaisen pitää löytää selkeästi oma tiensä tuohon.
0: Madonna Frozen ja sitten kuulan tämä viime kesänäkin, tai itse asiassa viime kesänä, kun nyt tämä kesä ja kevään hurmanut ja tämäkin trendin TikTokin kautta tullut niin kuin isoksi biisiksi. Kato ja John. Se on, joka käyttää myöskin kasvorasvaa.
1: Aivan varmasti. Hei, ennen kuin mennään eteenpäin.
0: Oho, nyt mennään jo.
2: Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eikö ole mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa Felix.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
10: Synttäreillä Veikon, se toimii.
9: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Paras sekoitus.

0: Kate ja John, Turn the Lights Off. Hei, liikenteestä, sehän jäi sulla vähän.
1: No sehän sitten jäi piippuun.
0: Kehä ykkönen, sellaisessa tapahtunut onnettomuus, liikenne ruuhkautuu länteenpäin ajettaessa. Tarkempi paikka, Hämeenlinnan väylän liittymä 300 metrin suuntaan Pirkkola. Ja siellä on myöskin sitten se siltatyö, jossa nopeusrajoitus putoaa siihen 50, niin se myöskin ruuhkautta. Eilen ajoin niin kuin molempiin suuntiin, niin yllättävän pitkät jonot, kun nopeus laskee, niin jotenkin jengi menee ihan jäi.
1: Joo, ja sitten jotenkin toi kehä ykkönen, se on aina, se on piinaava. Okei, hyvä. Liikenteessä siis rauhallisuutta kehä ykköselle. Enrique Iglesias vielä tuossa ennen uutisia, ja sitten uutisissa huomenna alkaa jahti, nimittäin hirvenpyynti.

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... hetkinen... eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
7: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Isä.
13: Niin?
12: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
13: Niin?
12: Jännittää sanoa tää.
13: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
12: Ei. Isä, ei.
14: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
15: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
17: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Onks tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
23: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
22: Häh?
23: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
22: Oivalluksen? Siis mitä?
23: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
22: Otollinen?
23: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
24: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja. Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Muutosneuvottelut saattavat johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Pitkän aikavälin henkilöstövaikutukset saattavat johtaa 21 työsuhteen päättymiseen. Osana suunnitelmaa on myös Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 730 9 maassa. Israel on allekirjoittanut puolustussopimuksen Kreikan kanssa, kertoo Israelin puolustusministeriö. Sopimus on arvoltaan noin 3 miljardia euroa. Puolustusministeriön mukaan kyseessä on yksi Israelin historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimukseen kuuluu, että Israel rakentaa Kreikalle ilmapuolustusjärjestelmän. Israel ja Kreikka sopivat lisäksi erillissopimuksessa, että Israel tulee myymään Kreikalle droonin torjuntajärjestelmiä. Erillissopimuksen arvo on noin 26 miljoonaa euroa. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomisen säästä seuraavaa. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita. Mahdollisesti myös ukkosta siellä seassa. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu sitten hitaasti kohti pohjoista. Lämpötilat on kuitenkin ihan mukavat vielä. 16-21 yleisesti ja Lapissakin 12-17.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
7: 15.04 on kello. Hyvää maanantaita. Siellä Sara ja Esko on täällä. Veronika on tämän päivän poissa, kun hän painaa tuolla TTK Promotionia. Hänestä tuli sitten ilmoitus eilen, että TTK toinen juonteista.
3: Aika hieno juttu, kyllä.
7: Kyllä. Hei, Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe 0108 06000 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi alkaa kohta laittelemaan viestiä, että kenestä mahtaa olla kyse, kun meillä on osio, joka nimi on Kuka puhuu? -osio. Meidän tämänpäiväinen Kuka puhuu? -ääni on nyt tullut just tähän meidän äänipankkiin. Meidän tuottaja Cern tuli juosten tuolta omasta
8: kyllä
7: norsunluu tornistaan. Tervetuloa muuten jälleen takaisin tänne.
8: No, kiitos, kiitos.
7: Sä olit viikonlopun Espanjassa.
8: Oi, että oli
7: Espanja, niin Madrid. Oliko se kuuma?
8: Oli, melkein, siis yli 30 astetta.
7: 30 astetta.
8: Juman kautta.
3: Mutta teillä oli hetkellisesti, siellähän ei ollut hirveän helle, kun te menitte, eikö näin?
8: Ei, siellä oli joku 18, kun
3: me saavuttiin. Me tuotiin Suomen kesä sinne.
7: Menikö paljon sangria?
8: No.
7: Jamón Serrano.
8: Meni.
3: Sopivasti.
7: Joo. No kuka puhuu ääni? Se on nauhoitettu lentokoneessa matkalla Helsinkiin, niinkö?
8: Joo, kyllä. Juuri näin.
7: No tää ääni kuulostaa nyt tältä.
9: Tämän kaupungin ylpeys, FC Kööpenhamina vastaan Napoli.
7: Hei, mä tiedän tämän.
8: Hetikö?
7: Mä tiedän tämän.
3: No, mutta onks tää nyt sit joku, tää on joku urheilujuttu?
7: On.
9: Tämän kaupungin ylpeys, FC Kööpenhamina vastaan Napoli.
3: Vaikee, mutta kyllä tosta kiinni saa, mutta ei tää ei ole lentokoneessa otettu.
7: Ei.
3: Ota vielä kerran.
9: Tämän kaupungin ylpeys, FC Kööpenhamina vastaan Napoli.
3: Tää on epis, kun Esko tietää tollaset urheiluihmiset.
7: No siis sinuhan se kuulus tietää, kun sä olet myöskin tämän alan liittyvä.
3: No eihän mä ton alan urheilu, tai siis tuskinhan no. taitoluistelun selostaa.
7: Ei selosta, mutta voisi selostaa sitäkin. Hän selostaa siis...
3: Okei! Joo, älä anna enempää vinkkejä.
7: Jos joku tämän pitäisi tietää, niin sinun. Tämähän on tavallaan sun työkaveri.
3: No nyt vielä kertasit.
7: No niin.
9: Tämän kaupungin ylpeys, FC Kööpenhamina vastaan Napoli.
7: 0806000 WhatsAppi voi laittaa nyt viestiä. Älä katso sinne WhatsAppiin.
3: En katso. Mä katson tietokonetta.
7: Niin.
3: Ei se ole WhatsAppi.
7: Eikö?
3: Ei.
6: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, Radio Novan maanantai-iltapäivässä, Sara Esko täällä, 9:03. Kuka puhuu osio? Siihen me mennään nyt.

0: Tämän päivän ääni on tämä.
1: Tämän kaupungin ylpeys, FC Kööpenhamina vastaan Napoli.
0: Joo, ja kyllä mä kuvittelen, siis tämä on niin tuttu ääni. No. Tämä on niin tuttu ääni. Tämä tuli nyt viime kesänä esimerkiksi kuultu melkein joka päivä telkkarista.
2: Okei, älä nyt sä sekoitat sit mut. Okei, mutta nyt me ollaan, mä en muista nimittäin, niin okei, no tässä on siis jalkapalloselostajasta kyse. Se me tiedetään, eikö niin? Tämä on ihan selkeää.
0: Mm.
2: Mutta siis mulla on niinku muutamakin vaihtoehto.
0: Kolmosella.
2: Oota, kun mä en muista hänen sukunimeä.
0: No sanot se etunime.
2: Mutta kyllä mulla on kaksikin.
0: No sanot, joo, mä kumman.
2: Ai siis,
0: tälleen okay. Tämä peli menee.
2: Okei, kolmosella mennään.
0: Y-ka-ko. Matti Härkönen.
2: Mutta mä ajattelin myös, että taisi Toni. Sanon nyt.
0: Toni Immonen.
2: Ei.
0: Toni Kekkonen.
2: Ei.
0: Toni Kosmanen.
2: Joo, Matti Härkönen. Se mul tuli heti ekana. Siis Toni, joka rupesi nyt selostaa viime vuonna just siis esimerkiksi siis lätkää ja sitten selosti siis tosi paljon noita.
0: Toni Peppinen.
2: Ei nyt rauha. Toni Saukkola.
0: Toni Saukkola.
2: Joo.
0: Ei, tää on Matti Härkönen.
2: Okei.
1: Okay. Tämän kaupungin ylpeys, FC Kööpenhamina vastaan Napoli.
0: Mä en tuottaa, että Cerno on täällä ja se viime tulee.
2: Tämän täytyy
0: tulla. No katsotaan WhatsAppia, mitä tänne on tullut. Katsotaan, mitä on tullut. Manni, Tommi, Manninen, Matti Härkönen,
2: Parta Matti.
0: Teemu Pakkala.
2: Pakkala, jo siltäkin se kuulosti kyllä.
0: Onko Tommi Manninen muuten? Selviytyissähän tämä Tommi Manninen olikin tässä näin. Mä luulen, että se voi olla Tommi Manninen, koska toi teidän Cernot Pirnalle siihen maaleuta.
1: Tämän kaupungin ylpeys, FC Kööpenhamina vastaan Napoli.
2: Ei, tämä on Matti Härkönen.
0: Paulus Arajuuri, Kimmo Porttila, urheiluselostaja tässä on. Mutta tässä aika moni on veikannut Tommi Mannista.
2: Niin, voiko tämä nyt sitten olla Tommi Manninen? Kyllä nyt kun mä rupean miettimään, niin tuossa on myös sitä Tommi Mannista.
0: Tommi Manninen, 100% laitto Juho.
2: Mm.
0: Onko toi Tommi Manninen? Hän on siis tällä hetkellä, mun ymmärtääkseni, Tommi asuu siis Lapissa. Entinen Ylen juontaja ja nykyään tämmöinen ruoka-influenceri tekee ihan törkeä hyviä tämmöisiä videoita.
2: Mm.
0: Tuonne TikTokkiin ja Instagramiin tämmöistä ruokaa. Hän on aina jossain metsässä ja sitten hän tekee safkaa ja näyttää niin superhelpolta ja sitten itse kun yrittää tehdä, niin ei me sinne päinkään.
2: Tässä on muuten ihan sika paljon Tommin vipaa.
0: Niin on, mutta.
1: Tämän kaupungin ylpeys, FC Kööpenhamina vastaan Napoli.
2: Niin on, me mentiin ihan niin halpaa.
0: Eikö se ole Tommi Manninen?
3: No, kuka puhuu se oikein vastaus? On Tommi Manninen.
2: Ei vitsi! Hyvä haku Eska sit lopulta, mutta me lähdettiin siihen vast näiden apuviestien
0: niin,
2: kautta.
0: Niin, mutta kyllä toi Härkösen Matilta kuulosti. Jotenkin niin. Tosiaan sekoitti, kun Matti Härkönenhan oli mulle tosi läheinen. Etenkin heinäkuussa, kun oli jalkapallon MM-kisat.
3: Mm.
0: Mä vietin enemmän aikaa Matti Härkösen kanssa kuin oman tyttäreni kanssa.
2: Niin, mutta siis olihan siellä paljon muitakin selostajia.
0: No mutta Matti Härkönen se, mitä muistetaan.
2: Elä nyt.
0: Kyllä. Matti Härkönen on the jalkapalloselostaja.
2: No ei ole, mutta voidaan puhua tästä myöhemmin.
0: Niin voidaan, mutta Tommi Manninen on tämän päivänä. Mutta kyllä, siis hän on tällä hetkellä, selvitys.
1: Joo. Ylpeys, FC Kööpenhamina vastaan Napoli.
0: Hauska tyyppi ja niin ihan supermakeet hymykuopat hänet.
3: Kyllä, ja mä arvasin, että miettii vähän lankaa, koska mä otin ne kohan just, missä puhuu tästä futiksesta. Niin.
0: Nämä mentiin heti.
3: Ai.
2: Joo, se oli se, joka, koska siis ja sitten hän puhuu nimittäin silloin, kun ihminen selostaa esimerkiksi urheiluun, niin siinä muuttuu, ja varsinkin vaikka jalkapalloon, niin siinä muuttuu se puheen paino ja nopeus eri tavalla. Mm. Koska sitten nyt, kun sä sanoit ton, niin sen löytää ton Tommin tuolta, mutta.
0: No siellä nopein, joka ties tämän, niin se palkitaan ruhtinallisesti.
4: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu? Jälleen huomenna.

0: Don't worry.
1: Se on ilta. Vartteli 3 kello. Sara Esko täällä. Aerosmithiähän kohtaa.
2: Joo, tiedätkö, kun nyt alkaa taas noin kurakelit. Kyllä se vaan niin kuin väistämätöntä. Tänäänkin tuli tuota vettä jo, kun aisaa aamusta lähtien, vaikka vasta huomenna vaihdutaan syyskuun puolelle. Mä en halua niin kuin manata. Toivottavasti ne ei ala. Mutta kun ne alkaa, niin autossa, siis musta tuntuu, että se pissapojan neste on niin kuin jatkuvasti loppu.
1: Niin on.
2: Ja sitten siinä on semmoinen tuote, että mä oon ruvennut miettimään sitä, että kun mä käyn ostaa sitä, niin mä ostan sen yhden, mä tyhjennän sen sinne autoon ja that's it.
1: Kyllä, sama.
2: Mutta miksi ei voi ostaa enemmän? Kerralla. Tiedätkö, kun siis sit kun se loppuu, se on hirveetä, sä oot jossain reissun päällä niin tuolla.
1: No se vähän riippuu, jos on alennuksessa, että on 2, niin sit silloin ostaa, mutta ei, varmaan sen ei, koska se jotenkin kuvittelee, että jos se hajoo se pussi, nehän on semmos muovipussukossa, jos se alkaa vuotaa, niin sit siitä on enemmän haittaa kuin hyötyy tai joku niin tämmöinen, sit täytyy olla.
2: Niin, ehkä voi olla, mutta että se jotkut, tää on niinku isompi ilmiö, mitä mä nyt sen jälkeen, kun mä oon tajunnut, että toi on mulla semmoinen asia, mitä mä ostan vaan aina yhden, ja mä oikeasti tarvisin. Ostais vaikka edes sen 2, että sulla on aina siellä autossa se vara. Niin aika moneen tuotteeseen liittyy muuten tällainen, että sä ostat vain yhden, vaikka sä tarvit niitä niinku jatkuvalla syöpäin.
1: Hei, 0806000, niin tuotteet voi laittaa nyt jo tulemaan tuohon WhatsAppiin, että mitkä on sellaisia, mitkä tulee sitten ostettua vaan just se yksi kappale, minkä tarvii just sillä hetkellä. Aerosmith, I don't wanna think, I don't wanna miss a thing, ja sitten puhutaan tosta, koska mulla on siis itse pari tuotetta, mitkä mulla tulee heti mieleen.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
13: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
0: Yes.
16: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
17: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Pääosassa Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
20: herkkuja ruokapöytään.
21: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
22: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
23: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
25: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
26: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova. I could stay awake just to

0: I Don't Wanna Miss a Thing Aerosmithiltä. Tästä 3:05. Sara ja Esko täällä. Ella Langlin ja Morgan Wallenin hieno kappale I Can't Love You Anymore. Pissa pojat. Pissa nesteet. Mikä se on se? Se on aina loppu. Se on aina loppu. Mulla oli jossain vaiheessa, mulla tuli päänsärky. Ne oli jotenkin niin tosi paljon voimakkaampi. Mä en tiedä, ne varmaan niinku vähän laimentaneet niitä. Niitä on niitä käyttövalmiita. Enhän piti sekoittaa itse. Se suhde meni vähän väärin aina.
1: Joo, joku just laittoi, että hän on käyttänyt vuosia semmoista jotain lasolinia. Että sitä laitetaan sinne, vaan sitä nestettä sit lisätään vettä. Että siitä ei tulisi niitä päänsärkyjuttuja. Ja ne on siis lasinpesunesteet tai pissapoja.
0: Kyllä.
1: Pissanesteet.
0: Ja tota, niin sitä tulee just nimenomaan ostettu se yksi pussi. Nehän nykyään aika monesti on tämmöisessä, on tämmöiset muovipussit.
1: Niin, se on näppärä kyllä.
0: Se on näppärä laittaa sitten, jos ostaa ylimääräisenä sinne takakonttiin, mutta siinä on aina se pelko, että sitten se puhkee tai hajoo, niin sitten se levii sinne.
1: Niin, mutta musta se on siis semmoista tosi paksua, että meilläkin on auton niin kuin etuosassa sitten semmoinen säilytystila, että esimerkiksi sinne voisi laittaa. Mutta siis tästähän lähti sitten tämä keskustelu, että kuinka paljon on käyttötavaroita meillä, mitä me ostetaan jostain syystä aina vaan yksi, vaikka sä tiedät, että niin kuin joku hammastahna, siis sähän tarvitset niitä loppuelämän. Niin ajattele, miten paljon järkevämpää olisi ostaa, vaikka tiedät sä joku ihan laatikollinen sitä hammastahnaa.
0: No jos halvalla saa
1: niin
0: keskisen kyläkaupasta, niin sitähän sinne mennään hakemaan. Aika usein sitä huomaa, että tuommoisia laatikollisia esineitä tai tavaroita, esimerkiksi saattaa olla, kun sä teet tortilla, niin aina löytyy sitä kastiketta, guacamole-salsa,
1: mitä tahansa.
0: Niitä purkkehän löytyy siis vinopinoa, koska sä käyt aina ostamassa kaupasta. Sitten sä mietit, että pitäisikö mua ostaa, onkohan siellä kotona. Ei sille varmaan oma, otan sellaisen. Niitähän löytyy. Mm. Mutta sitten se hammastahna, niin sehän puristetaan ihan siihen loppuun asti.
1: Niinpä.
0: Ja sä aina unohdat sen.
1: Joo, ja sit, mut siis jotenkin tämä on käsittämätön. Me puhuttiin tänään jo aikaisemmin esimerkiksi siis, tästä kosmetiikkatuotteista.
0: Joo.
1: Niin sekin, että miksi sekin on semmoinen juttu, että mulla ainakin usein käy niin, että sitten se rasva loppuu. Ja se on hirveä, että sä tarvit sitä jo seuraavana aamuna. Mm. Että sitä varsinkin pitäisi olla. Aina siis tommoset käyttötavarat, arjen käyttöasiat, niin niitä, nyt mä tajun tässä, että niitähän pitäisi aina ostaa 2 kertaa.
0: No, tässä tuli Lennart viesti, että paristot on sellaiset, mitkä aina loppu. Vaaka, kuumimittari. Sitä ärsyttää, kun ei mikään asia toimi.
1: Just näin.
0: Mulla eilen just loppu, mutta mulla on. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä oon siis ollut kaukaa viisas. Mulla on siis tota noita, no siis pattereita eri kokoisina on. Ja siis se oli sen takia, koska ne oli tarjouksessa, että mä varmaan otin ne sen takia. Ja niitä nykyään myydään semmoisissa niin kuin, vähän niin kuin bokseissa.
1: Okei.
0: Että ei ole enää semmoisia niin kuin 4 pakkauksia pelkästään, vaan on semmoinen boksi, missä on niin kuin useita.
1: Paljon, joo.
0: Niin niitä mulla on siellä siivouskaapissa, missä mä säilytän niitä. Ja sitten on näitä, kun menee nämä
1: sulakkeitakin
0: taitaa olla jonkun verran. Sitten lamppuja.
1: No siis tämä. Siis on niin, eniten ärsyttää se, kun tiedät, sä tuosta kaukosäätimestä loppuu se patteri. Ja sit sulle sitä oikein kokoista patterista. Se on juhla, sun pitää olla koko ilta ilman sitä kaukosäädintä.
0: Kyllä.
1: Mut sit noi lamput, koska se on myös sit semmonen niinku Jumalan selän takana oleva asia, että sä löydät sen oikein samanlaisen lampun, mikä siinä on. Niin miksi et ostaisi aina sit just 2 tai enemmänkin?
0: Partavahtoa tulee viestiä tähän näin, mikä aika moilla hammastahan on sellainen, mikä tota niin loppuu. Kissan pelletit.
1: Mm.
0: Niitä pitäisi olla aina vähintään 1 ylimääräinen pussi. Kauppa on kyllä lähellä, mutta kyllä on ainoassa kaupassa on vain yhdenlaista pellettä ja se on aina loppu, niin pitää lähteä sitten vähän pidemmältä hakemaan.
1: Tuli Tiilte. Todellinen varautuja täällä. Kaikkea ostan pareittain tai viimeistään siinä vaiheessa, kun jokin on vähissä. Toki vain yhtä asiaa ostan yksittäin. Kossupullo.
0: Sitä on hyvä ostaa yksittäisenä. Leivinpaperia 2 kappaletta aina kerrallaan ja sitten hammastahna aina 2 putkea kerrallaan.
1: Niin. Siis mä rupeen tekemään. Tää on niin mullistava. Tää oli mulle mullistava juttu tääkin. Ei kun ihan oikeesti. Kelaan mä soitan sulle seuraavan kerran. Tai mietin mua seuraavan kerran, kun sult loppuu sit just se patteri siitä kaukosäätimestä.
2: Radio Nova musiikkia. Ella Langley ja Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore.

0: I Can't Love You Anymore. Hieno kappale Ella Langlilta ja Morgan Wallenilta tässä. Jason Derulo ja Dydon vähän samaan henkeen. Ehkä vähän eri sanoilla. When Love Sucks.
1: Joo, I Can't Love You Anymore. Ja sit mennään jo When Love Sucks. No hei, kaikki elämän värit siihen peräkkäin. Esko, jos sä voittaisit lotossa.
0: Kun mä voitan.
1: Okei, mennään näin. Kun sä voitat lotossa. Ja. Kenelle sä kerrot ekana?
0: Kenelle mä kerron ekana?
1: Niin.
0: Mun tyttärelle, todennäköisesti.
1: Niin. Just näin. No onko sit joitakin ihmisiä, kenelle sä et, niinku, tai et miten sä niinku, miten sä menettelisit sen asian kanssa? Rupesit sä huutaa sen koko maailmalle?
0: En kertoisi kellekään, näin. Esimerkiksi työkavereille.
1: Okei.
0: En
1: eli
0: kenellekään.
1: Sä oot siis voittanut jo lotossa.
0: Ei, kerro.
1: Niinpä. Mut siis tää on joka...
0: Tietenkin riippuu niin. Vähän summasta. Et koska tota, jos se olisi semmoinen, että pienempi, sanotaan, että pienempi voitto on niin kuin alle miltsi.
1: Niin.
0: Niin sit se ei niin... Jos se olisi tosi iso voitto, niin todennäköisesti sä näkisit sen kyllä. Mä en kerro, mutta sä näkisit sen. Mä tulisin niin. Helikopterilla joka päivä tuohon.
1: Mä menisin just sanoa, että se olisi just se, että sä tulisit helikopterilla.
0: Ei, kyllä.
1: Mutta on siis käsittämätön juttu, koska Iltalehdessä oli siis tänään tämä juttu, ja näitähän on tapahtunut kuulemma Suomessakin. Siis ranskalaispari voitti 17 miljoonaa lotossa. Niin se ne salas sen niin, 2 vuodeksi omalta perheeltään, lapsiltaan.
0: Okei, ymmärrän. Minkä ikäisiä lapsina oli?
1: No ei tässä sen enempää sanota.
0: Pakko olla vähän niin kuin, että ei ole mitään niin kuin pikkulapsia.
1: Joo, mä luulen, että tässä on niin kuin, että on aikuisista lapsista kyse. Tässä sanottiin, että...
0: ovat jo muuttaneet pois kotouta.
1: Joo, lapsia. Pari oli myös huolissaan lottovoiton vaikutuksesta perheen tasapainoon. Siksi perheen lapset pidettiin pimennossa 2 vuoden ajan.
0: Mä ymmärrän, että on ihan täysin. Siis, koska kyllähän se, että 17 miljoonaa on kumminkin aika iso summa
1: rahaa. No ihan todella iso.
0: Niin kyllä siinä menee vähän aikaa, että itse siitä sulattelisi ja sitten jos kerrot lapsille. Ja sanotaan, että jos ne on aikuisia lapsia, että ne on muuttanut jo pois himasta. Niin siinä on varmaan ollut syynsä, miksi on tapahtunut. Aika paljon riitoahan tulee nimenomaan rahasta.
1: Näinpä.
0: Rahaan liittyviä asioita.
1: Mutta siis tässä nyt kuitenkin sanotaan, että tämä pari, että mä ymmärrän tietysti, että ollaan jossain kuolivuotella ja näin edespäin, että sitten alkaa ne niin kuin ne perintöriidat, mutta että niin kuin on toi aika hevi, että sä otat 17 miljoonaa sä et kerro lapsille, koska täytyyhän se nyt vaikuttaa sun elämään jollain tavalla, että mitä ne on sitten niin kuin, onko ne vaan pitänyt ne rahat jossain?
0: Ei, no varmaan siis, tiedätkö, ei mitään isoja hankintoja. Tiedätkö, että on, että ovat jatkaneet varmaan normaalisti niin kuin töissä, niin kuin ei mitään, tiedätkö, huoneistoja ostaneet tai autot, en minä tiedä. Kenelle sä kertoisit ekana? Te jättäisit sä kertomatta jollekin?
1: Ennä.
0: Kertoisit?
1: Mä kertoisin todella.
0: Kaikille.
1: No kyllä se mut tiedä.
0: Somessa heti.
1: Mä luulen, että sä tiedät, sä tunnet mut sen verran hyvin, että luulet, että mä pystyisin tulemaan tuon toi portaan tylös sillä, että ei ole mitään napahtunut. Huutelisin ovelta jo.
2: Radio Novan iltapäivä.

0: Jason Derulo ja Dido with Love Sucks. 15.39 on kello. No, olisi kiva olla sit Veikkauksellahan on tää tämmönen oma ryhmä, oma porukka, joka hoitaa sitten tämmöset asioinnit näiden lottomiljonäärien kanssa.
1: Ah, okei.
0: Mun ymmärtääkseni. Että on tietty porukka, joka ilmoittaa aina ja sitten mehän kutsutaan aina sinne pääkallopaikalle ja jotka kahvitetaan ja, ja siellä sitten vähän niin kuin annetaan tietynlaista niin kuin neuvontaa, koska siellähän on totuttu, kohtaamaan näitä ihmisiä. Sitten kun siellä on eri ikäluokkia ja eri ihmisiä, jotka on, saattaa olla, että on ollut 20-30 vuotta velosta velkaa ja yrittäjänä tehnyt konkursseja, että yhtäkkiä tulee voitto. Ja kyllähän se tietenkin vähän niin kuin sekoittaa pään hetkeksi.
1: Joo, kyllä tämä nyt ihan koko ajan vahvistaa tätä, että sä oot jatko voittanut lotossa, että tiedät kaikkia tällaisia.
0: No joo, no silloin kun mä kävin siellä, joo.
1: Niin, niin sitä justiin.
0: Olihan meillä. Mutta siis en mä yhtään ihmettele. Kyllä siis tuossa, kun oli just tämä juttu, mä luin tämän saman jutun siitä ranskalaisperheestä, joka on sitten pantanut. Siinä oli vielä uutinen siis siitä, että oliko se niin, että 80% vai 70% ihmiset, jotka niin kuin voittaa lotossa, niin saattaa jopa omalta puolisoltaan pimittää tämän tiedon.
1: Just näin, että tämä on kuulemma tosi yleistä, kun mä ajattelin, että ei esimerkiksi Suomessa tällaista käy, niin siinä jutussa olet ihan todellakin käy.
0: Niin, mutta tiedätkö, mikä siinä siis on? Ei, varmaan se ei joudu siis siitä, että eikö haluaisi kertoa, vaan se pelko siitä, että se ajatus, ja mä, niin kuin tiedätkö,
1: elämä muuttuu.
0: Mm-hmm. Että jotenkin se ajatus siitä, että okei, nyt on rahaa, nyt on, että menee pää sekaisin yksinkertaisesti.
1: Niin, nyt on varaa lähteä.
0: Niin.
1: Kauheeta. Tiedätkö, parisuhteessa.
0: Tai siis, en mä nyt sitä varmaan ensin, niin.
1: Niin, ei, mutta ihan oikeasti varmasti monelle sekin.
0: No mutta siis hetkinen, eihän silloin varaa lähteä, jos mä voittaisin lotossa.
1: Niin.
0: Kun tässä nimenomaan on se, että se, joka voittaa, niin jättää kertomatta.
1: Niin, no just sen takia, kato, kun totta.
0: Niin. Eli että sä itse on lähdössä siitä voiton jälkeen, että sun menee sen verran pää sekaisin, että sä oot silleen, että no niin perhe, heippa.
1: Kauhea, että soittelet sit vaan perästä.
2: Radio Novan juontaja.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: On aika antautua Tanssin Taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä ja tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: Voiko enkelitkin eksyä?
1: Halo Helsinki. 4:09 kello. Pandoralta One of Us ja sitten tulee uutiset.
2: Uutisissa muun muassa, hei, vuokrakiistoja helpotetaan uudella riita-asioiden menettelyllä. Mikä se on, selvi uutisissa.

0: paikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro.
4: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Liigan superkausi on täällä.
1: Tampere Tappara on Suomen mestari.
0: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
2: Pendolino Plus-juna kiihdytti asemalta. Hytissä Mikko hymyili uudelle kollegalleen. Ilmassa oli alkavan työystävyyden tuntua, jota varjosti vain kalvava epäilys. Oliko työkaverin nimi sittenkään se, millä Mikko oli häntä koko ajan kutsunut? Vai otakko maanrakoon? Vaihtaa junaa vai jopa työpaikkaa? Kaikkia ongelmia ei VR:n yrityslippukaan ratkaise, mutta se joustaa, jotta työmatkoilla olisi vähemmän murehdittavaa.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
10: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
11: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
14: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Syyskuun alusta lähtien voidaan soveltaa uutta kevennettyä menettelyä pienissä vuokrasuhteiden riidoissa, kertoo oikeusministeriö. Uudistus on osa hallitusohjelmaa. Uudessa pienten riita-asioiden menettelyssä käsitellään asuinhuoneiston vuokrasuhteeseen perustuvat riitaiset asiat, jotka koskevat enintään 10 000 euroa, tai joissa kysymys ei ole rahasta, vaan esimerkiksi häädöstä. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä viedä asia oikeuteen, kun laissa on katto sille, kuinka paljon häviäjä joutuu korvaamaan voittajan oikeudenkäyntikuluja. Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkaan rakenteilla olevan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liiton tietoon on tullut useita tapauksia, joissa kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa ja kohtelussa on vakavia ongelmia. Työmaan ongelmista uutisoi tänään Yle. Kotkan tehdashankkeen tilaaja on eSpring Finland New Materials-yhtiö, josta valtio omistaa noin 30% Finnish Minerals Groupin kautta. Turun hovioikeus on koventanut lapsen kanssa avioituneen irakilaismiehen tuomiota. Miehen syyksi luettiin myös raiskaussyyte, jonka käräjäoikeus oli aiemmin hylännyt. Raiskauksen tekoaika oli lähes 5,5 vuotta. Mies oli 25 tai 26-vuotias, kun hän avioitui 13-vuotiaan lapsen kanssa ulkomailla. Uhri synnytti pakkoavioliiton aikana 3 lasta. Hovioikeus tuomitsi 38-vuotiaan miehen 7 vuoden ja 2 kuukauden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden tavoin hovi katsoi miehen syyllistyneen muun muassa törkeään ihmiskauppaan. Italia on ilmoittanut jatkavansa 15 päivällä rajatarkastuksia Espanjan kanssa. Se tarkoittaa, että Espanjasta Italiaan saapuvien lentojen matkustajat joutuvat tällä hetkellä passin tarkastukseen, jota he eivät normaalisti joutuisi käymään. Italia otti rajatarkastukset käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun 10,000 siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italian sisäministeriö totesi lausunnossaan, että kriteerit, jotka johtivat rajatarkastusten käyttöönottoon, ovat yhä ajankohtaisia.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Huomisen säästä tiedetään kohta enemmän. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita ja mahdollisesti mukana siellä sitten myös ukkosta. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu sitten hitaasti kohti pohjoista. Lämpötilat 16-21 yleisesti ja Lapissakin 12-17 astetta.
18: Tie 8 väillä Pori-Vaasa, tarkempi paikka Longo-Minne, Maalahti ja Viikmyn liittymä Mustasaari, niin siellä on sattunut tuossa hetki sitten onnettomuus.
19: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
20: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
18: Ei ole Vertsu. Vertsu on tänään poissa johtuen TTKsta. Promokierrokset on tänään käynnissä huomenna. Hän on täällä kello 14 alkaen. Me ollaan Sarankaa tänään täällä. Kings of Leonin Sex on Fire. Ja siis puhutaan influencereista.
17: Joo, sulle on Esko varmaan tuttu nämä tämmöiset niin kuin sosiaalisen median vaikuttajayhteistyöt.
18: Kyllä.
17: Niin, eikö niitä yleensä tehdä just sillä ihmisten kanssa, tunnettuja ihmisten kanssa, että jos on vaikka joku tapahtuma tulossa ja sitten on suhun yhteydessä, että niin miten tämä niin kuin menee?
18: Yleensä joo, siis joo, yleensä menee niin, mutta ei se pelkästään niin kuin, tiedän paljon, no mä tiedän mistä me kohta puhutaan, tämä siis on sillä tavoin niin kuin hienosti hoidettu markkinointi, asia. En tiedä loppujen lopuksi, että mihin ne rahat sitten päätyy, mutta ei tämä, mistä me kohta puhutaan, keke, on, mistä me kohta puhutaan, niin ei ole ainoa tässä lajissa.
17: Okei.
18: Tänäisen suhteen.
17: Mielenkiintoista. Mä en tiedä muut kuin keke. Palataan.
20: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Sex on Fire, Kings of Leonilta. 8:04 kello, Sara Eska täällä. Keke on... En tunne Kekeä, en ole koskaan nähnyt, mutta voisin kuvitella, että kun näkisin, niin olisin itsekin sitten samanlainen kuin kaikki muutkin turret, jotka tuolla pohjoisessa hänet on tunnistaneet. Keke on siis poro.
1: Joo, Keke on someporo.
0: Keke on someporo, tästä uutisoina muun muassa Yle, ja tämä on semmoinen poro, mikä ei hätkähdä siis oikeastaan niin kuin ihmisistä ollenkaan, että turistit tulee halailemaan, ja tämä on siis tällainen täysin kesy. Poro tutti pullolla kasvatetusta vasasta, joka kasvoi sitten kuvissa poseerava poro. Tämä on tämmöinen paikallinen julkis, joka ajautuu sirkuksesta safariporoksi omasta tahdostaan.
1: Joo, tai hän on pyrkinyt myös sirkukseen. Tässä on hauskoja nämä jutut, mihin kaikkialle Keke on niin kuin pötkähtänyt. Ja siellä siis kylillä tiedetään Keke ja sitten soitellaan jopa omistajalle sitten iltasi, että hei, Keke on täällä, että haluatko kotiin vai saako jäädä meille yöksi. Hän on siis niin kuin tosi ihmisrakas.
0: Kyllä.
1: Ja liittyy näemmä siihen, että just on ollut niin kuin orpovasa. Ja sitten sille siis laitettiin siihen sen...
0: Ihan Disney-leffakamaa.
1: Ja sen kaulapantaan siis laitettiin sitten jossain vaiheessa sen Instagram-tili, jonka myötä sitten jotenkin tietysti tämä tunnettavuus vielä lisääntyi, koska hän tosiaan hakeutui sinne ihmisten kanssa ja jengi halusi ottaa kuvia, niin sitten tässä tuli ihan tämmöinen niinku someporo-ilmiö. Mun mielestä hauskinta tässä on se, että siis Inarin kunta on tehnyt Keken kanssa vaikuttajayhteistyön, ja siis tämä poro markkinoi Inariviikkoja ja saa palkaksi jäkälää. Että niinku mitä? Että halvalla lähtee.
0: No mutta mitä sä antaisit käkeleen sille? Kuka rahaa kiinnostaa?
1: Niin, no joo, okei. Keke saa jäkälää tai porkkanaa, mutta kyllähän tästä nyt, meneekö omistajalle sitten jotain?
0: Kun ei sillä ole omistaja.
1: On sillä.
0: Se on tämä, joo, no mutta...
1: Se on tämä Jonna Alava. On sen
0: varmaan
1: se
0: ylläpitokuluja.
1: Niin.
0: Ylläpitokuluja, mutta eihän Keke on nyt ole ensimmäinen tämmöinen niin sanottu influenceri-eläin. Et tuollahan on koiria, kissoja, ketkä tekee näitä markkinointihommia ihan siis Suomessakin.
1: Oikeasti?
0: Ja sitten tuolla niin kuin näissä pikkukylissä esimerkkinä, siis tuossa oli vähän aikaisesti uutinen tämmöisestä koirasta tuolla, muista mikä se paikka oli Italiassa, tämmöinen pienempi kylä, missä on paljon turisteja ja siellä on paljon kulkukoiria, koiria, jotka on tavallaan niin kuin koko kylän omaisuutta. Ja siellä on sitten yksi semmoinen koira, joka on tajunnut, että mikä on niin kuin helpon tapa saada ruokaa turisteilta. Sääli on semmoinen, mikä niinku saa herättämään niinku tunteita. Ja tämä on siis semmoinen koira, näitä on aika usein tämmöisiä videoita, että hän laahustaa kahta niinku takimasti jalkaa.
1: Eikä!
0: Ikään kuin näytellä. Hän näyttelee, että hän on siis vammautunut.
1: Siis ootko tosissaan, että se koira
0: kyllä,
1: itse?
0: Kyllä.
1: Ei ihan.
0: Hän laahaa ne jalat perässä ja sitten se menee kiertelee niinku niitä rantabaareja. Ja sitten turistit aina heittelee, tiedätkö, sille ruokaa, kun se on siis tosi hämmentävän näköistä.
1: On.
0: Ja siis totta kai se aiheuttaa, niinku tiedätkö.
1: Just tämän reaktion.
0: Ja kun se saa sen vaikka jonkun, sanotaan, että joku heittää sille vaikka jonkun leivän palaisen tai jonkun isomman leivän. Se nappaa se, että se lähtee ihan normaalisti juoksemaan.
1: Kauhean. Tiedätkö sen leffan, se Unusual Suspects?
0: Kyllä.
1: Se Kevin Spacey siinä lopussa, kun sehän aina laahasta toista jalkaa. Ui, kauhean, mulla tuli ihan hirveä. Just toi sama fiilis.
0: Niin tää koira on tajunnut, että okei, tää on siis todella niin kuin hyväksi toimittaa, siis niin kuin tapa
1: totta
0: saada
1: kai
0: näitä herkkuja.
1: Käsittämätöntä.
0: Et paikalliset tietää tästä ja paikalliset niin kuin nauraa aina tälle, kun ne tietää, mutta eihän niin kuin turisti, joka saapuu sinne, nehän se tiedä sitä. Sehän menee lankaan, niin kuin varmaan minäkin menisin.
1: Siis uskomaton. Totta kai joo, nyt kun mä ajattelen, siis eläin, sehän leimautuu tollaiseen, että okei, mä teen näin, niin mulle heitetään ruokaa, niin sittenhän se tekee sitä.
0: No sitten kun jengi alkaa tuntea ja tietää tämän tapauksen, että kun on kuvattu monesti niin kuin joka paikassa, niin sitten on tullut vähän tällainen niin kuin paikallinen sen kylän influenceri.
1: Totta kai.
0: Ja jengi tietää, että se näyttelee se koira ja esittää.
1: Mä en kestä. Siis Windsorissa oli myös tällainen kissa, joka tunnettiin siis, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta siellä Windsorissa. Sitten sehän kävi siis ihan siellä palatsissakin siellä siis Windsorin missä liian linnassa. Ja siitä tuli tämmöinen samanlainen ja siitä käytettiin kanssa ihan just jotain tämmöistä julkisnimeä Windsorin kissa ja siitä tehtiin sitten somea. Mutta mun mielestä tässä Keken tapauksessa tämä erityinen juttu vaan on se, että siinä on oikeasti tehnyt just Inarin kunta tämän ihan virallisen vaikuttajayhteistyösopparin. Että edellisvuosina siellä on ollut jotkut somevaikuttajat miten kriittis, niin se nyt on Keke-poro.
0: Se on pitkä jono tälläkin hetkellä. Tästä tuli viesti. Poro on haittaeläin.
1: Ei!
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eri.

0: Damien on David Tailan Talk to me. Radan oma maanantai-iltapäivä. Svartteli 4 on kello. Sara Jaska täällä. Lady Gagalta Poker Face ja sitten sen jälkeen puhutaan harrastuksista. Mä olin eilen juontamassa tällaista futisseuran 20-vuotisjuhlia. Mm. Onnittelut vielä PPS:lle.
1: Mä ajattelin, että sanot sä PPJ, mun poika pelasi eilen verisen ottelun PPJit vastaan myöhään illalla. Okay. Jos olisi ollut PPJ, mä olisin häipynyt.
0: Ei ollut PPJ. Tämä seura täytti siis 20 vuotta, mä olin eilen siellä hostaamassa tilaisuutta. Ja oli kiva tilaisuus, näin paljon futisjunioreita, tyttöjä ja poikia. Kaiken ikäisiä, ihan pieniä, sitten vähän isompia ja vanhempia oli tosi paljon. Mummi ja ukki oli siellä ja enoa ja kummitäti ja kaikki, jotka niin kuin yleensä niin kuin harrastuksissa on mukana tavalla tai toisella. Ja eilen juttelin sitten erään äidin kanssa, josta tuli mulle sellainen niin kuin elämän sankari. Hän pyörittää semmoista suurta perhettä yksinään, 4 lasta ja kaikilla eri harrastukset.
1: Niin, ja sitten se tarkoittaa sitä, että jos kaikilla on eri harrastukset, kaikkiin niihin liittyy ne omat vapaaehtoistyövuorot.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Eikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi. K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
5: itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
16: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
19: Paras sekoitus.

0: että tota, mahtava fiilis, että tämä on kiva seura. Ja kaikkea siinä kerrottiin puhua. Ja sitten hän sanoi vaan, että joo, että vitsi, kun olisi kiva ainoastaan tämä, että kun hänellä on sitten neljä pientä lasta ja hän yksin pyörittelee sitä arkea ja sanoi, että kun on lätkää ja on voimistelua ja sitten on tämä foodis ja sitten oli jotain muuta. Sitten mä olin, että missä vaiheessa kerkeet niin kuin, että miten sä kerkit hoitaa tavallaan kaikki kuljetukset ja kaikki tällaista. Sanoin, että se on vaan tosi tarkkaan semmoista aikatauluttamista.
1: Niin, mutta toi on siis todella kova
0: on.
1: Setti.
0: Ja
1: siis
0: sanoinkin,
1: yksin huoltaja
0: kyllä.
1: Neljä.
0: Mä sanoinkin, että sä olet mun uusi elämäni sankari, koska nostan hattua siis, suuresti.
1: Kyllä, mulla on siis yksi teini ja meitä on kaksi yrittäjävanhempaa. Me tarvitaan ihan täyspäiväisesti mun vanhempia, siis tähän yhden ihmisen
0: harrastusrumpaan.
1: Joo.
0: Miten monta treeniä viikossa on?
1: No kyllä, niillä on joka päivä treenit tavalla tai toisella sitten viikonloppuna pelit. Niin sitten meilläkin on vielä se, että sit kun hän pelaa akatemian joukkueessa, joka ei ole sitten siinä omalla kylällä, että joudutaan sitten aina mennä autolla. Tai toki sinne metrollakin pääsee ja pyörällä kesällä, mutta sitten kun alkaa koulut, niin ne on niin lyhyitä ne siirtymäajat, että kyllä siinä niin kuin ollaan suuressa kiitollisuudessa isovanhemmille, jotka ehtii ajaa.
0: Koska siis mun ymmärtääkseni, mä en lähtenyt sitten sen enempää utelee enkä mitään, mutta sitten ymmärtääkseni tällä seuralla, missä mä olin eilen, niin heillä on myöskin tällainen mahdollisuus, että oliko se nyt niin, en tiedä kuulis mä niin kuin jotenkin väärin, mutta jotenkin mun tuli tämmöinen, että heillä on tämmöinen auto, minkä he ovat hommanneet, niin, että he pystyisivät kuljettamaan tarvittaessa semmoisia junioreita, lapsia, nuoria, kenellä ei ole tämmöistä mahdollisuutta, että vanhemmat pystyisivät aina heittämään treeneihin.
1: Huikee!
0: Mikä on siis, mä en ikinä aikaisemmin kuullut tällaisesta.
1: En mäkään.
0: Ja mä en ole ihan satavarma nyt, että oliko näin, mutta jotenkin mä kuulin tällaisen jutun. Sitten mä mietin, että miksei tämmöisiä, totta kai jokaisella seuralla on vähän omat rahanat, mitä nyt onkaan, että sitten tarvii sitä pyrkkaa. Ja sitten niitä vapaaehtoistyöntekijöitä, että niitä vapaaehtoisia, jotka siihen lähtee. Mutta että koska sitten aika monen nuoren harrastus varmaan, siis että olisi mahdollista harrastaa ja olisi varmaan resursseja harrastaa, mutta sitten kun aika on rajallista. Just että mä mietin esimerkiksi vaikka tätä äitiäkin tässä näin, että sitten kun tiedätkö, tulee vaikka kipeäksi, niin siinä on viikon treenit, niin varmasti menee, ellei saa sitten jonkun tilalle viemään ja kuljettamaan näitä lapsia.
1: No onneksi näitä on tosi paljon näitä kuljetusrinkejä sitten.
0: Niin,
1: että esimerkiksi taitoluistelu, se toinen puoli, missä mä sitten olen niinku työtä tehnyt valmentajana, niin sielläkin toimii tosi tiiviisti sitten noissa joukkuelajeissa varsinkin siellä. Niin kuljetusringit, niin mun pojankin jalkapallossa, jos tarvii, niin sitten on sitä. Mutta tämä on niinku, toi olisi tosi hyvä, jos mä mietin, että esimerkiksi eläkeläisiä, joilla on aikaa ja haluaa kuljettaa, niin olisi tuommoinen, tiedätkö, yhteisauto. Ja sitten siellä pistettäisiin papat tai mammat, tiedätkö, hommiin. Jos ne sitä kerran sitä yhtä kuljettaa, niin why not? Että siis erittäin hyvä vinkki. Mutta kyllä joo, siis sitten vielä, tiedätkö, kun tulee tuohon kuljetushommat erikseen. Mutta sitten kun tulee nämä, mekin ollaan nyt tämä viikonloppu oltu, ensin on ollut oman pojan pelit, mutta sen lisäksi siihen on ollut sitten niin kuin sitä vapaaehtoishommaa, kerätään rahaa tietysti joukkueelle.
0: Tehdään mokkapaloja.
1: Just tätä.
0: Ja
1: sitten tänään käynnistettiin kukkamyynti ja näin edespäin, että se... Mutta se on, tiedätkö, nämä on niinku asioita, jotka voi ottaa kahdelta eri kantilta. Sä voit ajatella,
0: että... Kukkamyyntiä.
1: Joo.
0: Kuulostaa laittomalta.
1: Täällä nyt. Se on ihan laillista varainkeruutoimintaa. Mutta siis tiedätkö, että se niinku, että sä voit miettiä, että tämä on niinku hullua nyt tämmöistä niinku rumpaa ja koko ajan pitää. Tai sit sä voit myös ottaa sen sillä lailla, että kela miten siistiä. Että munkin vanhemmilla, mulla on kaksi isoveliä, jotka on pelannut lätkää. Mun vanhemmat on kohta 80. Eli siitä on siis todella kauan aikaa, kun pojat pelasivat sillä lailla 20-vuotiaana. Niin heillä on edelleen sieltä parhaita ystäviä. Että se vanhempien rinki on ollut jo silloin niin tiivis.
0: Niin, kyllä, koska sitä aikaa tulee vietetty tosi paljon siellä kentällä.
1: Niin.
0: Just näinhän se menee. Tuossa mä just mietin sitäkin, että kun, no näitä kuljetusrinkejä on olemassa, sitten on tämä vapaaehtoistoiminta. Ja sitten on just niitä, että joutuu, mä tiedän paljonkin perheitä tuossa, vaikka kiekkoesporganisaatiossa, tiedätkö, että vanhemmat joutuu sitten toimitsijoiksi.
1: Just
0: tai muuta tämmöistä vastaavaa. Muista itse, kun mä pelasin itse lätkää, ja ei ollut tämmöistä mahdollisuutta, että ei ollut vaikka henkilöauto, että piti kulkea aina bussina. Muista, kun nykyään niissä kassassahan on renkaita.
1: Joo, kaikki tiedätkö.
0: Silloin ei ollut renkaita, että se piti kantaa semmoista siis mun kokoista kassia.
1: Kyllä.
0: Siihen, mä olin metri, mitään, olin metri 50-60 senttinen, niin semmoinen kassi plus sitten siellä mailat päällä. Ja sitten bussilla, tiedätkö, katto yö myöhään. Meilläkin joskus treenit oli Kauniaisten Granihallissa.
1: Joo, joo.
0: Ja sitten sinne ei päässyt kuin kahdella tai kolmella bussilla ja muuta vastaavaa. Niin kyllä silloin mietin, että ei hitto, että onko tämä vörtti. Mutta ajatuksena oli koko aika NHL.
1: Niin, mutta aika, menikö lähelle?
0: No, tässä mä istun.

0: ja Ed Sheeran. 16.38 on kello. Anastasialta Left Outside Alone. Ja sitten meillä olisi tuossa 900 euron pinkka, cashi. Ei oo. Tilisiirrolla menis. Tilisiirrolla menis. Meillä on tällä hetkellä mysteeri ääni kilpailussa. Potti on kasvanut 9 huntia.
1: Joo. Kannattaa käydä kurkkaamassa nyt tuolta radionova.fi nettisivustolta, mitä kaikkea on arvailtu. Mäkin kävin, kun mä en ole pitkä aikaa nyt ollut, niin kävin katsoa, että vitsi, tänne on tullut kaikki uusia arvauksia. Sitten kun sä pääset läpi kisaamaan, niin et vastaa niitä.
0: Ääni on tämä. Tuon kun tiedät, että mistä toi tulee, niin 900 on sun puhtana käteen. 0806000. Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Minna Kuukka.
3: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
2: Esko Eerikäinen.
4: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
2: Suvi Hartliin.
5: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Miks tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
7: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Uudet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Left Outside Alone Anastasialta. Tämä on tuolla yksi onnekas soittaja, joka on päässyt läpi ja tiukan tullitarkastuksen jälkeen niin hän on sitten osallistumassa meidän Mysteriani kilpailu. Potti tällä hetkellä 900 euroa.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Se on Kirsi Tampereelta. Terve Kirsi.
2: Moi moi.
0: Oliko se Tampereelta?
2: Tampereella asun joo, mutta tällä hetkellä täällä jossain Jyväskylän ja Tampereen välissä ajelemassa kotiin päin.
0: Okei, onko työmatka, lomareissu, ihan muuten vaan tykkää ajella pitkiä matkoja?
2: Tykkään sitäkin, mutta olin auton ostamassa.
0: Okei, eli ootko nyt siis uudella autolla matkalla kotia kohti?
2: Vielä on niin kuin tällä samalla autolla, millä menikin sinne, niin vielä ajelen tällä, mutta oma auto tulee perässä, niin...
0: Okei.
2: Niin haittaa vaikka nyt vähän avustusta siihen autohintaan.
0: No niin.
3: Meinasin just sanoa, että ei varmaan yhtään haittaisi, että 900 euroa lähtisi nyt tosta. Menisikö se sitten siihen uuden auton hankintaan?
2: No, rahat meni jo, niin se ehkä vähän kompensoi parempaa mieltä, että kyllä mä siellä jotain käyttöä kyllä keksisin.
0: Totani, oliko ykkösellä valinta vai pitikö käydä potkimassa useita renkaita?
2: Kyllä se oli ykkösellä valinta, että oli etukäteen jo vähän siikailtu, niin sitten oli helppo valita just se, kun koeajo täytti toiveet, niin kaikki meni hyvin.
0: Minkä Porsche-malli otit?
2: Mä yrittäisin nopeasti keksiä jonkun, mä en tiedä yhtään mieleen, niin en pysty valehtelemaan.
0: Okei. Okay. Hei, meidän mysteeriääni Kirsi, niin sehän kuulostaa siis tältä. Ja nyt kun sä kerrot meille, että mistä tuo ääni tulee, niin 900 euroa suoraan kilahtaa tilille.
3: Onko sulla Kirsi ollut pitkään tämä tieto, mikä tämä ääni on?
2: No en mä tiedä, onko mulla tietoa vieläkään, mutta olen mä ensimmäisestä kerrosta kuullut tän äänen ja mä oon aina miettinyt, miksei kukaan sano tätä ja mun mielestä tätä ei ole vielä sanottu.
0: No niin.
3: Okei.
0: No nyt sä sanot sen. Mikä se on?
2: Mä sanon, että se on oksasaha.
0: Oksasaha?
2: Kyllä.
0: No sitähän ei ole sanottu kyllä.
3: Ei joo.
0: Oksasaha. 900 euroa. Kirsi. Kuun viimeinen päivä. Sun vastaus on... Väärin.
3: Ei. Onks Kirsi oksasahas joku semmonen niinku virityshetki, mistä voisi tulla tommonen ääni?
2: En minä tiedä. Mun mielestä kuulostaa ihan siltä, mutta ei sitten.
0: Mä en tiedä, minkälainen on oksasaha.
3: Niin mä just ajattelin, että sulla on paljonkin kokemusta oksasahasta ja sitten, että sä niinku oot selkeästi tutustunut siihen. Mutta joo, hirveen.
2: Niin meillä se pitää tota ääntä.
3: Niin, eikö just näin. Niin. Joo.
0: No mut hei, jos jotain hyvää tässä hakee on se, että nyt on vasta siis viikko aluillaan. Toinen hyvä juttu on se, että sä oot jo maksanut auton ja että se on tulossa. Että tässähän on paljon hyviä juttuja kumminkin.
2: On, ja mulla on toinenkin ajatus vielä tuolle, mikä toi voisi olla, niin mä kokeilen sitä sitten joku toinen kerta.
0: Just näin. Huomenna potti on taas 20, isompi eli 920, niin Kirsi ei muuta kuin onnea uuteen autoon. Hyvää tätä viikkoa.
2: Kiitos, samoin sinne teille.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: 920.
3: Ja positiivinen asia oli myös se, että Kirsin auto ei maksanut 900, vaan...
0: Niin, en mä tiedä paljon se maksaa, se unohtui kysyä.

0: The Greatest, Sia ja Kendrick Lamar. Uutiset seuraavaksi, kello 17 STT:n toimittamat uutiset.
1: Joo, ja nyt on kuule mielenkiintoista. Orpo kiistää hänen tai vaalirahoittajansa hyötyneen Garden Helsingistä. Tää ei lopu tää Garden Helsinki-keskustelu. Ei millään.
0: Ja sitten Sveitsissä poliisi pidätti miehen epäiltynä teknojuhlien ammuskelusta. Muun muassa tästäkin lisää kohta.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Sä jäi telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
4: Siika, mikä sana. Kato, mikä sana.
3: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
4: Niin.
3: No, on se nyt kumma.
4: On se nyt kumma.
3: Solahti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näit ton sanan.
4: Oikeita vastauksia.
3: Aivot myös.
4: Eikö niin, että me saatiin 5?
3: No kyllä tää nyt.
4: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen harrastuvan.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
10: Näin on.
9: Korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Felix.
16: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Moi moi, kuultavina hauskaa!
19: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Tätä Orpo perustelee sillä, ettei vaalirahoituksen määrä ole poikennut tavanomaisesta. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeen koplailuissa. Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajan virkaan oli määräajassa 10 hakijaa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Pääjohtajan tehtävänä on johtaa patentti- ja rekisterihallituksen toimintaa. Valtioneuvosto nimittää pääjohtajan 5 vuoden määräajaksi. Virka oli nyt haettavana ensi vuoden maaliskuun alusta lukien. Sveitsissä on pidätetty viime yönä 43-vuotias sveitsiläinen mies epäiltynä sunnuntaina tapahtuneesta joukkoampumisesta, kertoo Neue Zürcher Zeitung. Poliisi olettaa miehen toimineen yksin. Teon motiivi on vielä epäselvä. Yksi ihminen kuoli ja ainakin 5 haavoittui joukkoampumisessa Aaraun kaupungissa sunnuntain vastaisena yönä. Kuollut oli 22-vuotias italialainen nainen. Ampuminen tapahtui teknojuhlissa, jotka oli järjestetty paikallisella laukkaradalla. Vuosittainen Aarauer Raave-tapahtuma kerää noin 3500 osanottajaa. Italia on ilmoittanut jatkavansa 15 päivällä rajatarkastuksia Espanjan kanssa. Se tarkoittaa, että Espanjasta Italiaan saapuvien lentojen matkustajat joutuvat tällä hetkellä passin tarkastukseen, jota he eivät normaalisti joutuisi käymään. Italia otti rajatarkastukset käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun 10 000 siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italian sisäministeriö totesi lausunnossaan, että kriteerit, jotka johtivat rajatarkastusten käyttöönottoon, ovat yhä ajankohtaisia. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Säästä seuraavaksi huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita, mahdollisesti siellä mukana myös ukkosta. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja hajanainen sadealue liikkuu hitaasti sitten kohti pohjoista. Lämpötilat 16-21 suuressa osassa maata, Lapissakin 12-17.
20: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
21: Tule plussan puolelle! Plus 1!
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta!
0: Täällä ollaan Saran kanssa tänään. 17.03 on kello. Veronika tulee huomenna. Hän on tänään ollut tuossa TTK-promopäivässä. Ja siis vähän TTK-tyyppinen aamu mullakin oli. Siis tanssia. Mä kävin tanssimassa tänään. En olisi varmaan mennyt tanssimaan, mutta tää oli ihan vähän pakko. Ariamin jälkeen mä kerron, että miksi, mikä siinä on syynä ja
1: Kande käydä katsoa radio.
0: Meni?
1: Niin, Radio Novan sosiaalisesta mediasta.
0: Onko se joku video vai?
1: Siellä on nimittäin storien puolella makeet liikkeet.
0: Okei. Okay. Joo. En mä tiedä, olisi ne makeet liikkeet. Ne pitää nyt vaan opetella ne liikkeet, koska H-hetki lähestyy kovaa vauhtia.
2: Soita Radio Novan studioon 0108 06000.

0: R.E.M. ja Losing My Religion. Olen oma maanantai-iltapäivä, Sara Esko täällä. Robin Pakkalenilta 1001 tapa. Robin Pakkalen, joka useana vuotena on ollut tuolla mukana. Puhutaan Elämälapselle konsertista. Sehän lähestyy kovaa vauhtia. 9 päivää mä lasken ihan itse tossa äsken.
1: Joo, kyllä se näin on, koska tänään siis viimeinen päivä elokuuta, niin sanottua armon aikaa, ja Esko, huomenna se kalenteri kääntyy syyskuun puolelle.
0: Kyllä, hyvän asian puolesta jälleen kerran ollaan lähdetty mukaan Radonovan kanssa, ja tavoitteena nyt sitten kerätä mahdollisimman paljon rahaa. Viime vuonna saatiin pikkasen päälle 60 145 euroa, muistaakseni oli tarkalleen se pottisumma. Kaiken kaikkiaan me ollaan saatu kerätty näillä kymppihaastejutulla niin lähes 200 000 euroa, mikä on siis ihan järjettömän iso summa.
1: Se on ihan mielettömän upeata.
0: Kiitos kaikille, jotka on jo käyneet lahjoittamassa. Olen lahjoittanut tässä pitkin vuosia. Mä just tuossa laitan mun oman someen Erikan Esko videoklipin siitä ihan ekasta kymppihaasteesta. Silloin oli semmoinen 10 tunnin kävelyurakka ja Aira Samulin oli mun kanssa silloin kävelemässä jonkun pätkän tuossa Tanssin talolla. Oli ihana hetki hänen kanssaan, rahaa hänen sielulleen. Linnat on jo auki. Mä kävin siis tänään tanssimassa. Ja johtuen siis siitä, että nyt nämä haasteet on kävely, minkä oli silloin eka kertaa. Sitten on tämä kuntopyöräily. Sitten on tanssi, mitä oli 2 vuotta sitten ja sitten viime vuonna oli soutu. Ja tuohon tanssiin niin sitten on tullut 2 koreografiaa, joita mun pitäisi tietenkin opetella. Ja tässä nyt on tietenkin vähän kaikennäköistä haipakkaa. Itse asiassa tuossa kävin tuossa, missä tanssii tähtien kanssa jotkut tähtiparit käy treenaamassa.
1: Ja
0: tulevia live-lähetyksiä varten. Kävin siinä sitten vähän treenailemassa ja tajusin, että rankkaa hommahan se on.
1: Onhan se. Mitä sä sanoisit, Esko, noista 4, mikä tulee olemaan sulle se haastavin? Soutu, kävely, tanssi.
0: No siis mä en tiedä mikä on siis varmaan, no väsymys tulee se haasteellisin asia siinä. Että eihän ne niin kuin ne, kun mä oon tehnyt jokaista jo kertaalleen 10 tuntia, niin mä tiedän, että no nyt mä teen ne niin kuin 4 lajia periaatteessa jaettuna sillä, että 2,5 tuntia per laji.
1: Niin.
0: Niin sehän se menee niin kuin ihan mun mielestä, pitäisi mennä nätisti, mutta se on just se, että sit kun ajattelee, että 2,5 tuntia, niin sitten jossain kohtaa puolipäiliin tulee varmaan just se, että alkoi olla ihan piipussa. Mutta kyllä mä sitten tanssin jännittää nyt näiden koreografioiden takia, koska niin niitä pitää opetella, niitä kerkii kumminkin siinä 2,5 tunnin aikana muutamia kertoja käydä tanssimassa. Toki siinä mun ympärillä on tanssijoita, ihan ammattitanssijoita, jotka tulee jeesaa ja messiin sinne. Tämä siis tapahtuu Turussa, siinä Turun kauppatorilla. Ja säkin voit tulla sinne tanssimaan meidän kanssa. Ei tarvitse opetella koreografioita, mutta pääset fiilistelemään ja tsemppaamaan ja sitten etenkin lahjoittamaan.
1: Ja tämä tapahtuu siis keskiviikkona 9.9. tosiaan Turun kauppatorilla, niin kuin Esko sanoi, 12:00 alkaen. Ja siitä voi jokainen sitten laskea, että aikaa menee.
0: 10 tuntia sitten siitä eteenpäin. Lisätietoa löytyy osoitteesta radonova.fi/kilpailut. Sieltä löytyy tämä kummien 10 tunnin haaste. Ja hei, sitten lippuja sinne lastensairaalan Elämälapselle konserttiin. Siellä varsinaisesti konsertti, niin lippu.fin kautta. Sieltä löytyy vielä jonkun verran lippuja, niin siellä on kova kattaus. Siellä on Kuumaa, Emma ja Matilda, Viivi, Elastinen, Ares, Sanni, Kääri ja Ahti, Komiat, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska. Että kello siellä on niin kuin kaikki Suomen huiput, niin lippuja saa sitten sieltä lippu.fi-palvelun kautta. Niin tulkaa sinne. Antakaa lahjoituksia hyvän asian puolesta ja sitten tulkaa tsemppaa tuonne Turun kauppatorille. 9.9.
1: Joo, ja kyllä mä sanoin, että se tärkein asia, minkä voi jo nyt tehdä. Tekstaat sana Esko, lähetä se numeroon 16499 tai lahjoita mobiilepeillä numeroon 86066. Radio

0: Robi Pakkalen. Tuhat yksi tapa. I don't know, maanantai-iltapäivä. Scott Eyes, Somebody That I Used To Know, ja sitten sen jälkeen me kisataan tuossa meidän vastaväärin kilpailussa.
1: Vastaväärin kisa on helppo siinä mielessä, että ei tarvitse kun vastata väärin saman kategorian alla esitettyihin kysymyksiin. Ja sun tehtävä on valita, kumpaa vastaan haluat taistella. Ja sitten tietysti kun läpi pääset, niin kumpi aloittaa.
0: Taistella ja taistella.
1: Niin.
0: No, mutta 30 sekkaa aikaa kumminkin. Se kuulostaa siis tosi helpolta ja välillä se onkin tosi helppo, mutta sitten kun sieltä tulee se yksi sekoittava kuvio, niin sitten koko pakka menee ihan sekaisin. Mutta kiva kilpailu se on.
1: Joo.
0: Siitä ei pääse niinku mihinkään.
1: Mutta kyllä se tiedät, että taisteluksikin välillä äityy, kun kuitenkin kyseessä on Radionova kahvi.
0: Niin on. Mutta siis on, niin, on se taistelua välillä, mutta se on kiva. Se on vähän sama kuin kävisi Anopin luona kylässä. Viettäisi siellä koko viikonloppu. Kyllä te tiedätte.
1: Et kannee soittaa. Tietää.
0: 0806000 nyt saa soittaa.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: tosiaan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tumma suklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Onks tää oikein?
8: Ai mikä?
9: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
8: Ne on ne korotukset.
9: Ai mitkä?
8: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
9: Tuleeko ne kaikille?
8: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
9: Ai jaa, hienoa.
10: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.

0: Somebody That I Used To Know Gotailta. Kaikoilta Antti Minskin Heaven On Your Mind. En tiedä mitä Elisalla on mielessä, mutta hän on päättänyt haastaa Sara Sut vastaväärin kisassa. Mikä on kiva juttu.
1: No aivan.
0: Koska sä oot iskussa.
1: No se nähdään kohta.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin.
0: Se nähdään nyt. Tervetuloa mukaan Elisa.
3: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Mitäs siellä viikonloppu tuli vietetty? Oliko rauhallista?
3: No ei ollut kovin rauhallista, mutta oli mukava viikonloppu.
1: Ihan rehellinen vastaus.
0: Vieläkö painaa After Dagenit?
3: Ei sillä lailla paina, mutta oli upea keikka huvilateltassa perjantaina. Ja
0: okei, Helsingin juhlaviikot.
3: Joo, kyllä.
0: Mitä siellä esiintyi muuten?
3: Sir Elwoodin Hiljaiset värit.
0: Aivan. Oliko tunnelmallinen meininki? Se on muuten hieno paikka ja muutenkin se teltta, niin sehän on ihan älyttömän hieno.
3: Oli upea keikko. Todella upea.
0: Mites Sara? Oletko sä iskussa?
1: Mä oon todellakin iskussa.
0: Olitko sä juhlaviikolla?
1: Mä olin ihan omilla juhlaviikolla.
0: Sun elämässä omat juhlaviikot. Eli se homman nimi on se, että 30 sekkaa aikaa vasta väärin mahdollisimman moneen kysymykseen ja sillä sitten saa itsellensä hyvää kahvia, mikäli voittaa sitten vastustaja, joka on siis tänään Sara.
3: Yes.
1: Eli sä kumpi meistä aloittaa?
0: Kumpi aloittaa?
3: Aloita vaan Sara sä.
1: Okei. No, paineita.
0: Ei mitään paineita. Ootko valmis?
1: Joo.
0: No niin, aika lähtee käyntiin nyt. Miten sammutat kynttilän?
1: Sylkemällä sitä.
0: Kumpi on suurempi, auto vai talo?
1: Auto.
0: Kerro kaksi siivousvälinettä.
1: Polkupyörä ja auto.
0: Mitä sanotaan, kun joku aivas?

0: aikaisessa vai myöhässä?
1: No liian aikaisin tunnin.
0: No mutta sehän on hyvä.
2: Joo ja sehän sopii tähän kisaan.
0: No, hyvä.
2: Joo.
0: Just näin.
1: Joo,
0: no niin, Elisa, aika lähtee käyntiin nyt. Mikä eläin osaa lentää?
1: Kissa.
0: Mitä tehdään, kun puhelimen akku loppuu?
1: Avataan jääkaappi.
0: Kerro kaksi asiaa, jotka ovat polttavan kuumia.
1: Lumi ja toi vesi.
0: Mikä on Frozen-elokuvan jääprinsessan nimi?
1: Maija.
0: Ketkä sammuttavat tulipaloja?
1: Noi ensihoitajat.
0: Kerro kaksi asiaa, joita voi nähdä taivaalla.
1: Lehti ja auto.
0: Auto, okei.
2: Kova Elisa, todella hyvä.
0: No, katsotaan. Tässä meidän tuottaja Tsernon mestoilla.
3: Kyllä.
0: Niin, lähdetään Sarasta eka. Miten sammutat kynttilän sylkemällä?
2: Panikoinuin, kun se oli heti ensimmäinen.
0: Kumpi on suurempi, auto vai talo? Se
3: joo, meni oikein.
0: Kerro kaksi siivousvälinettä. Juu. Se meni oikein. Vastakohta kesälle, syksy.
3: Yes, joo.
0: Mitä varten kello käytetään? Katsotaan päivää. Sanoitko sä, päivä?
2: Joo.
3: Mutta toi mitä ei löydy kylpyhuoneesta.
0: Eikö se kello nähdä myöskin päivämäärät?
2: Mutta ei se ole niinku se pääasia.
3: Niin, kyllä mä antaisin siitä pisteen. Okay, mutta okay. Mitä ei löydy kylpyhuoneesta, sä sanoit imuri.
2: Ai niin ei löydy, kompa!
0: 1, 2, 3, 4, 5 pistettä.
2: Huono!
3: Eikä oo.
0: Sitten se Elisan vuoro, niin tossa oli mikä eläin osaa lentää.
3: Joo.
0: Sitten puhelinakku, joo. Mm. Polttava asia. Sanoit, että mikä se oli se toinen ennenkin vesi.
3: Ja
0: vesi
3: ja lumi. Joo, hyväksytään. Frozen elokuvan jääprinsessan nimi. Joo, no en tiedä, ketä Maija nimistä prinsessa.
0: Kyllähän se on kuumaa mutta vettä, niin sehän on polttava.
1: Niin, se oli
0: kuuma
1: kyllä.
0: Kuuma suikku. Niin, että ei nyt lähetä nyt kaikille sanomaan
3: joo.
0: Nyt lähetä kaikille sanomaan joo kummiska. Vähän tarkemmin, jos pitää olla tässä tilanteessa.
2: Eli se sori Esko tosi.
0: Mikä on Frozen elokuvan jääprinsessan nimi? Se meni oikein. Ketkä sammuttaa tulipaloja?
3: Joo,
0: sitten kerro kaksi asiaa taivaalla. Niin
3: ja sieltä tuli
0: joo,
3: oikein.
0: Kyllä. Ja sitten oli pisteitä, niin 1, 2, 3, 4, 5. Tasuri.
3: Tasuri, ei. Voi.
2: Tasuri.
1: No, ei auta.
2: Ei se mitään, Elisa, mutta tiedätkö, mun mielestä tasapeli, vaikka sä et nyt saanut kahvia, niin tämä teki mulle ainakin hyvän mielen.
0: Niin, tuossa yhtään lohduttaa Elisa sua.
1: Tämä oli ihan loistava. Mieluummin tämä kuin murska häviä.
0: No, se on hyvä. Onko poika jo leppynyt siitä, että sä lähetit sen liian? Monta tuntia liian aikaa lähetit sen kouluun?
1: No tunnin vaan.
0: Eihän se nyt ole mitään tunnissa.
1: Tuossa kaatosateessa se ei ollut yhtään.
0: No mutta kato sellaista. Sä sanot kai, että sä oot nuorempana hiihtänyt koulun, niin kato, aina vedät sen vertauskuvan. Niin.
1: Mennen tulleen ja ylämäkeen.
0: No. Elisa, hei kiva viikkoa sinne.
1: Samoin sinne.
0: Moi.
1: Moikka.
0: Kisa. Tämä meni hyvin.
2: Niin meni, joo. Mä ajattelin, että mä hävisin ihan niin kuin mennen tullen. Tasuri
0: on tasuri, hyvä.

0: Kaigo ja Dante Minskin Heaven on Your Mind. 17.33 on kello, Sara Jaisko täällä. Ootsä käynyt milloin viimeisessä leffassa?
1: Jacksonin katto, Michael Jackson leffa. Eli on siitä aikaa keväällä.
0: Jonkun verran. Mm. Tuossa oli vähän aika sitten, tuossa on ollut Stara.fi:ssä uutinen siitä, kuinka tämmönen tyyppi on pidätetty elokuvateatterin läheisyydessä, koska hän on terrorisoinut ensinnäkin siis muita leffasolijoita ja sitten ohikulkijoita. Tiedätkö, tämän Chucky, tämmöisen kauhuelokuvahahmo?
1: En. Mä en voi katsoa se kauhuelokuva.
0: Okei, no se on siis tämmöinen kauhuelokuva, mikä on trendannut ja 90-luvulla tämmöinen tappajanukke.
1: Ai se, hyi, olisit sanonut heti, että se on se tappaja, en mä sen nimeä tiedä.
0: Joo, semmoinen, se on siis tosi pelottava. Tämä poliisi on pidättänyt tämmöisen nuoren kundin, 22-vuotias, joka epäilää uhanneen yli 15 ihmistä. Ja nämä on siis tapahtunut Philadelphian keskustassa, ollut käynyt katsomassa leffa ja pelotteli sitten ihmisiä. Ilmeisesti jonkun tämmöisen hauskan somejutun tempauksen myötä, mutta sitten totta kai, kun se hyppää sieltä jostain pusikosta ja leffateatterissa sun muuta, niin eihän se nyt ole välttämättä
1: ihan hauska
0: juttu. Ja siellä sitten lähtenyt karkuun ja sitten ollut laajat etsinnät ja tätä oli sitten jossain kohtaa löydetty. Mutta nämä some, tiedätkö, kun sitten tulee just, me ollaan puhuttu paljon näistä TikTok-trendistä ja muista, että sitten kun joku nuori saa päähänsä, että hei, toi on hauska juttu ja pelotellaan ihmisiä leffateattereissa. No leffateatterissa ehkä vielä menisi.
1: Ei menisi. Siis tiedätkö, se olisi hirveintä. Mä vihaan kauhuelokuvia. Sitten joku tulisi sun takaa just sillä lailla, kun sä ajattelet, että sä oot turvassa. Että tää on vaan tätä leffaa. Sitten joku tulee. Sä saisit sydärin. Ei.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Radonova maanantai-iltapäivässä. Roxette, Feeling Like a Flower ja Linda Lampenyssä Pete Parkkosen hieno kappale Liekin heitin. Ja sit otetaan Nanna tänne studioon.
1: Sitten otetaan Nanna ja kysellään vähän, mitä iltaan on luvassa. Kurkkasin Fintrafikin liikennepalveluun ja kaikki näyttää hyvältä. Mutta mikäli siellä on jotain tien päällä, niin 0806000.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on ainakin rekka ja oli hälytysajoneuvo vaan ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: En tiedä mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
16: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
15: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
16: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
15: Se on justiinsa niin.
16: No niin, no.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
19: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
4: Jestas.

0: Linna Lampenyssä Pete Parkka, Liekin Heipin. Mä näin olin viikonloppuna keikalla tuolla Seinäjoella, se oli esiintymässä Pete Parkkonen yksin ilman Linda bändin kanssa toki, niin hän veti tämän biisin, niin onhan se kyllä siistiä.
1: Niin, mutta
2: on miten, se siistiä.
1: Miten sä toimisit ilman sitä Lindaa?
2: No mutta kyllä se tulee nauhalta se tulee Linda.
1: No kyllä se, sen tiedän.
0: Ei se osuus jäi pois. Se veti ihan. Se vaan laulo.
1: Kela ilman sitä viulua.
0: Okei.
2: Okay. Hyvä Sara.
0: Sovitaan, että sä et kysynyt
1: Onneksi Nanna tuli tänne.
0: Mutta se oli hieno veto. Se on aina hauskaa sitten, totta kai kun jengi Peten keikalla odottaa tätä kohta 100 biisiä. Nyt kun on tää Liekin Heitin biisi, niin se on aina kun tulee tää biisi, niin kaikilla tulee kännykät esiin. Kaikki alkaa kuva.
2: Ja kaikki laulaa.
0: Kaikki laulaa, mutta siis Peter on älyttömän hyvä live-laulaja varsinkin. Vitsi mikä ääni.
2: Joo, ja mikä esiintyjä.
0: Kyllä.
2: Se on ihan mieletön esiintyjä.
0: Ihan älytön. Aivan.
2: Mutta se varmaan muutti sitä nyt hieman sitä niin kuin, meininkiä sinänsä, kun nyt se oli niin kuin Peten show.
0: Kyllä. Joo.
2: Niin.
0: Joo, se näytti ja kuulosti tosi hyvältä, erittäin hyvältä, kyllä. Hei, sä oot tänään illassa.
2: Mä olen tänään illassa, kun Sara on tässä sun kanssa.
0: Joo.
1: Mitä luvassa?
0: Toki sä oot voinut kyllä tehdä 8 tunnin vuoron putkeen.
2: Niin, ei se mitään. Itse asiassa hirveän hyvä idea, kun mulla onkin vähän hommia kesken tullut.
1: Taidankin jäädä.
0: Kyllä.
1: Ei, mutta siis tietysti hottista ja paikkakunta jahtii perinteiset, eikö niin?
2: Ihan perinteiset kaikki. Mulla on kysymys teille.
1: No.
0: Kysy.
2: Onko vaikeampi pyytää anteeksi kuin antaa anteeksi? Kumpi on teille vaikeampi?
0: Antaa anteeksi. Mä olisin olla erilainen.
1: Odota.
0: En mä tiedä. Itse asiassa vähän riippuu kyllä. Kenen...
1: Pyytää anteeksi vai antaa anteeksi? En mä tiedä. Hirveän vaikea.
2: No onko anteeksi pyytäminen vaikeaa?
1: Ei se kyllä ole. Eli ehkä sitten se antaa anteeksi.
0: Niin, ehkä se antaminen. No molemmat, sekin vähän riippuu, mutta siis väillä molemmat on tosi vaikeita, väillä molemmat on tosi helppoja. Mm. Mutta siis mä oon silleen, että kyllä mä annan niin kuin anteeksi, mutta jos se on ollut tosi paha juttu, niin kyllä mä anteeksi annan, mutta en mä sitä unohda.
2: Ja tässä, tämä on tosi mielenkiintoista, kun sitten tulee sellainen ajatusvinouma. Mä tulen puhumaan vähän tästä, minkä takia saattaa olla vaikeampi antaa anteeksi.
0: No niin, tästä heti uutisten jälkeen, niin. Annetaan anteeksi ja pyydetään anteeksi.
1: Ja ollaan vinossa.

0: Valina Rubio on Juna Sola Palavra. Hei totta, uutisten jälkeen Nanna jatkaa. Ja sittenhän me ollaan huomenna täällä kello 14 ton Veronika Verhon kanssa. Tanssii tähtien kanssa uusi juontaja, hän saapuu tänne myöskin juontamaan Radonovan iltapäivä. Sä oot seuraavan kerran...
1: Mä oon sit huomenna taas illassa.
0: Niin sä oot huomenna illassa.
1: Joo. Ja tänään kun mä olin nyt sun kanssa tässä iltapäivässä, niin Nanna tulee tekemään mun iltavuoron. Ja huomenna illalla sitten taas normaaliin tapaan iltatouhuja ja me nähdään teidän kanssa sitten vaihdossa.
0: Just näin. Ei muuta kuin kiva maanantaita. Ja hei nauti, tää on elokuun viimeinen päivä, niin koko ilo irti.
2: Eskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
3: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
2: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa.
13: Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Päästään Japaniin!
16: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostoosoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjaansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita. Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Muutosneuvottelut saattavat johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Pitkän aikavälin henkilöstövaikutukset saattavat johtaa 21 työsuhteen päättymiseen. Osana suunnitelmaa on myös Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 730 yhdeksässä maassa. Yhdysvallat aikoo vastata Iranin yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä tekemiin hyökkäyksiin, sanoo presidentti Donald Trump. Presidentin lyhyesti tavannut Fox-kanavan toimittaja sanoi Trumpin kertoneen hänelle, että Irania vastaan tullaan iskemään kovaa. Sen sijaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n kokouksessa, että Iran on halukas palaamaan diplomatian tielle. Iran kertoi aikaisemmin tänään iskeneensä useisiin Yhdysvaltain kohteisiin Lähi-idässä sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki viime yönä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa kuukauteen. Italia on ilmoittanut jatkavansa 15 päivällä rajatarkastuksia Espanjan kanssa. Se tarkoittaa, että Espanjasta Italiaan saapuvien lentojen matkustajat joutuvat tällä hetkellä passin tarkastukseen, jota he eivät normaalisti joutuisi käymään. Italia otti rajatarkastukset käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun kymmeniä tuhansia siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italian sisäministeriö totesi lausunnossaan, että kriteerit, jotka johtivat rajatarkastusten käyttöönottoon, ovat yhä ajankohtaisia.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomisen tiistain sää näyttää siltä, että me saadaan paikoin kuurosateita. Meteliä keskiosassa, pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja siellä niitä kuurosateita saadaan. Mahdollisesti myös ukkostaa maan etelä- ja keskiosassa. Mutta pohjoisessa pilvisyys on sitten runsasta huomenna ja sielläkin semmoinen hajanainen sadealue liikkuu. Tuuli on heikkoa. Lämpötilat mun mielestä ollaan vielä kesäisissä lämpötilassa yleisesti 16 ja 21 välillä ja sitten Lapissa 12 ja 17 välillä.
21: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
22: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
23: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
20: Todellakin näin me tehdään ja se on Anna täällä sun kanssa maanantai-iltaa viettimässä. Niin kuin kuulit, että Sara tuossa oli iltapäivässä, Veronika aivan huikulaista vetää Tanssitähtien kanssa ohjelmaa. Mä olen niin ylpeä tästä nuoresta naisesta. Ja siitä syystä Sara oli tuossa ja nyt minä vietän sun kanssa maanantaita. Se on viimeinen päivä elokuuta. Voiko kuvitella, joko nyt voi ruveta puhumaan syksystä. Ainakin kun katson tuonne pihalle, niin se silti näyttää ja jopa tuntuukin, vaikka lämpötilat on vielä suht lämpimät. Mutta ei mennä vielä sinne. Nyt mennään Hyökyaaltoon, jota laulaa meille Antti Tuisku. Mukavaa maanantai-iltaa, sanoo Nanna studiosta.
24: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän paras uutinen, ja sehän voi olla ihan jotain pientä ja arkista ja mukavaa, tai se voi olla jotain sellaista, mitä mä tuun kohta sulle kertomaan, mikä mulla oli. Nimittäin, miten jostain huonosta asiasta voi yhtäkkiäkin kääntyä tulemaan hyvä asia. Elikkä, tai sit se on jotain sellaista, mitä sä oot mahdollisesti lukenut tämän päivän lehdistä, tai oot kuullut jonkun kertovan sulle jonkun kivan jutun. Joku semmoinen mukava, positiivinen asia, mikä on tehnyt sulle hyvän mielen. Se voi periaatteessa olla ihan mitä tahansa maan ja taivaan välillä. Sen ei tarvitse olla niin iso ja täydellistä, se voi olla jotain pientä ja arkista. Mun päivän paras uutinen on sellainen, että mä tuossa aamulla lähdin polderoimaan ja olin menossa yksin sinne. Ja oikein mietin siinä ovella vielä, että varmasti mulla on nyt kaikki mukana, kaikki tarvikkeet ja kengät ja pelit ja vehkeet ja muuta. Ja niin mä pääsen sitten sinne paikalle karmeessa vesisateessa, vaikka mulla oli sateenvarjo, sit ei ollut mitään hyötyä, mulla oli aivan litimärkä vyötäröstä alaspäin, koska se tuli aivan niin kuin, tiedätkö, vaakana se sade. Ja kastelin mut aika taidellisesti, mutta mä olin ihan fiiliksissä siinä menossa, kun mä huomasin, että mulla oli kiipeilykengät kotona. No, mä sit sain, kun mä oon siellä vakkarivuosikävijä, niin sitten mä sain, siinä oli semmoisia tuttavia, ne antoi mulle sitten papot lainaa, ei tarvinnut niistä maksaa, mutta ne oli niin kamalat. Ja sitten mä ajattelin, että ei tästä tule mitään, mitä mä teen, mä menin salille. Ja mulla oli niin hyvä treeni tänään. Mulla oli niin hyvä jotenkin semmoinen raivi ja meininki, ja mä mietin, että vitsi, tää oli todella, mä muutin nimittäin mun ohjelmaa, mitä mä tein. Ja mä oon miettinyt sitä pitkään, mutta mä en ole tehnyt sitä, ja nyt mä sain sen tehtyä. Ja puhtaasti kiitos siitä, että mun popotukset oli siellä kotona vessassa. Lattialla odotti, että pääsevät mukaani, eivätkä päässeet. Tää oli mun päivän paras uutinen. Joskus joku tommonen, mikä ottaa patti aivan simona, niin sit yhtäkkiä se kääntyykin asiaksi, että sä oot aivan täynnä niin kuin energiaa siitä, että sä pääset yhtäkkiä. Kaikki sun suunnitelmat muuttuu, mutta se mitä tapahtuu siitä, mikä oli sun suunnitelma, niin lopputulema olikin tosi paljon parempi. Mä ajattelin vieläkin ihan fiiliksissä, vaikka kello on jo 5:50, mitä on tapahtunut aamulla 10 aikaa. Mitäs sun päivässä? Päivän paras uutinen. Mitä mukavaa? Ihan mitä tahansa. Vaikka vihreä linja, kun ajelet autolla ja yhtäkkiä tättekään pysähtyy punaisiin valoihin. Sehän on ihan lottovoittofiilis. Mitä se onkaan? 0806000. Watch it burn, Katy Perryä, Naturinoottonia ja Feimiä kuunnellaan nyt.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parasta uutista haetaan. Mitä mukavaa tänään on tapahtunut tai olet kuullut jollekin tapahtuvaksi ja se on tehnyt sun mielen iloiseksi. Ne voi olla arkisia asioita, ne voi olla isoja valtavia asioita, ne voi olla ihan mitä tahansa maan ja taivaan välillä. 0806000 ihania päivän tapahtumia täällä. Sorja laittaa mulle tämmöiset täydelliset kynttiläkuvat ja siinä on tehty jo vähän Halloweenia. Päivän paras uutinen. Kesä päättyy ja kohti Halloweenia. Kangaskaupasta löytyy kaikkea kivaa Halloween koristeluun. Oi, oi, oi, oi, oi. Kenkämaakari Aleksi laittaa mulle kuvan. Nyt on muuten kaunis, kaunis, kaunis. Päivän paras uutinen oli se, että messuille maalaamani avaimen perät saapui etuajoissa. Ja pääsen niitä huomenna laittamaan esille hapitareen. Onpa kiva. Tuossa on tuommoinen hauvelin kuva, jolla on tuommoinen kesäinen hattu päässä. Ihanasti maalattu. Mahtava juttu. Virpi kirjoittaa, päivän paras uutinen on ehdottomasti se, että meidän Vertsu on TTK uusi juontaja. Upeeta Veronika, se on oikeasti kyllä, se on todella hieno uutinen. Se, mä oon ihan samaa mieltä tästä. Sitten jatketaan erilaisia päivän ihania uutisia. Paras uutinen, että mua rakastetaan, 4 vuotta ollaan tunnettu ja huh, nyt tuli. I love you, wow. Lukee tuossa viestissä, mutta mä lähden joka tunteeseen mukaan. Toi on ihan maailman parasta, onneksi olkoon. Rakkaus on parasta. Anne taas kirjoittaa päivän paras uutinen. Jouduin aamulla kiireesti soittamaan eläinlääkärille, kun kisun äkillisten pelottavien oireiden vuoksi. Mennessäni vastaanotolle olin melko varma, että palaan yksin kotiin. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Vanha rouva sai hoidon ja lääkityksen ja saa toivottavasti jatkoaikaa vielä pitkään. Itse miten hieno uutinen. Onneksi olkoon vanhalle rouvalle sinne rapsutuksia. Raksu kirjoittaa, moi Nanna, mun paras juttu on se, kun tänään alkoi kuukauden pituinen kesäloma. Raksu, finally kesäloma, ihan parasta. Otetaan Alex Warren väliin, Troubled Waters, ja sit me jatketaan vielä. Ihania päivän parhaita.
0: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Alex Warren ja Troubled Waters, Radio Novan maanantai-illassa, kellon ollessa 18.22 ja Nanna viettää sun kanssa tonne kymppiin saakka. Päivän parasta uutista on tullut niin valtavasti, niin vielä haluan ottaa näitä. Mitäs tänne?
1: Peeto tässä, moikka. Mun paras uutinen on joka toinen viikko maanantaisin hieronta, jossa saa nukahtaa tai höpötellä menemään tutun kanssa, että se on kyllä parasta näin maanantaisin joka toinen viikko.
0: Kuulostaa ihan täydelliselle. Mutta sitten kun tuossa sanoin äsken, että se voi olla jotain pientä tai sitten se voi olla jotain isoa tai siltä väliltä, niin tässä tuli mulle viesti, minkä haluan vielä ottaa, koska nyt puhutaan aika isosta asiasta. Sussu kirjoittaa, että päivän paras juttu oli, kun melkein 2 vuoden poissaolon jälkeen nälän tunteeni vihdoin palasi. Takana olleet pitkät lääkehoidot, joiden takia nälän tunnekin lähti, koska elimistö oli tosi kovilla. Juhlan kunniaksi pistin halloumipihvit grilliin. Oi vitsit, ihan superihana. Elu kirjoittaa, päivän paras uutinen oli, ettei ihan koko päivää ole satanut. Sieniä ollaan saatu, terve sielu. Siinäkin on erittäin hyvä päivän uutinen. Chine ja Die for Me, kuunnellaan nyt.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: On tää komia massikka. Mistä sait?
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
13: DNA-yrityksille, jotta voi uskaltaa.
14: Ei todellakaan vielä.
15: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
16: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu

0: tekemään kesälöitä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Paras sekoitus. Klassikoita.

paras uutinen, että koko päivää ei ole satanut. Se on itse asiassa ihan kiva, kun siellä on semmoinen pieni hetki, että ei ole satanut. Ja sitten oli kulma sieniäkin saatu, niin tuosta sienistä tuli mieleen se, että olin tuossa mökillä ja oltiin menossa kiipeämään Reventeen vuorelle, niin pysähdyttiin tuonne Lapakiston luonnonsuojelualueelle. Ja käytiin siellä sitten tekemään tämmöinen pitkä kävely. 3 tuntia köpöteltiin menemään. Aivan jumalaisen kaunis, koskaan en ole päätynyt sinne aikaisemmin ja nyt päädyin. Niin, ja sitten tultiin sieltä takaisin mökille ja kävin saunassa. Koko oli semmoinen tunne. Mun mies sanoi mulle jossain vaiheessa, sit kun oltiin tultu takaisin, että siellä oli muuten sitten hirvikärpäsiä. Mä sanoin, että ja mullahan on siis ihan hirveä kammo noihin hirvikärpäsiin. Mulla on joskus 20 vuotta sitten mä ollut sellaisessa tilanteessa, että olin metsässä kävellyt semmoisen polulla, semmoisen kohdan yli, missä ilmeisesti hirvi oli ollut nauttimassa lepohetkeänsä. Ja sitten mun takana oleva sanoi, että sun selkä on aivan täynnä hirvikärpäsiä. No siitä suora leikkaus, mä oon saunassa, niin mulla oli niin kuin 15 hirvikärpästä mun päässä. Ja me ei millään meinattu saada niitä kaikkia pois, koska tällainen karvapää kun on, niin aika vaikea niitä sieltä oli löytää. Mutta kyllä ne sitten saatiin, mulla jäi siitä kauhean kammo. Ja mulla jäi siitä semmoinen vääristynyt ajatusmaailma, että se hirvikärpänen, kun sehän sitten kun se siihen hirveen menee, niin sitten se tiputtaa ne siipensä ja sitten se munii, että se niin kuin munii munkin päähän. Ja mulla on sen takia ihan hysteerinen ahdistus noista hirvikärpäsistä. No, nyt mun mieheni kertoo mulle, että siellä oli paljon hirvikärpäsiä. Ja mä olin koko ajan siellä kävellessä sellainen tunne, että mulla joku niin kuin kutittaa. Mulla oli sellainen huivi päässä vielä. Mentiin saunaan ja 2 tuntia etittiin, että mä olin sata varma, että mulla on se hirvikärpäinen siellä ja mun mies ei löytänyt sitä hirvikärpästä mun päästä. Ja sitä sitten kaivettiin sieltä saunassa ja saunan ulkopuolella ja mä olin aivan niin kuin, en mä mikään hysteerinen ollut enkä muuta. Mutta mulla oli sellainen tunne, mä olin varma, että mä en kuvittele, että siellä on joku. Ja sitten kaikki vähän nauro mulle, siinä oli muitakin kuin minä mieheni, niin siitä, että no nyt sä vaan kuvittelet. No sitten sen saunan jälkeen, tunti sen jälkeen, ja nyt oli mennyt jo 3 tuntia tästä koko hommasta, kun sitä oli etsitty ja sitten ei enää edes etsitty. Katoin telkkariin ja sitten apua kutittaa niskaa. Mikä siellä oli? Se keepelee hirvikärpänen. Ja mä kuulin jostain, että vai olikohan se niin, että mä sitten luin, mä en muista, koska mä rupesin heti googlettamaan. Ensinnäkään ne ei muni mun päähän ollenkaan. Nehän on niille ihan panikki, kun ne huomaa yhtäkkiä, että mä en olekaan hirvi, vaan mä oon aivan vääränlaista herkkua, mistä ne tykkää. Ei ne tykkää yhtään olla ihmisen päässä, eikä meidän verestä edes. Eli se sinänsä ei mitään sen kummempaa, mutta se on niin ällöttävä se hirvikärpänen. Se on niin kuin ällötysten ällötys ja nyt niitä on kuulma joka paikassa tosi paljon. Mutta mieti, mä kuulin sellaisen, että se saunassa kuumuudessa kuolee. Mutta eipähän mun tukassa kuollut. Siellä se tyytyväisenä kuule tallisteli menemään. Ja sitten mä sain sen kiinni siihen lattialle ja sain todistettua, että mä en ole vainoharhanen, vaan mulla oli oikeasti hirvikärpänen.

0: Vaan ja Late, Radionovan maanantai-illassa. Nanna sun kanssa se kello 18.38. Hirvikärpäset. Mä olen eläinrakas ihminen, mutta hirvikärpän ei kuulu mun kavereihin. Vaikka mun kuontaloon hirviksi saattavat luullakin. Mä sain tässä nyt viestejä, muunkinlaisia viestejä. Mähän siellä saunassa sitten yritin päästä eroon näistä hirvikärpäsistä ja niitä sieltä metsästettiin, mutta tämä yksi kaveri selvisi hengissä ilmeisesti. Ja nyt mä sain yhden pitkän viestin tuossa, että ilmeisesti en ollut tarpeeksi kuumassa saunassa ja tarpeeksi kauan. Tämä oli varmaan nyt se syy sitten. Kati taas kirjoittaa nyt, nyt on nimittäin Katilta ohje, mitä kannattaa tehdä. Tässä voi leikkiä sitten erilaisia roolileikkejä myös, kun tekee tämän, mitä Kati tekee. Nanna, laita metsään mennessä sukkahousut päähän, siis lahjeosa. Ei pääse hiuksiin. Takin kaulukseen Jeesus-teippiä kaksipuolisesti, niin tarttuvat siihen ennen kuin ehtivät kömpimään mihinkään. Tällä tavoin täällä valmistaudutaan maastoratsastukseen ja metsään muutenkin. Tämä muuten toimii. Mä niin osan nähdä itseni, miltä mä näytän, kun mä teen ton. Mutta kiitos, mä itse asiassa... Mietipä, mä laitan ton ja sitten mä lähden tonne polkujuokseen tonne. Niin kohta tulee piipaa, piipaa. Mä tullaan hakemaan, että täällä joku vetää. Mutta siis joo, toi varmasti toimii. Mä otan ihan mielellään ton ohjeen mukaan, mutta mä narrottaa nyt vain, kun mä näen itteni, mitä mä näytän, kun mä teen ton. Nimimerkki kokemusta on kirjoittaa, heippa Nanna, hirvikärpäset säilyvät pesukoneessakin hengissä pesuohjelman ajan. Sieltä kömpivät, kun otin puhtaita vaatteita koneesta kuivumaan. Kervinen on kavereita. Ei ole mahdollista, että tämä niinku, siis ihan käsittämätöntä. Stay-upit on paremmat kuin sukkahousut, kirjoittaa Marja-Liisa. Tämä on hyvä. Mä lähden niin seuraavan kerran vetää 3 tuntia tuonne. Polkuja pitkin, stay-upit päässä. Hei, stylii. Radio
1: Nova ja Nanna Bose.

0: Tulen himaan, laulaa Kuumaa. Kello on ollessa 18.43. Hirvi Kärpäset meidän kaverina. Ja kyllä se vaan valitettavasti nyt näin on, että me ei niistä eroon päästä. Päinvastoin joskus muinoin niitä ei ollut etelässä, nyt niitä on ihan joka paikassa. Sain tässä ääniviestin myös, että jos oot jossain metsän lähellä ja siellä on hirvikärpäsiä, niin niitä on nyt sitten sun autossakin matkalla sun kanssa seuraavaan kohteeseen. Mä osaan kuvitella. Pikku matkalauttujen kanssa istuvat siellä. Ei tarvitse lentää. Noniin, mun lähtee nyt ihan väärään suuntaan tää, mutta siis ei voi mitään. Niitä vaan nyt on ja niiden kanssa on nyt pakko jotenkin pystyä elämään. Ei siitä tule mitään. Tää oli nyt mulle sinänsä huokaus oli se, että se ei nyt jää munimaan mun päähän. Se hetken helpotti tätä ajatusta, mutta kyllä ne on niljakkaita kavereita. Natalien Brugliatoon, se kuunnellaan kohta.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
2: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
1: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
1: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Yrittäjä, kuolemasi on lähempänä kuin koskaan. Juuri tänään on hyvä päivä elää ja olla ylpeä saavutuksistasi. Hanki kartano tai ainakin voita leivän päälle. Pidä sapattivuosi tai ainakin tämä päivä vapaata. Menestyminen ja siitä nauttiminen on täysin laillista. Kielokallio mahdollistaa menestyksen, mitä se sinulle tarkoittaakaan. Olemme yrittäjyyden asiantuntijatoimisto, josta saat kaikki palvelut taloudesta ja juridiikasta henkilöstöhallintoon ja viestintään. Kielokallio.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon.
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
13: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
14: Synttäreillä Veikon, se toimii.
13: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: Liikku.fi.
17: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

Radion on maanantai-illassa Natalie Bruglia ja Thorn. Kellon ollessa 18.52 ja Nanna viettää sun kanssa maanantai-iltaa. Uutiset lähestyy. STT:n ja Radionovan kello 7 uutiset. Mutta sitä ennen Alok, Dive Into Me on kappale. Kalik mukana siinä. Liikenteestä haluan pikkasen jakaa sulle. Siellä on nimittäin 9 tiellä Turku-Tampereen välillä nyt sattunut onnettomuus. Ja tarkemmin paikka on välillä Mellilän kylä ja Karhula. Sellaista tietoa tien päältä.

0: Man. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Stop! Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
0: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Okei, eli somet. Check. Sähköposti. Check. Uutiset. Check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjaansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös huomenna, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Metsäyhtiö UPM:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt vaneriliiketoiminnan eriyttämisestä uudeksi pörssiyhtiöksi. Uuden itsenäisen yhtiön nimi on Visa Group. Visa tarjoaa vaneri- ja viilutuotteita esimerkiksi rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG-laivan rakentamiseen ja parketin valmistukseen. Uuden yhtiön perustaminen on ehdollinen jakautumisen täytäntöönpanolle, jonka on suunniteltu tapahtuvan lokakuun lopussa. Kaupankäynnin Visan osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin pörssissä 2. marraskuuta tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Yhdysvallat aikoo vastata Iranin yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä tekemiin hyökkäyksiin, sanoo presidentti Donald Trump. Presidentin lyhyesti tavannut Fox-kanavan toimittaja sanoi Trumpin kertoneen hänelle, että Irania vastaan tullaan iskemään kovaa. Sen sijaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n kokouksessa, että Iran on halukas palaamaan diplomatian tielle. Iran kertoi aikaisemmin tänään iskeneensä useisiin Yhdysvaltain kohteisiin Lähi-idässä sen jälkeen, kun Yhdysvallat teki viime yönä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa kuukauteen.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Huomisen tiistain lämpötilat on vielä mun mielestä aika kesäiset. 16 ja 21 välillä liikutaan Lapissa, 12 ja 17. Maan etelä- ja keskiosassa siellä saadaan paikkoihin kuurosateita ja pilvisyys on semmoista vaihtelevaa, mahdollisesti myös ukkostaa. Ja sitten taas pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja sielläkin semmoinen hajanainen sadealue liikkuu. Tuuli on huomenna heikkoa tai semmoista kohtalaista.
21: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
22: Tule plussan puolelle! Plus 1!
23: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
20: Se on juurikin näin. Tehdään tästä maanantai-illasta yhteinen kello ollessa 19.04 ja se on Nanna täällä. Elokuun viimeinen päivä. Onko nyt niin, että me virallisesti siirrytään syksyyn? Kyllä, eikö se syyskuussa nyt aloita sitten se syksy ja nyt on varmaan sitten mullakin jo oikeus käyttää sitä kyseistä sanaa. Mä oon nimittäin nyt koettanut pitää tästä kesästä kiinni viimeiseen saakka. Paitsi tänään päivän paras uutinen, joko aloitti kesän lomansa. Loma kun loma, sää kun sää. Se on kaikista tärkeintä se, että se on loma. Mika, relax, take it easy. Sitä me kuunnellaan seuraavaksi. Ja liikennettä seuraan silmä kovana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tien päällä ei ole enää mitään onnettomuuksia. Jos sulla jotain muuta tietoa on, niin muistutan sua numerosta 0806000. Muutenkin siihen numeroon saa laittaa mulle viestiä ja fiiliksiä ja kuulumisia ja kaikkia muuta.
23: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Kyllä näin on. Ja katselin tuota Suomi-neidon karttaa tuossa äsken, että kyllä se on niin kuin täyttänyt pääosin ihanilla sydämillä koko kartta. Mutta vielä on tommosia keltaisia pylpyröitä siellä sun täällä. Ja valkkasinpa sieltä nyt sitten Pihtiputaan. Tässä nyt on tullut ajettua tuonne Ouluun edestakaisin. Ja Pihtipudas on muun muassa paikka, minkä ohi tai läpi, miten se nyt sanotaan, niin ajan. Ja ostin viime kesänä sieltä nyt jos ei voi enää ole kesä, niin no puhutaan tästä kesästä. Tästä kesästä niin olen molemmilla kerralla ostanut erinomaisen pehmiksen Pihtiputalta. Ja siitä syystä nyt sitten minä haen tällä hetkellä jotain, joka sattuu kuunnemaan juuri nyt, kun minä sanon ja huudan täältä Pihtipudasta. Oispas aivan mahtavuutta, jos saisin tuon pylpyräisen pois ja laittaa sydämen siihen tilanne. Onko kukaan kuulolla Pihtiputaalla? Erinomaista pehmistä olen saanut ostaa Pihtiputalta matkalla Ouluun ja nyt toivottavasti joku olisi kuulolla. 0806000, laita mulle ääniviestiä tai soita mulle. WhatsApp-viestikin käy, mutta ääniviesti olisi ihan mahtava. Pihtipudas kuulolla. Hyvä, erinomainen pehmis oli muun muassa siellä. Ja paljon muutakin ihanaa, mutta Pihtipudas, sinua kaipailen. Leonia, don't worry.

0: Jenni Vartiainen ja Eden Radionovan Ellassa.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Kävikö meidän todella nyt näin surullisesti, että mä en löytänyt ketään Pihtiputalta, josta sain loistavan pehmiksen? Ei voi olla totta. Pitäisikö mä nyt ottaa riski, nimittäin mulla on joku yrittää soittaa, minä otan. Katsotaan, kuka täällä on. Radionovan Anna, kuka siellä?
2: No, Ari.
0: Onko Ari, soittaako Ari Pihtiputalta?
2: No kyllä, olen juuri tulossa Pihtiputalle päin Oulusta päin ja olen kesäputalaisia ollut jo melkein 30 vuotta.
0: Aivan mahtavaa. Ari, kiitos, sä pelastit mut, koska mä olen tässä nyt ollut aivan huolissani, että eikö nyt kukaan, koska Oulussa veljeni ja vanhempani asustaa ja nyt olen kesällä siellä useaan otteeseen pörötellyt autolla myös ja Pihtiputalta aina ostan pehmiksen.
2: Aivan. Mä en ole kyllä siihen sortunut, mutta täytyy varmaan jossain kohtaa kokeilla.
0: No katsoppa, kun mä sain tästä itse asiassa just viestinkin äsken, että Esko laittoi mulle ja kyseli, että se on hänen syntymäpaikkakunta ja se käy siellä muutaman kerran vuodessa ja sitten kysyy, että ostinko mä pehmiksen grillikeitalta ja mä sanoin, että kyllähän mä ostin. Niin se on hänen veljen vaimon omistama paikka.
2: Aivan, ja Vesa vähän laulaa sitä grillikeitan takana, kun takana tapahtui jotain. Niin tämä on varmaan juuri se grillikeitan.
0: Nimenomaan. Hei, ihana kun soitit. Sanotko, että te olette kesiä viettänyt siellä, sulla on kesäpaikka siellä tai teillä?
2: Joo, kyllä vaan. Että me ollaan Kouvolassa ja asutaan. Ja
3: vaimo on käynyt syntymässä Pihtiputalla ja sieltä on sitten tullut kesäviettopaikka myös kylkiäisinä.
0: Se on ihan superihanaa seutua. Mä tykkään.
2: Ja ihanat ihmiset. Sen verran voi sanoa, että silloin kun mä ensimmäistä kertaa tulin Pihtiputalle, niin mua hämmästytti, se oli talviaikaa.
3: Mä hämmästytti se taksien määrä, plus potkukelkko ei ole nähnyt missään kaupungissa tai kylällä niin paljon kuin oli Pihtiputalla.
0: Ai vitsi, potkukelkka ihan maailman paras. Mä oon itse Kajaanista kotosi ja muistan joskus muinoin silloin kouluunkin ollaan menty potkukelkalla.
2: No niin, on mukavia muistoja.
0: Mutta mahtavaa, jos sitä vieläkin siellä harrastin. Mä oon aivan samaa mieltä tästä ystävällisistä ihmisistä. Siis tääkin mun pehmismyyjä, niin kaikenlaista tuli siitä jorinoitua siinä vaan, kun odoteltiin ja vaihdettiin kuulumisia. Niin tykkään tämmöisestä. Sydän on auki ja kohdataan ihminen ihmiselle.
2: Kyllä näin me tehdään täällä Pihtiputalla.
0: Ihan mahtavaa. Kiitos kun soitit sulle ja mukavaa syksyn jatkoa.
2: Kiitoksia, hei.
0: Heippa.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Lady Gaga. Hold my hand. Radio Novan illassa 19.22 kello ja Nanna sunkaan sitten täällä viettelee. Liikenteessä kaikki hyvin. Koko ajan seuraan Fintrafikin liikennepalvelua ja kerron sulle välittömästi, jos tien päällä jotain tapahtuu. Ja luotan siihen, että sinäkin kerrot mulle 0806000 joko WhatsAppilla, ääniviestillä tai soittamalla, niin saadaan sitten muillekin tien liikkujille ajankohtaista tietoa. Geico One Republic, sitä kuunnellaan ihan kohta. Chasing Paradise on kappaleen nimi. Ja sitten mennään hetkeksi anteeksi pyytämiseen ja anteeksi antamiseen. Kumpi niistä tuntuu vaikeammalta?
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/ ja yrityksille. Ja eli telia.fi/ yrityksille. Mä en osaa näitä /.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
15: Pitäisiköhän meidänkin?
16: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
15: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
16: Ei, se on Oikotie.
17: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
18: Norwegian. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Tekijä suojaa kalusta.

0: Saat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
1: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.

Radionovan illasta Chasing Paradise, jota laulaa Gaiko ja Van Republic. Kellon ollessa 19.31. Ja Nanna sun kanssa viettää maanantai-iltaa. Viimeinen päivä elokuuta. Näin on taas yksi kuukausi saatu paketoitua ihan kohta. Ja siirrytään ensimmäiseen syyskuukauteen. Syyskuuhun, en tiedä, jotenkin on sellainen fiilis itsellä, että nyt tuntuu jo syksyllä. Ja syksy. Mä jotenkin tykkään syksystä tosi paljon, mutta siihen me mennään myöhemmin. Nyt me puhutaan anteeksi antamisesta ja anteeksi pyytämisestä. Luin tosi mielenkiintoisen artikkelin, jossa oli monta eri tutkimusta koottu siitä, että kuka on loukattu ja kuka on loukkaaja. Ja miten sitten se saattaa vääristää meidän ajattelua ja näkemään tilanteen ihan eri tavoin. Loukattu janoaa kauheasti sitä anteeksi pyyntöä, mutta loukkaaja voi taas kokea sen jopa uhkaksikin niin, että toinen nyt sitten tässä nyt ei oikein tajuakaan loukkaavansa ja alkaa selittämään sitä käyttäytymistä. Tulee tämmöinen sisäinen selitysautomaatti, alkaa sitten sitä selittää, että suotta nyt tuommoisesta loukkaantuu, oli oikeastaan ihan tuon syy, mitä tein ja niin päin pois. Tämä on hirveän mielenkiintoista, miten me jäädään kiinni jauhamaan asioita. Onpa sitten se, kuka on anteeksi pyynnön velkaa tai se, joka sitä anteeksi pyyntöä pitäisi antaa anteeksi. Nyt menee monimutkikaaksi, mutta mulla on yksinkertainen kysymys sulle. Onko sun mielestä vaikeampi, kumpi on sun mielestä hankalampaa sulle? Anteeksi pyytäminen vai anteeksi antaminen? Kummassa sä toimit niin kuin nopeammin? Onko se sellainen, että jos on ollut riita, niin

sun on helppo jotenkin mennä heti siihen, että anna anteeksi, oikeasti mä nyt sanoin vähän tyhmästi tai käyttäydyin huonosti, niin onko se sulle semmoinen, että sä teet sen luonnollisesti mahdollisimman nopeasti ja se on sulle helpompaa? Vai sitten se, että toinen on käyttäytynyt tosi törkeästi, niin sun on niinku vaikea antaa anteeksi ja sitten sä jäät sitä niinku pyörittämään. Kumpi on sulle hankalampaa? Anteeksi pyytäminen vai anteeksi antaminen? 0806 000. Edward Maija, Stereo Love.

0: Edward Maija ja Stereo Love Radio Novan illassa. 19.36 on kello ja Nanna sun kanssa maanantaita täällä viettelee. Anteeksi pyytäminen vai anteeksi antaminen? Kumpi on hankalampaa? Matti kirjoittaa, Masa, ehdottomasti anteeksi pyytäminen, että toinen pyytäisi anteeksi. Multa sujuu molemmat, enkä jää sitä vatvoon. Toi on aika vahvaa, että et jää vatvomaan, koska moni jää. Se on jotenkin luonnollistakin se, että me jäädään vatvomaan sitä, koska molemmat kokee tilanteen eri tavalla ja näkökulmat on erilaiset. Ja sitten kun ruvetaan vatkaamaan, niin se tarina muuttuu sitten vatkatessa niin, että mennään koko ajan kauemmaksi siitä, ehkä ihan siitä totuudesta. Maritta taas kirjoittaa, kyllä anteeksi antaminen on vaikeampaa, varsinkin jos on isompi loukkaus tai teko kyseessä. Eikö se ole jännä? Miten se onkin niin, että mun täytyy tuohon kyllä niin kuin yhtyä myös. Et musta tuntuu, että niin kuin jotenkin, mä oon semmoinen, että mä jotenkin haluan sopia asiat mahdollisimman pian. Ja jossain vaiheessa mä olin niin kuin ihan niin kuin takiainen kiinni siinä, että tämä nyt täytyy saada selvitettyä tämä asia. Mutta kun meillähän on erilainen tahti ja tapa selvittää ja tavallaan prosessoida asioita, niin mun oli vaikea nuorempana ymmärtää sitä, että joku tarvi siihen päiviä aikaa pohtia, kun mun mielestä se asia piti käsitellä nyt. Heti. Anne kirjoittaa, kuten jo laulussakin sanotaan, sorry seems to be the hardest word. Vaikeaa on pyytää anteeksi, koska se edellyttää ymmärrystä, että on tehnyt väärin toista kohtaan ja sen tunnustaminen ei ole helppoa. Mutta ei anteeksi antaminenkaan helppoa ole, vaikka niin sanoisikin, niin kyllä asia silti jää kaihertamaan. Se on totta, se on täysin totta. Ja Ritva taas kirjoittaa, riippuu kyllä asiasta. Anteeksi pyydän vaikka toinen tönii, mutta tärkeissä asioissa annan anteeksi, jos tunnen, että toinen rehellisesti pyytää, mutta unohtaminen on vaikeampaa. Ritta, hienosti sanoit. Toi on ehkä se juttu, että kyllä sitä haluaa antaa anteeksi, mutta sitten kuitenkin saattaa hetkeksi aikaa jää kaihertamaan ja sinne jonnekin lokeroihin se asia, mitä sitten siellä saattaa hieman pyöritellä. Nämä on vaikeita asioita, mutta älyttömän tärkeitä sekä anteeksi antaminen että pyytäminen.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez. Radionovan illassa David Guettan kera. Ja nämä sun kanssa täällä 19.41 näyttää kello. Fools Gardenia tulossa Lemon Treeon kappale Soul Asylumia, Runaway Train.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: 3 autoa kolaroi vasemmalla kaistalla, eli tulee todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
3: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
1: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
5: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
13: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
17: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
18: Ootsä muuten kattonut tiliä?
17: En. Miksi?
18: Ehkä kanssiin, ne korotukset tuli nyt.
17: Ai mitkä?
18: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
17: Ai joo, vähän hienoa.
18: No eks niin?
19: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
18: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
3: 1 2 3 4 5
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Moi.
2: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
14: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: Runaway Train, Radionovan maanantai-illassa. Soul Asylum siitä laulaa. Kello on ollessa 19.52. Nanna viettää sun kanssa maanantai-iltaa. Me lästytään kello 8 uutisia. Karol G ja Bruno Marsin Still otetaan kuitenkin uutta musiikkia vielä ennen uutisia.
1: Uutta musiikkia Radionovassa. Karol G ja Bruno Mars.

0: Ohjelman juontajat studiossa arkisin aamu 6-10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Miksi tää on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
8: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia, ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
9: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
12: Barona!
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
17: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
18: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
19: Skoda.
20: Onko tässä näytös jotain häikkää?
19: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
20: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 miljoonaa euroa yli 900 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös huomenna, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan. Argentiinan jalkapallotähti Lionel Messi ilmoittaa lopettavansa maajoukkueuransa. 39-vuotias Messi ilmoitti asiasta sosiaalisessa mediassa. Messin viimeiseksi maaotteluksi jäi kesän MM-loppuottelu, jossa Espanja voitti mestaruuden jatkoajalla. Messi johdatti Argentiinan maailmanmestariksi vuoden 2022 MM-kisoissa. Messi pelasi Argentiinan paidassa ensimmäiset MM-kisansa 20 vuotta sitten ja siitä eteenpäin edusti maatansa jokaisissa MM-kisoissa tämän vuoden kisoihin asti.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Ja nyt mä kerron sulle huomisen sääennusteen. Se on nimittäin maan etelä- ja keskiosassa pilvistä, ja se vaihtelee se pilvisyys. Ja paikoin saadaan kuurosateita, mahdollisesti jopa ukkosta. Pohjoisessa taas sitten pilvisyys on runsasta, ja siellä liikkuu semmoinen hajanainen sadealue. Tuuli on huomenna heikkoa tai semmoista kohtalaista, ja lämpötilat vielä aika kesäiset, 16 ja 21 välillä, ja Lapissakin 12 ja 17 välillä.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
0: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
1: Sanna toivottelee mukavaa maanantaita 20.04. Näyttää kello ja liikenteestä sen verran tulee täältä tietoa, että tie 89 Paltamon Vartius välillä on raskaan ajoneuvon nostotyöt. Siellä on liikenne pysäytetään ajoittain ja tämä haittaa nyt ihan molempiin ajosuuntiin mentäessä. Siellä liikenne ohjataan vuorotellen sen tapahtumapaikan ohi ja pysäytetään ajoittain. Kiertoreitti tarvittaessa on teiden 888, Ristijärven tie, 900, Pohjoispuolen tie, 904, Hyrynsalmen tien kautta. Ja tämä tapahtuma on Mustavaara tien haarassa tällä hetkellä. Tällaista tietoa tien päältä. Avril Lavigne complicated. Ja sitten mennään hot or not kysymykseen.
0: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: No niin, nyt se tulee se kysymys. Hot or not? Onko sun mielestä me elämme nyt 31. päivä elokuuta? Periaatteessa kesäkuukaudet loppuu tähän huomenna. 1. päivä syyskuuta meillä alkaa. Kalenteri syksy, 1. syyskuuta. Syysloka, marraskuu mielletään perinteisesti syyskuukausiksi. Mun kysymys on sulle, onko sinulle syksy, ylipäätänsäkin syksy ajanjaksona hot or not? Damiana David Tyla ja Talk to Me.

0: Tonight laulaa Avicii Radio Novan maanantai-illassa.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: No niin, hot or not. Me ollaan siirtymässä syyskauteen. Onko syksy sulle tärkeä? Onko se sulle hot or not? Mä itse mietin sillä tavalla, että mä oon aina jotenkin rakastanut syksyä ja mä rakastan myös kevättä. Ehkä talvi, kun täällä etelässä nyt ei oikein päästä edes kunnon talveen, niin sen mä niin kuin voisin jotenkin skipata. Mutta tässä vaiheessa, kun tulee pimeät illat, sit kun alkaa tulla tuo jumalattoman kaunis luonto, kun se puhkee sellaiseen väriloistoonsa, niin kynttilät, nyt on laittanut jo aamupaloilla kynttilät palamaan. Siis rakastan kynttilöt, poltan niitä ihan älyttömästi koko talven, mutta jotenkin tämä syksy, tiedätkö, että vaatteetkin tuntuu, että haluaa ruveta pukeutumaan enemmän sellaisiin murrettuihin sävyihin, viininpunaiseen ja vihreeseen ja siniseen. Ja tiedätkö, jotenkin se mitä haluaa pukea ja millaisia vaatteita, mitä värejä haluaa käyttää syksyllä, niin se on jotenkin ihan eri. Ja sitten mulla on aina jotenkin sellainen tunne tässä syyskuussa, että nyt alkaa tämmöinen uusi kausi ja uusi aika. Ei vaan niin kuin se, että luonnossa uusi aika, vaan jotenkin mun elämässä myös. Mulle syksy on ehdottomasti hot. No Maritta kirjoittaa täällä, hot on. Kaunis luonto ja pimeyteen voi viritellä kausivaloja. Toki aiheuttaa pientä haikeutta, kun linnut lähtevät, mutta mitä odottaa ensi kevään? Se on totta sekin. Syksyn lapsi Marja taas kirjoittaa, syksy on hot, hot, hot. Ihan parasta aikaa, koska liika alkaa, koska omat synttärit, koska pimeys ja kynttilät, koska värikkäät lehdet ja niin edelleen ja niin edelleen. Me like ja hirveästi sydämiin. Yhdyn 100%. Syksy on todellakin hot. Sade on tunnelmallista, on tarpeeksi kylmä, niin illalla saa unta ja tarpeeksi lämmin, että voi pukeutua kevyesti. Toi on muuten hirveän hyvä pointti, Eetu kirjoittaa. Siis jotenkin kesällä ne yökuumuudet niin on tosi ahdistavat ja syksyllä on maailman ihan niin, että kun yöt alkaa olla viileitä ja sitten jotenkin aina nukutaan ikkuna auki, niin se nukkuminen on jotenkin niin paljon parempaa. Hyvä pointti, mä olin unohtanut ton. Ihanaa, ihanaa. Mutta me jätetään tätä tähän, koska Instagramissa, Novan Instagramin storissa myöskin kysytään hottia ja nottia. Ja sitten katsotaan vielä tämän tunnin lopussa ennen klo 9 uutisia, että mitkä prosentit, miten se siellä jakautuu. Nyt selkeästi 100% tällä hetkellä ainakin näistä kaikista viesteistä, mitä katon, niin on pelkkää hottista.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Lipa ja Physical, 20.21 kello. Mukavaa maanantaita. Nanna sun kanssa iltaa viettelee. Evelina ja Kirsikoita tulossa kohta.
1: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
2: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
15: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
19: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut.
16: Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
20: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Paras sekoitus.

Eveliina ja Kirsikat, Radionova maanantai-illassa. 20.29 näyttää kello. Mulla osui silmiin semmoinen artikkeli, että mä oikeastaan nyt joudun niin kuin häpeäkseni liputtamaan tässä, että mä en tee tätä asiaa, vaikka tätä pitäisi ehdottomasti tehdä kerran viikossa vähintään. Ja kun mä luen tämän artikkelin ja mitä mä sulle kohta kerron, niin tämähän on ihan täysin luonnollista, että tämähän on juuri näin. Mutta mä en ole pysähtynyt miettimään tätä asiaa sen kummempaa. Nimittäin meillä on kaikilla kännykät. Ja australialainen tutkimus on nyt paljastanut, että nämä meidän matkapuhelimet, niin ne levittää ihan järkyttävän määrän bakteereja ja viruksia. Tutkimuksessa tehtiin, että 95 puhelimesta löytyy yli 17 000 mikroorganismia. 17 000 mikroorganismia. Siis tämä on ihan käsittämätöntä. Tämä on ihan kuin tämmöinen Trojan hevonen bakteerien levittämisessä nämä meidän puhelimet. Näin väittää tämä tuore Australiassa tutkimus. Tässä nimittäin tarkasteltiin, että mitä kaikkea, siellä on bakteereja, viruksia, sieniä, loisia. Nämä meidän puhelimet käyttäytyy kuin tämmöiset biologiset magneetit, sanoo tutkija Lotti Tajouri. Hän toimii nimittäin molekyylibiologian ja genomiikan apulaisprofessorina australialaisessa Bond and Murdoch yliopistossa. Matkapuhelimen tämmöinen lämmin ja kostea olosuhde, niin ne toimii tämmöisenä 5 tähden hotellimajoituksena mikroorganismeille. Mieti. 5 tähden hotellimajoitus, siellä on kaikenlaista kaveria viettämässä, siis semmoinen mega hotellihässäkkä, jossa on niin kuin miljoonia onnellisia vierailijoita. Nämä mikroorganismit, nämä viihtyy siinä puhelimien koskettavilla pinnoilla. Eli just siitä, mihin niin kuin koko ajan räplätään sormillamme sitä ja pistetään se poskeen vasten, kun pannaan tuohon korvalle, niin ne tarjoaa just oikeanlaisen kasvualustan. Nämä mikrobit voi päästä näihin laitteisiin käsistä tai sylkipisaroista tai jos sä käyt esimerkiksi tämmöisessä, niin kuin me käydään julkisissa vessoissa, niin se on kuulemma ihan pahin mahdollinen paikka. Pitäisi laittaa aina puhelin kassiin silloin. Tästä laitteesta oli myös löydetty tämmöisiä vaikeasti hoidettavia superbakteereja. Sekä tämmöisiä antibioottiresistanssigeenejä ja viruslenssigeenejä, jotka lisää taudinaiheuttajan kykyä aiheuttaa sairauksia. Ne ei itse aiheuta sairauksia, mutta ne ei ole hirveän sillä tavalla, paitsi sitten jos olet esimerkiksi kärsit diabeettiksesta ja iäkäs oot tai vauva tai kroonisia sairauksia sairastat, niin silloin kun immunipuute on heikko, niin silloin on suuri riski sairastua tästä kännykän näpräämisestä. Maailman helpoin asia. Kerran viikossa pitäisi ainakin puhdistaa tämä puhelin. Ainakin 70% isopropyylialkoholilla. Desinfiointipyyhkeitä on, mikrokuituliinaa, siihen sit voi suihkuttaa sitä alkoholia. Mutta kerran viikossa pitäisi tehdä, vähintään kerran viikossa pitäisi tehdä tämä puhdistus, tässä tutkimuksessa sanotaan. Ja mä nyt täysin häpeäkseni myönnän täällä. Mä en todellakaan kerran viikossa putsaa millään desinfioimisaineella mun puhelinta. Mä oikein hävettää nyt. Mulla on varmaan niin kuin laajennettu 5 tähden, 6 tähden all inclusive hotellitarjous nyt ollut päällä tässä koko ajan. Ja majotan mun puhelimessani niin kuin miljoonia onnellisia lomalaisia. Ei tähän ihan järkyttävää siis. Mä oikeasti niin kuin ihan heräsin tähän, että eihän tässä ole pientä järkeä hiventäkään.

vielä tänne siivousintolia, siis rakastan siivoamista, niin sitten mä tuommoista hotellia kannan tuossa mukanani koko ajan. Nyt lähtee niin puhdistusliinat käyttöön tämän jälkeen. Viva la vida ja Coldplay Radio Novan illassa.

0: Vivalla Vida ja Coldplay Radionovan maanantai-illassa. Nanda sun seurana ja liikenteestä vilkuttaa Fintrafikki vielä onnettomuutta. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyöt tällä hetkellä käynnissä. Mustavaara tienhaarassa tie 89 Paltamo Vartius välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain ja tämä haittaa nyt molempiin ajosuuntiin tämä tilanne siellä tie 89. Eli tarkemmin paikka oli Mustavaara tienhaara. Erkki kirjoittaa täällä myöhäistä desinfektiota puhelinta, ne on jo sun kotona. Katsotaan kirjoittaa ennen. Juurikin näin. Taylor Swift ja Elizabeth Tayloria soitetaan nyt.
1: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor radionovan, rupesin sanoa perjantaissa. No ei nyt hypätä sinne vielä, maanantai-illassa, kellon ollessa 24.10 ja Nanna sun kanssa.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana, Roni Back.
2: Mentiin suoraan terapiaan.
3: Suoraan terapiaan?
2: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
3: Joo.
2: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
3: Joo.
2: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
3: Joo.
2: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
6: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
7: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö ole mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa Felix.
12: On aika antautua Tanssin taijalle. Syksyn suurin ja säihkyvin show potkaistaan todenteolla käyntiin, kun 11 tähtiparia astuvat ensimmäistä kertaa tanssiparketille erikoispitkässä suorassa lähetyksessä. Tanssii tähtien kanssa. Ensimmäinen live. Sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

Linkin Park, Radionovan maanantai-illassa Numb on kappale. Nanna sun kanssa 20.51 näyttää kello tällä hetkellä. Hot or not? Onko sun mielestä syksy hot or not? Ja nyt katsotaan, mitä Instagramissa ihmiset on laittaneet.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Hot or not oli se kysymys. Ja kysyn, että onko syksy sun mielestä nyt huomenna siirrytään syyskauteen, niin syyskuun ensimmäinen päivä, niin onko se hot or not? WhatsApp-viesteissä 0806000 mä sanoisin, että 100% syksy oli ehdottomasti hot. Ei yhtään nottia tullut WhatsApp-viesteissä, mutta Radionovan Instagram-viesteissä tilanne on tällä hetkellä, että syksy on hot 62% äänillä ja not 38. Eli kyllä nyt jos tässä päätellään, niin suurin osa meistä ajattelee niin, että syksy on tosi ihana. Mutta 38% oli sitä mieltä, että ei missään nimessä ole. Mietin tätä 38% ja siinä tulee varmaan nyt tämä pimeys se on varmaan yksi iso vaikuttava, vaikka se meille kynttilän polttajille on ihanaa, mutta kyllä siinä myös se toinen puoli sitten on, koska se pimeyshän sitten kestää monta kuukautta. Mutta me menemme vielä siihen, koska nyt me vasta siirrymme tähän ihanaan vaiheeseen, kun ruvetaan polttelemaan niitä kyntteleitä ja fiilistelemään sitä alkavaa syksyä. Ja kohta se luonto on semmoisessa loistossaan, että se on jotain niin jumalaisen kaunista. Taste like a summer, James Blunttia, ja sitten mennään uutisiin.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa.
3: Ei Suomi, tässä on James Blunt ja tämä on uusi singleeni Taste Like Summer. Radio Novalla, ne autti. Hey.

0: siinä on ainakin rekka. Ja oli hälytysajoneuvo ainakin poliisiauto, että ruuhka alkaa ihan just.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: En tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta hidastaa liikennettä selvästi, että varmaan rupeaa ruuhkautumaan enenevissä määrin.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Isä.
5: Niin?
4: Ei kun unohda.
6: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
10: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
9: Tää on niinku superhot.
10: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
9: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
15: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
18: Liikku.fi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Päästään Japaniin!
0: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
2: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
20: Synttäreillä Veikon, se toimii.
2: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjaansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös huomenna, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä. Kyproksen vesillä on edelleen kateissa 20 ihmistä eilisen lauttaturman jäljiltä, kertovat viranomaiset. Laivan kapteeni on edelleen tutkintavankeudessa. Kapteeni ja miehistö kertoivat oikeudessa, että laivan keula kärsi vaurioita kovassa aallokossa, minkä seurauksena alus kaatui ja lopulta upposi. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyproksen Kyreniasta. Aluksella oli 267 ihmistä, joista 239 saatiin pelastettua, 8 kuoli ja 20 on kateissa. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomisen tiistain lämpötilat on yleisesti 16 ja 21 välillä, Lapissa 12 ja 17 välillä. Etelä- ja Keski-Suomessa pilvisyys huomenna vaihtelee ja saadaan paikoin kuurosateita, mahdollisesti jopa ukkostaakin. Pohjoisessa sitten taas onkin runsasta pilvisyyttä ja semmoinen hajanainen sadealue liikkuu. Tuuli huomiselle päivälle heikkoa tai semmoista kohtalaista.
5: Radio Nova. Tehdään illasta yhteinen.
3: Kyllähän me näin tehdään ja se on maanantai. Nanna sun kanssa viettämässä iltaa vielä tunnin verran tuohon 10 saakka. Kellon ollessa tällä hetkellä 21.03. Liikenteestä kaikki hyvin ainakin Fintrafikki liikennepalvelun mukaan. Ja muistutan sua numerosta taas 0108-06000, jos jotain siellä näet. Tai niin laitat mulle siitä tietoa, se olisi hienoa se. Ricky Martin, Living La Vida Loca. Sitä me kuunnellaan seuraavaksi. Ja sitten mun sulle kysymys.
5: Radio Nova ja Nanna Bose.

0: Radio Novan illassa Ricky Martin ja Living La Vida Loca. 21.07 kello. Nanna sun seurana vielä kymppiin saakka. Mukavaa maanantai-iltaa. Sehän ollaan nyt siinä vaiheessa iltaa, että minun kysymykseni sinulle on, että missä mahdat tällä hetkellä olla? Missä kuuntelet Radio Novaa tällä hetkellä ja mitä teet samalla kun kuuntelet? Laita mulle viestiä 0806000. To Love Somebody, Holly Humberstone ja September Satellites.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa tällä hetkellä ja mitä mahdat tehdä kuunnellessa? Annika laittaa. Täällä kotona Ruskolla iltapalaa tehdään ja kuunnellaan sinun lähetystäsi ja siinä paistellaan sieniä. Mitäs sitten sanoo hän?
2: No Kiti täällä Siilinjärveltä, moi. Minäpäs tässä ajelen kuulen moottoritiellä kotia päin iltavuorosta. Ja aamulla pitäisi 7 taas jaksaa lähteä töihin sitten, että tässä sitten automatkalla kuuntelee Radio Novaa ja teitä. Terkkuja sinne kaikille, moi.
1: Moikka moi, turvallista kotimatkaa. Täällä moni ajelee matkalla kotia. No mites Mirka?
3: Mirka täällä, hei. Olen kotimatkalla autossa. Kävin katsomassa tyttären 3-viikkoista pientä poikavauvaa ja hänen 2-vuotiasta isoveliä. Hyvällä mielellä.
1: Ai vitsi, tämmöinen pieni vauveli siellä. Onneksi olkoon. Myöskin Kata ajelen iltavuorosta kotiin Suomussalmella. Mutta Heli on taas kotona, olen iltapuurolla ja fiilistelen samalla kynttilöiden loistetta. Oi, kato nyt se on. Se on ihan parasta nyt. Alkaa se kynttiläaika. Jenna kirjoittaa taas, heippa, Rovaniemellä odotellaan pannukakkua ulos uunista. Sitä sitten iltapalaksi mansikkahillon ja kermavahdon kanssa. Herkku iltapalaa siksi, että huomenna alkaa työt pitkän sairasloman jälkeen uudessa työpaikassa. Jännittää vähäsen, mutta eiköhän se siitä lähde helpottamaan, kun pääsee tosi toimiin. Ihanaa iltaa sinne. Voi Jenna, onneksi olkoon. Ihana, kun pääset taas työrutineihin ja juttuihin. Mukavaa työpäivää. Totta kai siitä se lähtee sitten. Pekka taas laittaa tervehdys. Kuuntelen Radio Novaa Kangasalan Kulmalahdella autoa ajaessa. Pekka ajelee varovasti siellä. Esa Kainuusta myös ajelee ja laittaa kuvankin siinä ajellessaan. Iltaa palailen kotia kohti. Kävin kaupassa ja äidin luona kylässä. Hyvä, täytyy käydä äitiä moikkailemassa. Masa kirjoittaa kaverille urakoimassa mökkitietä. PS puita ja jänkää riittää, mutta tämä vaan haaste, ei mahdottomuus. Mahtavaa, täydellinen suhtautuminen sulla, ei muuta kuin hommia. Terkuin suloinen myrkynkeittäjä Sari laittaa viestin. Hei Nanna, ajelen töistä Jyväskylästä kotiin Kangasniemelle. Mukavaa elokuun viimeistä iltaa sinulle ja kaikille kuulijoille. Myrkynkeittäjä, mitä se Sari siellä keittelee? Sari. Hei Nanna, kuuntelen Novaa grillikatoksessa Joutsenojassa Etelä-Karjalassa. Samalla keittelen omasta sadosta tomaattisatniita. Vähän potkua chilistä. Pia laittaa. Oi vitsit, ihanaa tämmöiset omat keittelyt. Kotona juuri suihkusta tulleena iltapalaa piti tehdä, mutta pakko pistää ensin tanssiksi, kun tuli niin hyvää musaa. Kuka kirjoittaa mulle? Hannele. Tämä on ihan täydellistä semmoinen. Sitten kun tulee niin hyvä biisi, niin et pysty enää tekee sitä, mitä teet, vaan täytyy keskeyttää ja antaa kehon lähteä hytkyttämään musiikin mukaan. Niin tämä on mun mielestä just sitä, mitä meidän pitäisi kaikkien tehdä enemmän.
0: Radio Nova ja Nanna Bous.
4: Jos puhutaan totta.
1: Se on Ani, jos puhutaan totta.

0: Ani, jos puhutaan totta. Kellon ollessa 21.22. Nanna sun kanssa hetken vielä kymppiin saakka. Se olisi kuule illan toivebiisin aika. Sulla olisi nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, mikä meidän illan viimeinen biisi. 0806000. Mä toivon, että sä vähän selität mulle, minkä takia sä halusit just sen kappaleen kuulla. Onko se semmoinen, mitä sä nyt oot ripittänyt aivan hysteerisesti ja se on kolahtunut suhun ihan 1000 satasella? Vai onko sulla vaan just nyt tällä hetkellä semmoinen fiilis, että olisi ihana kuulla se kyseinen biisi, minkä mulle nyt toiveena laitat?
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
3: Kiitos.
2: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
10: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Paras sekoitus.

0: ehkä nimiä, ammatteja ja löytyykö Kimmolta joku mahdollinen oma ruokalaji, mitä myydään jossain? Kuunnellaan se pätkä.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Tuossa ennen uutisia Kimmo antoi katseluvinkin, kertoi Jim-kanavalta kattoneensa Michelin kokkien keittiöissä nimisestä sarjasta yhden jakson ja oli tosi vaikuttunut.
3: Kyllä.
2: Siinä valmistetusta metsästäjän kana-annoksesta. Niin tuossa mulla tuli mieleen, niin kun, että, tai kysäisinkin nykyään, kun tuossa menee jotain tuolta netistä, etsii vastausta, niin sitten se antaa tarjoaa tätä AI-yhteenvetoa heti ensimmäisenä. Sitä, että minkä ammattikunnan mukaan on nimetty eniten reseptejä, koska metsästäjä.
3: Aivan, aivan.
2: Mainittu. Niin kuulemma ylivoimaisesti eniten klassisia ruokareseptejä ja annoksia on nimetty merimiesten mukaan.
3: Ja mä en tiedä, kun merimiespihvit, mutta...
0: Niin.
2: Joo, näin tämä niin kuin väittää. Ja sitten, että kansainvälisessä ja erityisesti pohjoismaisessa keittiössä... olisi näitä merimiesruokia. Toisena suurena ryhmänä tulevat perinteisesti metsästäjät, eli alla cacciatore.
3: Vain sinä keksit kysyä tekoälyltä tuollaista.
0: Niin.
3: Mutta ylipäätään pystytään myös löytämään yli 5 ammattia, joiden mukaan nimetty reseptiä. Esimerkiksi toi urologin kirkas lohikeitto,
0: ei ole. Niin ja sitten onko kenenkään ihmisten mukaan on nimetty niitä, paitsi snäkäreillä tietysti on.
3: Ai niin, snäkillä oli aikanaan oli taksi ja kyttä. Eli tämä joku poliisiannos.
0: Mutta eikö sitten, että jos olisi vaikka Vehviläisen erikoinen jossain snäkärillä, niin sehän on yksi semmoinen niin kuin etappi
3: semmoinen
0: elämässä.
3: Semmoinen snäkäri on, jossa on Vehviläisen erikoinen.
0: Onko se tosissaan?
3: On.
2: Mutta siis onhan meillä Janssonin kiusausta ja...
0: No kuka oli Janssonin?
2: No se oli se joku operalaulaja, kun se nyt oli jollekin.
0: Ai oikeesti?
2: Joo. Ja sitten
3: joka grilliltä saa
2: Rydbergin,
3: näitä...
2: Rydbergin, mikä pihvi? Mikä, kenen se on? No.
3: Sitä mä en tiedä, mutta noita rahtarin annoksia on. Niitä on paljon. Joo, mutta siis vanha Lahdentien varressa siinä Kellokosken kohdalla on tämä legendaarinen pullokiska.
0: Nein.
3: Niin sieltä löytyy tämä selviytyjät, mikähän se virallinen nimi on. Mutta mä oon siihen tehnyt aikanaan reseptin ja
0: ihan
3: siinä tulee niin kuin pitaleivän väliin, tulee 2 pihviä ja sitten sipulirenkaita ja sitten mitähän muuta, mä en muista enää, kun se on niin monta vuotta, mutta sitten paholaisen hilloa ja aurajuustoa.
0: Kova.
3: Se on ihan törkeän hyvä makuinen. Ja se pitaleipä siksi, että siellä on niin paljon täytteitä, että se pysyisi niinku paremmin kasassa, että se on niinku syötävissä.
2: On Rydbergin pihvi. Se on siis hienompi versio niinku pyttipannusta. Ja kuka se on Lindström? Lindströmin pihvit.
3: Niinpä. Oi vitsi, Lindströmin pihvit on hyviä.
0: Niin mutta hieno, jos tulee tuolleen nimetyksi niin kuin ihan henkilökohtaisesti, ettei vaan niin kuin ammatin mukaan, se on niin kovin yleistä. Et se on vähän sama kuin, että se pääsi Takuankkaa tai se olisi tähän postimerkki.
3: Sukulaisista yleisimmät on mummo ja sisko.
2: Niin on.
0: Joo, niinpä. No okei, äiti kyllä siihenkin on heidän tekemään ruokaa.
3: Niin, mutta ei ole yhtään legendaarista annosta. On siskomakkarakeitto ja sitten on mummon lihapullat.
0: Niin.
3: Mutta äiti kyllä ansaitsisi muutama reseptin.
2: Niin ansaitsisi. Oskarin leike.
3: Totta. No mutta edelleen näitä ammatteja.
2: Ammatteja, niin.
3: Merimies ja metsästäjä. Eikö muita löydetä?
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Never

0: Bessi kuudes aistiin Radionovan maanantai-illassa. Se on kuule viimeinen päivä elokuuta ja me nyt lähdemme huomenna syyskuun uusiin seikkailuihin. Syksy alkaa ja jotenkin tuntuu hyvälle siltä, että nyt yksi jakso on taas ja kausi eletty. Luonto rupeaa pikkuhiljaa laittaa itseänsä talviunille ja mekin ruvetaan toivottavasti hiljentämään tahtia. Ainakin tämä pimeys sitä tekee mulle, mutta emme me aina pimeyden häiritä. Sä mä nyt kotiin ja laitan kynttilät palamaan, koska sehän on ihan parasta fiilistelyä niin aamuisin kuin iltaisinkin. Mutta se olisi toivebiisiin vielä mahdollisuus vaikuttaa. WhatsApp 0806000, mikä on viimeinen kappale, mitä me kuunnellaan. Se olisi Dido, White Flag, sen soitan sulle. Robin Paikkaliinin myös 1001 tapaa tulossa.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0806000.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
3: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa.
15: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Moi.
17: Moi.
16: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
19: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
20: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
21: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
20: Rattaat?
21: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
20: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
21: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
22: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
23: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
24: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
25: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
26: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
25: Mä voin soittaa.
26: Ei sun tarvitse soittaa.
25: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
27: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
28: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
29: Saletisti onnistuu! Saletisti.
0: Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Nyt on se hetki, kun kello lähestyy 10 ja minä lähden tästä köpöttelemään kotia ja nukkumattia hakemaan. Nimittäin illan toivebiisi. Sulla on ollut mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin meidän ilta päättyy. Ja Maarit laittoi mulle viestin, että Hertziltä olisi ihana saada biisi, koska hän on ollut viikko sitten Moldovassa heidän keikallaan ja olisi ihana fiilistellä melkeinpä mitä biisiä tahansa, mutta toive löytyy. Wonderful Life on kappaleen nimi ja sen mä soitan sulle Maarit ja kaikille muillekin. Kiitos tästä illasta, mukavaa illan jatkoa sinulle, joka nukkumaan oot menossa, kauniita unia, voi hyvin. Toivottavasti taas kuulolla joku päivä. Se on heippa.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Niskon kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 lajia. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
13: Poimintoja uutispäivästä.
14: Suomen talous jatkoi kasvussa vuoden 2. neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi 0,4% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli aiemmin arvioitua vaatimattomampaa. Aiemmin julkaistun ensimmäisen ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote olisi kasvanut huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Vaikka BKT:n kasvu hidastui hiukan alkuvuodesta, tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen arvion mukaan silti selvästi. Kysyntää kasvatti viennin ja yksityisten investointien kasvu. Norjan kuningas Harald on kuollut. Asiasta kertoo Norjan kuningashuone. Harald kuoli perjantai-aamuna. Hän oli kuollessaan 89-vuotias ja sairaalahoidossa Oslossa. Harald nousi kuninkaaksi vuonna 1991. 2000-luvun aikana kuningashuone tiedotti useaan otteeseen kuninkaan joutuneen sairaalaan eri syistä. Viime vuosina kuninkaan edustustehtäviä hoitivat yhä enemmän kuningasperheen muut jäsenet, etupäässä kruununprinssi Haakon puolisonsa Mette Maaritin kanssa. Kuninkaan ja kuningattaren tehtävät Norjassa ovat pitkälti seremoniallisia edustustehtäviä.
15: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
2: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Partamatti Airaksinen.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 89. Ristijärvi. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Mustavaara tienhaara. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 89, Mustavaara tienhaara. Raskaan ajoneuvon nostotyö. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Tekijä suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
0: Paras sekoitus!

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Felix.
7: Herkkuja ruokapöytään.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Rydman. Silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niin kuin yhdessä hommia. Veronika Verho.
1: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
17: Poimintoja uutispäivästä.
18: Parisuhteessa elävät ikääntyneet käyttävät enemmän alkoholia kuin yksin asuvat. Erityisesti parisuhteessa elävät ikääntyneet naiset juovat enemmän kuin ilman kumppania elävät naiset. Tieto selviää Åbo Akademin, Högskolan på Ålandin ja ruotsalaisen Uumajan yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin siviilisäädyn ja sen muutosten yhteyttä ikääntyneiden alkoholin käyttöön Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Ruotsin Västerbottenissa. Tutkimuksessa käytettiin vuosina 2016 ja 2021 postitse toteutettujen kyselyiden tietoja. Kysely lähetettiin tiettyinä vuosina syntyneille henkilöille alueilla. Pysäköinti osassa Metsähallituksen retkikohteista muuttuu tiistaista alkaen maksulliseksi. Pysäköinti maksaa ainakin osassa pysäköintialueista Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa sekä Riisitunturin kansallispuistossa, Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Kokeilu jatkuu ensi vuoden kevääseen asti. Metsähallituksen mukaan maksusta saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon.
19: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: käteisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
1: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
0: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
1: Niin.
0: On se nyt kumma.
1: On se nyt kumma.
0: Solatti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näet ton
1: hei.
0: Sanan.
1: Oikeita vastauksia.
0: Aivot myös.
1: Eikö niin, että me saatiin 5?
0: No hei. Kyllä tää nyt.
1: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen mahdollisuuden.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
12: Synttäreillä Veikon, se toimii.
11: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
2: Paras sekoitus.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.

0: todennäköisesti aiheuttamaan ruuhkaa.
1: Siitä oli kolaripaikka siivottu ja kolaroineet autot oli siinä pientareella. Nyt vetää.
2: Radio Nova mukana viikonlopun meno ja paluu liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
18: Makeit uutuuksii!
3: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
20: Poimintoja uutispäivästä. Ulkomaalaistaustaiset ruokalähetit ovat huolissaan oleskelulupiensa menettämisestä, mikäli uusi alustatyölaki toteutuu nykymuodossaan. Alustatyötä koskevaan lakiluonnokseen tulleissa lausunnoissa lähetit pelkäävät, että he menettävät yrittäjän oleskelulupansa, eivätkä saa tilalle työntekijän oleskelulupaa. Maahanmuuttoviraston mukaan lakiluonnos avaa oven tilanteelle, jossa aiemmin yrittäjänä työskennellyt alustatyöntekijä ei täytä edellytyksiä työntekijän oleskeluluvalle. Lakiluonnos pohjautuu EU-direktiiviin, jonka perusteella alustatyöntekijän oletetaan jatkossa olevan työsuhteessa. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Torden otettiin kesällä 2023 kiinni Helsinki-Vantaan lentokentällä, missä hän oli nousemassa Nitsan lennolle.
16: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Paras sekoitus.

värikkäimpiä uutuuksia.

0: Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Minna Kuukka.
1: Silloin kun sä heräilet, niin mä oon jo täällä.
0: Esko Eerikäinen.
2: Buenas tardes, como están? Mä olen täällä, kun sä ajelet töistä kotiin.
0: Suvi Hartliin.
3: Mä tykkään siitä, kun saan sut nauramaan. Oli kello sit mitä tahansa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Polttonesteiden keskihinnat nousivat elokuussa edelliskuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin verollinen keskihinta oli 2,3 euroa ja bensiini 95,2,1 euroa litralta. Bensiini 98 keskihinta oli 2,2 euroa ja kevyen polttoöljyn 1,8 euroa. Edelliskuukauteen verrattuna eniten nousi kevyen polttoöljyn hinta. Elokuussa dieselin keskihinnan vuosimuutos oli noin 40%. Bensiini 95 ja 98 keskihinnan vuosimuutos oli noin 23%. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikean näköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin.
7: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan kymppihaaste Vol 5. Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä.
1: Hei, nyt mennään kovempaa kuin koskaan ennen. 10 tuntia ja viime vuosilta tutut 4 laji. Kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Mä oon niin valmis. Mä oon niin valmis.
0: Eskon kymppihaaste starttaa keskiviikkona 9. syyskuuta Turun kauppatorilla. Tsemppaa Eskoa lahjoittamalla somessa tai tule paikan päälle kannustamaan. Osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Roni Back.
1: Mentiin suoraan terapiaan.
2: Suoraan terapiaan?
1: Joo. Heti kun tiedettiin, että lapsi on syntymässä, niin mentiin suoraan terapiaan.
2: Joo.
1: Me oltiin silleen, että meistä tulee vanhempia, tää tulee olemaan varmaan aika vaikeeta. Ja meissä oli molemmissa tiettyjä piirteitä ja vaimon kanssa ja mietittiin, että miten nämä asiat pitäisi ottaa vanhemmuudessa huomioon.
2: Joo.
1: Niin mentiin sitten suoraan terapiaan. Me käytiin siellä nyt sitten siihen saakka, kunnes toinen lapsi täytti vuoden.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin vaimon kanssa silleen, että nyt me jotenkin handlataan tää ja kokeillaan nyt ilman terapiaa.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaan alueilla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo tiistaina. Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkaan rakenteilla olevan akkumateriaalitehtaan työmaalla ilmenneisiin epäkohtiin. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan liiton tietoon on tullut useita tapauksia, joissa kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa ja kohtelussa on vakavia ongelmia. Työmaan ongelmista uutisoi Yle. Kotkan tehdashankkeen tilaaja on Eastspring Finland New Materials-yhtiö, josta valtio omistaa noin 30% Finnish Minerals Groupin kautta.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: vaan silloin kun sä oot töissä, niin mäkin oon töissä. Me tehdään vähän niinku yhdessä hommia.
1: Veronika Verho.
2: Ja missä sä sit ootkaan työpäivän jälkeen, niin musta on kauhean kiva olla sun kanssa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Juuri nyt 10% alennuksella. Vain kaalimato.comista.
3: Paras sekoitus.

0: Yöpäivähuoltajat studiossa arkisin aamu 6-10. Suvi Hartliin.
1: Mä herään niin aikaisin, että sä et ole ehtinyt edes aamukahvia keittää. Ja mulla on jo kolmas kuppi menossa.
0: Niina Backman.
1: Kahvipöytäkeskustelut on parhaita. Me käsitellään yhdessä kaikki päivän tärkeimmät jutut.
0: Parta-Matti Airaksinen.
2: Ihminen, se on Parta-Matti tässä. Perjantaina vedetään pikkasen pidempään ja soitetaan ysäri musaa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kemian teollisuuden tuotteita valmistava Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Muutosneuvottelut saattavat johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Pitkän aikavälin henkilöstövaikutukset saattavat johtaa 21 työsuhteen päättymiseen. Osana suunnitelmaa on myös Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun tulevien vuosien aikana. Kiilto työllistää Suomessa noin 460 henkilöä. Yhteensä yhtiöllä on työntekijöitä noin 730 yhdeksässä maassa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hän olisi ollut esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastusoperaatiossa. Lisäksi Orpo sanoo, ettei ole henkilökohtaisesti hyötynyt tai pyrkinyt hakemaan päätöksenteosta hyötyä vaalikampanjaansa rahoittaneelle yhtiön pääosakkaalle Ilpo Kokkilalle. Orpo kiisti myös itsensä tai Kokkilan hyötyneen Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Oikeuskansleri pyysi Orpolta vastauksia hänen roolistaan Garden Helsinki-hankkeessa ja Valmet Automotiven pelastamisessa sen jälkeen, kun niistä oli tullut useita kanteluita.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.